Καθαρό, το μωρό και εσύ. Α, είχα μωρό και... Μωρό και νύ. Μωρό και νου.

yaro ri vedere twamba la minute mbiri ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo umwe ano panjepo aye katenderera panje katenderera kufuna incho shiruo sendi incho shinua rea angasi kutame kata ngoka didi ira adide kutame kata ngoka didi ira adide vamwe kwa hora kufu ano vamwe kwa mnyenga kufu yaro

Nasho sinema ira momu vya karavinema vya kuhupako kufu nasho sinema ira momu vya karavinema vya kuhupako Onya umesha ya nuku walira hasako awe no kuno si utenda

0: Yaro, yaro, ngoli motina kumoro lako na kamsika kanya kambimbi wa mbimbi sali okwa talidina shi hello Namibia. Yaro, ruwezi retu miniti ne tutakupito kuviri yetu ya uhambo umwe linaki, linaki. Nengishika urongi kitasi mumapeu mbe na sana karuwa na vino vya ngandi, ndina sana kuyenda kwa ngandi, linaki. Mukurenga si huka tule msiruwa na marongi kito hoka uvuru kurongi kita. Mposhi kufu na kwa kara ira mumu ya kara vinema vya kuhupa kwa kapisi pamwe vitu dombi temchima aye tangoli kieko utenda. Kufuna ye ira mumu tupi ya kara vinema vya kuhupa kwa posi keshi no siruwa na kwa wapera kusiruwa na kukuvindu kampo penye tupuna kura mka kungurangura dado nkondo simpe mpo dilimo unari chacha na wana wa matiku kondo mpo dilimo ndada yulira pongoli uvura kutameka na viruwa na munga tupuna marongi kido oka uvuru kutulitapo kupita kanawe kwenye shitango utatereresi tangoli kieko ndi tango papite viri danga ndi pamuka puka siruwa nanga pakutikili ramo hiramomo unasifana ike tano tutapito kuviri yetu ya uhambo umwe. Yaro, aye, widi, kuna kara sininge sina dido unene mkara pamwe detu. Kapivi na hangu ranga, mudoro bandi, kumandindi. Aye, widi, kuna kara sininge sina dido unene mkara pamwe, siya kuhito sinka. Bantu kapiwa na kurara ntanta ni turo iramo mkava raranga, mwaka dakapito, mwedi dakapito, mwaka dinya. Kapinga wana kurara na wasi, nengesu unarara, uporo kere tupewene mturo, ukara tupusinka, sa turo toye makura. Kwa andi wale tuwene tukarosi, kuna kukusenda uka, tuwa kukusenda uka, nune kapitua kukusenda uka. Ae, bantu kari nengisha na were poni, ana were povene sinka kundereko. E, nengoli ntanta ni, bantu wamwe wana tulitapu marvedi ya kurenga si, viri yanga andi. Tangwa rambuke asingirepo kadidi. Posi aterere mkonda shiwa widi vana didi unene. Akunge TV endi, akunge masofa endi, akunge eiskasi endi, akunge vyuma viendi, akunge endi adidi. Akunge walie muka mali wendi na wana wendi. Akunge tupulipata na linche. Ndi akunge vimona viendi. Vantu kapiba na kuraranga. Widi una didi unene mkara pamwe tetu. Kura mwimbi wana kukupura ngulisi wini uno widi ngoli una dido weno ne. Ndiyo siri na wana walipiro viru wananti. Ndiyo siri na wana waruhepo rwa kuhiti topo widi. Wanyawa mweku utandashi widi wajanyi. Mbiotupu ya kuhiti topo na minche widi ndi. Siri lipiro viru wana. Ndiyo liya kuhiti topo widi unu wako nengasi. Vantu wanakara na sinka. Vawe kilimuna wanakara na sinka. Kapinka wanakurara. Vamwe kuna kuta varuwa ni waviri waviri. Mposhi walipe marufu wako nengasi. Ono aterereko pamwe viri dangandi. Ono naye akaterereko viri dangandi. Mandi namo nga shifti dinakaromo. Vanu tankuwa rarepo. Vanu vamwe tankuwa karira. Kuna kudana walivi game ndipa phone. Opo wakarare la viri dinapiti. Vanyanao wakatambreko. Mkonda si wanachira si. Nengesi na vanche vararerere. Pasiruosi mwetupu. Kavura karambuka TV mwatu. Lewe ngandira kapivi na hangura, kapivi na karasu wale pamwe matiku. Na mbilima mwisi matiku mpo unadidi, unene unowidi. Ano umwe kuna kusoroka, unakusoroka, mwiwamba ranganja, kuna kubaka na kubaka muntu. Pura ulipura ngulisi, siri na wana wa unowidi, unadido wenu. Ndiyeli lipiro viru wana ndi. Ndoro rohepo ndi, mbivina kuyito widi ndi. Mureva mwiva nubana kubako, ningisha ukamuwana. Pa kumsiku rewa kamkingi kwa natuara yo TV. Au kamune si, ndi hasa ako kapiwa vura nga kurara na njara. Ndi ningisha umsiku rewa kakingi kwa kawa tuara yo ngombe yo kawa kaulita. Ndi kumwana si, ununi ndi muruwa ni vene unu. Ndi kapia na wapere kubaka. Kuro ulipura ngoli si widi, kuna kara ngoli mode ndi ilipiro viruwa na mtuwa kupiti ratu wa muimo kurenga si walitu rengeshi tukare na ukaro unu wa widi wa mkoo kororo mkurenga si ayo mwara mkonda si ilipiro viruwa na ndi ruhepo mbibia kuhiti topo widi vingibia kuhiti topo widi waliwetu na dimbru rasi mbibina kuhiti topo widi unu unakudido uneni vikareshi mdoro pa ndi kumambo mbibia tufura kukurambu itako nami ukungurangura rweja rutokpita kuminiti hambo ntatu kuviri yetu yao hambo umwe kufura kurungu tafungu na yetu ya mstudio nyato piranga kudama ura 255623 ndi kufura kupitira pa fungu na ya cell phone ku 0811 4777 8. Posi mbitu vura kukurambu itako na vyo kungura angura uno widi uno unadido weno unakutura ingitu ae kapitua kura ranka tuferere nawa kapitua kura ranka viri dawa piru kura radi nyanda kuringa simuntu upuyo mkepo nawa sinka anka penchas mkonda si unachira si ningesi nirarerere unene kani karambu kakano kativi pato kunika kongani iwana ya kurenga shinika ule TV imo ya ipe. Nenge shinira rere unene, ngani karambo kakano kahowe kande kano na hugu warakano. Aa, pato. Kunika ngani iwana siringa ya kurenga shinika papare hove imwe. Unowidi, unakara ngoli nao mode ndi. Ndi, lipiro viruwa na naru hepo, bia vina kubi ititopo weno. Moro keno.
1: Ewa moro keni.
0: Hehe, moro keni nani, kwa mna hamene?
1: Kwaoni toko, kwa babi.
0: Na hakuetu wale widi kwa toko.
1: Nani, manza. Yina mwidi kapuasi juu, kapuasi juu.
0: Awono, anu mga karo kwa ansoni.
1: Awe, ule, ule.
0: Hehe.
1: Ule, ule.
0: Na uwa ya sika.
1: Awe, sirongo na sinye.
0: Sirongo na sinye. Nani, mwakule tatu paruka ngapi?
1: Awei digwe. Awei digwe.
0: Uyani ketu kovere roto ye kujuda penche ako kusingirira.
1: Kwato katika isi ponze.
0: Ya.
1: Otureka radio koke ponze galichache kono katengu na kazi.
0: Tudika hingirira.
1: Tudito ingire popo.
0: Uza mzuko kamwe memata mka guza koko sola wazo uilire na
1: koko. Oku ilire na zo.
0: Nani anunwe.
1: Mara tane ina dimbura ya kureta wale unene uidi. Mato mwono kumtuwa nganuwa singatake mwiru gana akara.
0: Iyonyi?
1: Maragenda kia kwa kuzaka waki.
0: Iyonyi yoyo?
1: Kapito jina yoyo siya udigoo, ii kia kuhine tisapona ona wa
0: Age kumona, amuwaa wawene, ndipa viru wanawene kumona siya uno, kuherufu nawene mpoka lika wana ngaka nganti.
1: Unene?
0: Maranjenga njie wana kavako?
1: Nijia kavaka gogo. Nguye sike sina kasi kundireko. Oyo msinjo kumtuka pei mgazaira cho kumtuku vura waki.
0: Iya.
1: Yeah. Wakara pombanga.
0: Kumtara ngesi. Muwa wame.
1: Toka. Toka. Toka. Toka. Toka.
0: Iya.
1: Awoyo usili mkuru katikume kawile pombanga kwa ATM tangu sakasilinga keni. Makura mokutunda pombanga ngano akazee kwa itora.
0: Iya. Yeah.
1: Awo kumsikura kuminyangu lale ni mkuru katikia to kondeni kondeni kondeni mtuwa zi.
0: Awe na maguru.
1: Awe. Awe nitaka tomburu kupida.
0: Nangongwe kwa gachacha. Posi vya kuhita.

0: Amposi vya kuita singi akapinga vina hangu rasi muindi mati kundi modoro pandi kono mku na kunchetu bukwato kukuna karo hasa
1: awapato kwa diri hasa ene na midi ya nasi rongo nasi nyele
0: kwiriti
1: awe kwiriti
0: maudikutua kara wa uidi
1: maudigo
0: itae na ya uwari ndindi tatu itumbula engapi
1: mbili na senyo msija poze no katengu la mkechazi no katengu la kumkeke mnono vadani na po
0: iya
1: mnona nazi
0: kevi no kukunga tupu vene
1: awe kukunga mbo
0: Ya roo, tu mpanduri waka kubabe si?
1: Ewa,
0: Newa. Ya roo, waka kubabe si wenye wanakutundopo, wanakutupoku wao maano, wao si wenye wanakubimona. Wene unowidi, unalimu kwa weno. Moro keno?
2: Moro keno?
0: Moro keno nanwe?
2: Ngepi kwa.
0: Thiwana?
2: Ya.
0: Aone ngepi?
2: Ya, thiwana, hiru kuno upenda.
0: Kuniko kuno?
2: Pako para kusha di Kongoro.
0: Eh, kapako kusha di Kongoro.
2: Kinoro alika karama imbo ito. Pepe ya manoro alika.
0: Aha, mwene nani mkuku tumudi.
2: Kambo kune kukwini no garo na hae.
0: Aye. Wali hasa kuwa chira kuwa widi utenda.
2: Ayo, una do mne kuna kutu kia kuno.
0: Oh. Okay.
2: Ayo, nungu tu radio kada kwa mbatu wala kuno.
0: Kuni kukapako?
2: Kada kwa mbatu wala kuno kusha di Kongoro.
0: Oh, kutunda riwa ke?
2: Rono rwe rwe toku njiwa jengile.
0: Oh, kuna rae re tupu nwengo likubela?
2: Aa, kwa mbako wakono kuningara mbatrena kupere njibu katela kwa mbatu wae kuna ukakama.
0: Oh.
2: Mbatu hii wakono kujiwa mbatu hii watu wana.
0: Oho.
2: Mbamanya rundure puka maana.
0: Oh, wizi kwenye ngepi hashako?
2: Eh, katiko hashako, no kunone kwa wakare kino wizi kuno.
0: Shemwa.
2: Eh, kunone kunone, nge mbamunga odio mteni ya nge katua kuyenda tuwa nane. Ayo ukono kwa shuna ya hapano. Ayo ungini ya kajibina uketu kwa kaya.
0: Gurara weno sinka sinka.
2: Na munga kutu kuyenda vene kukuna kuyenda kutema. Ura vene kika tuna kukone kani na.
0: Iya.
2: Katuka kumbeno inu. Ayo kwa kadara kurara kuno. Ayo ungini ya kajibina uketu kwa
0: kaya. Nani kapivi nakara suwali kuno hasa kwa wikare na mpilindi kumandina kwa vina didi.
2: Kiko hasa kunono kukua munga ino utema vene. Ya kuyenda kwa kutakanisa.
0: Uchacha kafoni kwa indika ningi kusola kusingi lira.
2: Ya munga uji usiku nge kuna kuraita. Usiku na urezo akwile ya kia kuna kuraita nga. Nipene nangu asha usiku nge. Kwa munga nge.
0: Vya.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
0: Obesi ukenge ngoli na wa mnjira kwa unakuyenda mbi unakutue derangoli kukaramba. Okuba tura kufoni. Nani kuna kuyita nga muwiti?
2: Aino makope na kuyenda. Kwa mwana kwa nakunyangu, pita na tira.
0: Liyaru kwa kutupa wana kusendu na makura uli kubire nkalivu.
2: Ngu wafi kuto uli wa ndo unge pitia.
0: Mbala na minchevi ningivya kuhiviti tupo ruhepo, ndi njara, ndi mwira wina tupo, hawa na kubwa kwa pira pira, ndi ndiva mwe, kumwana venesu, uune kubwa kira tupo ngoli wina u.
2: Ambo ane nguwa nguwa nikuto ndi pamwa wina vene. Ndara mbadu wakashana na mturuwa atetu stiku veri kitoe.
0: Iya.
2: Ndara
0: nungo, yaulo pisa nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae
2: nae nae nae nae nae nae
0: nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae
2: nae
0: nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae nae
2: nae Mungu kuenda vile kwa kenge na mpei wa kuru pei yenge ni pokuza ya karibu paga. Akani yangu ni akuru. Ya. Mungu wa nende yote. Ya. Mara pa kumbana kuiza ya inu pati ya mkarganga sana. Kati ya kuitu reka.
0: Une ne ngoli.
2: Nika liyane yulisa. Kaya ya kami. Kwa ninge pia na kaitu.
0: Owene ndi njara tupu wale ina kukwato. Mara kuna kavaka ngombe mndinda. Yangi.
2: Umane kwa hivyo ni ngombe kuita ngombe kama ulisa ndiri ya ngombe wa kukwino mkuru ni mbala mando dikuru kutiri hapa na wakati ulisa kumbiri utonga kia mesenye kupena hatu wananga
0: niya
2: kenge yoni ndara kezo nga munga kule yon ndara ni yu kupena
0: kani
2: yuwa na yu mbuna kukuruwa na turistiki yari kaya ndo kukurungo dino mwiki wakati tondo ni kenge li dimbu kenge
0: niya
2: kate mambo kuhulisa ukuti wapo ni uva zene.

0: Ba.
1: Ya, umwe jei wa chedera kwa ukuta sikutwe ya kukutia nyote.
0: Imo mshala, mshala amba sikieshi nunga hula nchongasi kulio. Ya, rotu mpandula haka kapako. Ewa. Okay. Nalo, moro keno? Moro ken nanwe? Kuniko muna karele?
2: Wenduka.
0: Ah, anu nani hasa kowidi.
2: Moro ken nungo ito anu?
0: Moro ken... Moro ken nani? Yaro.
2: Awidi unadidi.
0: Siri.
2: Widi?
0: Na.
2: Awidi nadiri na mwe kuna kinga wala kinga wili unakubaka na kubaka.
0: Pili.
2: Uwa ya rangu likine kwa kinga ndi.
0: Yeah.
2: Rada geti, we have to for a luxury. Do or die. Na mtongo ka, anapiti. Na gana vita ma, awe ponde kaveni.
0: Ponde kaveni.
2: Na mwendu kane mwawapa. Na geti mishkerele ni.
0: Yeah.
2: Awe. Na nge wapa mauru ili metindi mdana awe mwaponde.
0: Mpoba kuponde kera mpopo. Kangiri ngiri. Kangiri ngiri na kancheko kuhomo kera.
2: Awe nage kuhii ratu shponde renuko. Awe ke uno pamburo wezi ke uno pange awe
0: kukangoshi. Womburo pamburo.
2: Awe kwa tambu ayo wa riate. Sewe ni riate. Nomo kakuna wapa na pirima tikura ambate dimike tototoso. Ambi niko unaka dukango kutini. Awe na tokoro kaganda.
0: Mara momo muramba kutini ni kawe na shinaka waka. Awe unavi iwasi po kavunduru kako. Kuke ngerela. Mara kuna kuliponda. Awe ni unakuliponda.
2: Wafu none kudamu na likaranyana nawa na wale ya likaranyana njidi wali rimba ora nawa watura kuma reflector ira kumiru wana na kuyenda. Dani ngoli
0: yeah.
2: Na kuwa andera ira pari wana kuchate rande wale shuna kuchate na yatori kudamu na nani wana kuchate na mtu wana kuyenda kumiru wana wana kia ima na kuwa atate ira watu nilida kamba nilida kudamu.
0: Irangurangura ino nae kumuwana pamweno kamburo kendira kuna kuyirantane na kudumbuka. Ofu ila kuna kuyenda.
2: Ila plastika anakuwa teresha kawalika bagi kandi ya nani ngoni dobi na karo mwini plastika mwoku mshuwa ato kutidogoro kukutite uye tada kutona yo dobi kulikoti.
0: Haya renu ngoli.
2: Hii, witu ura dobi plastika weo kenge na wale kandi ya kende anashibika kuhiru wala. Au dito jira angu, witi kwa tuko na siri kaya.
0: Ure nkena pili mnyaka ture angaka resta nko upepo na pili mbi. Pili kukuma ukanko kukaputua kukuma ukanka.
2: Ure tupu hiva korokoto na pili mbiyana pito shi haenda. Ambili telefoni ya mwriwa kwenye.
0: Pere.
2: Wandu kwa haya ramo.
0: Anunu wandu ndunge.
2: Wandu kwa haya ramo. Wandu kwa haya ramo. Wandu kwa haya ramo. Mbu hali wana kusha nani komenigere na ye. Zeleko tupu ufeke tacha.
0: Yeah.
2: Awe kui mutambe kapo ira wena wana kurenga. Sina kikuwa ambi tata kwa kaya. Yao mwiyo yopato wakara tako. Kuhira kulikuma na kuhendi tata. Uga piruke.
0: Pere.
2: Inamwe
0: unaipo. Inamwe. Widi, ngonye wale angesu wa skinga mancho sangoli uu.
2: Walie, inamwe unaipo. Yeah. Wale la katini anaku yenda. Inamwe ya tuwe ya murari ya kazi uka. Na ya kare la peti ya kazi uka.
0: Ngoli tu. Yeah.
2: Tu.
0: Pere.
2: Kulika kumarabu na kwa hina kwa poroji. Kulaikuwa akaje.
0: Yeah. Kuroli pura ngoli singoli yone njara ndi ruhepo ndi. Ndi mwenye wana kuwerenga wa mwesi ira wina tupu vene.
2: Awidi wa wina, wama yeah. Awidi wa wina.
0: Wina vene wa wina, wina tupu.
2: Amwe kukura ni kareja na waka wana mkua tako yenda kumutiwe ndisi haye zina kukura sisi ya ndi kukura.
0: Ya.
2: Yoni hige kamwe aruwa nene di hali uli. Kwa kwa kwa aruwa nene. Yali uli re, na nipa kia kwa na kakoba na mwe mwesi kukura li uli teto na uli teto na rengi. Mwana kuli uli tachi, kushane na kuli mwe parterwa wiki. Ya. Kwa hivyo ya mwe, kari karesi kukienda kumutiwe liko kawana haye,
0: kapa
2: warara.
0: Ya. Pakumuware rava kamtiki tengo li uo, kawana wenisi haye. Ndine ya nakawa kira kapiwa na kubi ivasi ndiko onda mungi.
2: Ya uiti na
0: ya rotu mpandure baka vindu kaa
2: mpandure ya unone mwawa pango ni hacha maporoshi
0: ya
2: mpura wa yubite mpura wa tandri kante lati wa kiri wa rangati maporoshi wa natura po ninge
0: ya
2: kwa ata station
0: ya

0: yaro to mpandure moro keno
1: ewa moro
0: ehe moro kenanwe
1: yaro
0: o komna hamene
1: awe mwatu dilare kama siro to bro
0: awe po hasa po
1: eh
0: tato widi po
1: nane
0: eh
1: yawe po masiri po panzora widine
0: eh na popo uli
1: awe mbu Ae, masiri. Zuzaa kara mosponga unene. Morenga na kuitumbira si masiri za kara mosponga unene kwa widi.
0: Yeah.
1: Walie itua kara pepino doro pa wale. Ni marukanda na kenye. Kame kira sawi ema, skanduko, ndama, na sunset. Na wenye morawa nsi kwa wawe za koku. Nandri bantu wa tete itare wale wa esike mepia ndimo uizashi. Aye itare yangena tete ngesi. Karepa pa wale mungurangani ya hivi simbapo.
0: Yeah.
1: Aye. Olizuwa sinemi orara ngurangura uza kutoka kwa na itare na inye apiti ya ziko nike kudoropa.
0: Pere.
1: Ikarehe na marucheno. Bantu kuweza nuke na matuwa masiku bantu wa arara. Yawe kamati mamambo mwina mkuni ngasi bantu wa mwanampofula akara no yuhu puro nuke no change yati tagura marucheno kutuwa
0: yoyo hena ya kuhara kulimu kaunenyo yokugusa marucheno
1: yoyo ya alimuka kutakuwa masiri
0: ya nakunche kapito diwasi ya bantu kugenda tava divasi apange siru cheno rwa kara po kupyo kwa pitira kapu yetu pusi weni mwema nafana mantu
1: yawe yeah. Na mesi pomho mwawaru gana wale kuweza waya tare mtenya vantumo mkunda utawa muna siaye tutiwa wa mati wa kugenda gwa na nikuwa kuya tare rasi apa ipopo kara si boki siru cheno mwawa genda ngesi
0: marakuba muna vantu wene mba nyabaru hepo ndi mwara wa mwe kuamba kuwanda mru hepo na njara shaye pamwembe vina mtu mangido kumumona wene siri omuntu si omuntu ne waru hepo ndi marasiri ya waru hepo na ongo imu wabaka ngaira mtu waku waka tuwa mwa wako nengazi wa mweku mkenga wenu wene shaye unundika pia na wapere kuwaka wana we ana wapere kuru wana ndi uno kuru wana ndika pia na wapere kuwaka mkonda si uye kufura kakoro te ngafute kapisi hepe ruwa waki
1: mwene kapitato watu mbrasi wa ntoru hepo wanduwe no kuningasi na wewa zeru kako
0: bohansa ko
1: yeah. Eyo wasa kusoto muno mkwenta agende ne tuwa yendi. Asika meke tuwa. Uko marucheno waku vaka.
0: Yeah.
1: Matre metuwa.
0: Metuwa. Makura ngoli mtu waru hepo ngoli wo.
1: Oko kapesi mtu kwa ruhepo.
0: Tumpandure waka masivi.
1: Mpandu siwe.
0: Ya rom.
1: Ewa.
0: Rovedere tuminite dimurongo mbili na minite nendo takpito kufiri yetu ya uhambo umwe. Moro kenu.
2: Ne moro.
0: Moro kenanwe.
2: None morokeni mwa studio.
0: None morokeni yoko, kupi mwa amene?
2: Ose kumarema.
0: Awe hansoko nani?
2: Nyawe kunako uidi kuhuli.
0: Kuhuli?
2: Ya uidi kapuwasigi uzuni, kapuwasigi sorongo.
0: Kapuwasigi mkunda.
2: Kapuwasigi na mkunda. Ama uidi kuhuli, tampili korosoro nongo mbendiko kuhikombo na ukara mpea yeah. Tatua. Awe to ya rongora awe digwe ya kituwa yeah. Gendo kono ngombeza ayukako yoko rohoru piyashika wafengu wafu rongoro kuro rongora papare yeah. Awe do
0: wakali reme sise toka lisa wapena nai ninge ngwe itairi hana pena marama uiza sanye mwina
2: ya
0: nai ninge ngwe itairi hana wabenuwe pa mweto ulikotu kwewo kundi ncho kuruga na wali ndito karatupu mwanyimo ikuwa mewene ntanda nintu di kusika mina mwana nengiavi tundu po vimwe vili haa ningose inayali hana yazi
2: yawe ya lipere kare kongorowa ya hulie mainyongo
0: ya
2: audiku wako yishikira kwa kata ya damna
0: wanduku wako zanonombu wa mawizo
2: kasa saka tno rongora sae popo
0: ya
2: ya rongora wale kumtenya po kile gura nyawe ya ali awe diku alimuka na wane kuto wa wako na kwa waka na pisha fika uru hepo velike
0: iya mama
2: mizana matuwa kuhondeka yu wako tuwa

0: alundirisha rangi pasi uwa kwa kanani uwe na ve
1: mbio ngoli vya kuna ya nuli hauto mbio unadwiri mwa mawoli uli hauto kwa pita wimariba makuna ndinki vile kututuma ngedonka uya wake ngoli vya nali hauto waliweka uunyo ene nali hauto kwa ato walitu mpe nje mrongo tupu akara nato
0: ya we usili wakara mwuduni uwiti kwa akara na kunye
1: tautu gusa nompofu ya rotu mpanduri waka marema
0: mwene mpandu
1: newa moro keno
0: moro kere kalango
1: moro keno nanweko
0: nge tunapinduka
1: tunapinduka thuwana
0: nato tunapinduka mukatima
1: oh mukatima amwene shemwa kuamba mandimi uma hea
0: Deri, Luizi Madeiri.
1: Ba, hamture murukatima ne muham ningesha mzuhile. Ndi mathiku thiku ninge mwaninganga?
0: Mwavuka ute.
1: Oh, mwavuka ute. Twavuka cha. Twavuka weni?
0: Twavuka ande.
1: Twavuka ande.
0: Tunapindu kathi wana.
1: Tunapindu kathi wana. Ngwa ya mweko?
0: Nato tunapindu ka.
1: Ngwa widi ni hasha koko.
0: Widi. Hey. Wenye watongo rasi widi mosirongo rasi nye.
1: Oh.
0: Wana tutongo ra yoshema.
1: Oh, series eh?
0: Na tuoku kukwatima widi.
1: Kapi mwa kurara?
0: Badiko kurara.
1: Hatuzi wali hasa kongo ukowa na unye tukuna kurara kukapisi kudi mkundadi mwena.
0: Tuwe neto kara maproblema za washinda wetu hawa osirongwesi.
1: Bobo.
0: Badia kurara
1: kapisi nao kula kupiti rambo nao mwetu magwa turundiresha mbo wa mapara mbo
0: na mpiri me magwa tulaponje yoninke yonzugo anapiti na mpiri mburukwe ya vene
1: mburukwe owesi ikukuti
0: na mpiri kambwa kanduko kanunu kwa wana kanapiti widi
1: that
0: madizara vamwenewe vaninga irwana widi irwana badima kuyuga si okulonga shirumenu narakweto okulonga shirumenu na widi anaturetra widi mokatima
1: posi kwa vidi vamo kuna viturango li widi ila nawe ila viruwa na viendi mbio viruwa na mbio vio
0: kwaavo ni irwana
1: mara nani wa iwe tupusi kesi no nchosho wa hora nchongashi kuturo mudito sa
0: maporosa kurwana mara aye maniko ninke
1: pandunge do maporosi wanapiti po wawidi wanalipiti maporosi wa graduate wawa nene
0: awe mbangi
1: oho tu mpandure ewa ok moro keno nalo ok kuna kumwane kashu wali network moro keno ok awe na karubedi nako kanatu kuata pongoli karubedi nako kanatu kuata pongoli mara shita ambo nchoso tupusi shaku kukora ngedasi widi kapuna hangura asi kuno kuninko posi tukungenu limona lietu lipide kulika na kwa nuba widi wanakaro ira nao ira wikasa mangoli kapinga wanakara na uoma nambu diga njoyo sinampili nuba widi ngoli nano even tupu siliwa limwe mumia wamba siliwa limwe tupu kesh no waika kesh no wahora chungashi kutuwa ronchoso mudito. Kwa shina mchi kufura ubake, kufura urengeshi nabi waka wali, dina waka wali urewa mwedi, urewa mwaka, dangandi, aweka piba mkua tanga. Uya liyu veira wapasa ngoli. Kufura wali ubake utuikile kubaka. Eni ngoli nani momo mamba ngasi, liyu bali mwe tupu. Posi, turuwanenu, ruhepo, kapisi siningi sakurengita muntu si, ukavaki. Njara, kapisi siningi sakurengita si, ukavaki. Turuwanenu, posi tufure kuparuka ene ngoli pame kapisi tuparuke mwidi nikamta pema oko amapi ya uleri ya madiro mposha vure katipako likuwa mo liyavi vya upingwa kutukwa kwa nikirinu mkienda kwa rubete

0: Jare rone to dike ho konda wa mwichiku mumbuka tororo wa mkwe. Kuna kuku uvreka na mwedetu, nyagudetu, wetu, Moses Muriri Maketo. Umuhana kwenda hatupeko shi, edi hakura. Kumena po mkura na wakuru, awa hakari rovedhe roru ingi mumbunda. Kuna kutupa kishi, nani nye ea amoni ni? Apa hakari no hakuru umu ya mumbunda. Ndani nomba nga hauru mkanga mkuru. Ngepi pa mga edinga hakuna nga kupara pofochi. Mudi umbo o mudi shihepa muhadi. Kawana mo hedi anawone muhadi. Ipara kiho ya hapari thire no di hakurire. Mkui ya nikira ya hono ipara. Etuna kuna para di arudino. Ngepi hakuna kujangurura. Nikutape kiho moko amgenda wetu.
1: Unda ni ditunga kenge wene irakalango akuru wetu ni hambuku shunye kwa tungire muna mkavango irahawi hetu chene mwa hawa shamuru kere muna newa nyoku wetu amena kwa ambane mama ni kwa mshamuru kere pa manchango kumuna kutuya nganye nganye palinus ene hakuru wawo oyo mayenga kuyone kwa kamiyekele kwa andu kamiyeke hagiri kwa hampiti semu atuare kumanchango. Ninga cha hatate ni kwa hawa shamuru kira keko. Mama ni mwa mshamuru kira mudikuyu. Mshuruzi sa dikuyu. Haka dikuyu. Mama konyo hana muyekiri kiku sikanduko. Kwa haka shamuru kira ki hanyo kwetu. Mwa kawo ndara keo, hana kushimbi ke na tate maketone. Mwa kawo ndara ke zira kwa hana sikmo chizangane. Kwa pitire ke muno hayende ukushuka ke ushuka. Akanduke ke hayende mkwavi imu. Atangire kutunga mwisha juku mu. Umuna kutuya anga shipika pau. Waka tungire mu mapako. Umone mtijembojiwa sika njime keo mba kushukuru. O hayende leke katika ngea na kuandu haka ngea nekeo. Orui ya na haka huki karu mafudi ke mbunda. Kuenda ukushuka keo miaka zonde araza kari lezo kurandaranda. Njima kene badi haka huki le karu. Katungi era vene ke mom hanu ho hengi hashwa ire munyu mukabango hayo ukeyo uke mbunda aka kare ke hana kutunga momokeo ipara ya pokeo ne ya ipara yo kare kare ne diombo di mwane nge kuti wana pa none ishwa pa na uyende kuti bundu ne papa kachi nengo badipo maumbo koka wana diumbo pa mwa kuti bundu kuya kayo kwa wana kare diumbo ya kare rangire keshi omunu kaja kutunga kepisoi Maroe la ke kutunga keo. Na wa mino ye, ndi hakuro ye, hepo ye, hayiro, no hana, mwa ye, momo di momo di umu. Itunga yo kare kare kenga mpana na tishamuru katwene. Adika itunga yo kenge, baka sheke sheke kenge. Kufa kuyishereka. Teta ito ndo ni kukishisha, kisha rupata. Momushi mwone, momo kutendira keo. Mayuo yenu. Mamu kutendira kia mara pa mamu. Ngambi no ngombi na zo mamu mwishi zo rupataro. Kutendira na zo mamu. Ambo za zo mamu. Yishereka ni yakari ya ingi. Yakari ya na kumona jira yipu kati kenge yidine ndobu. Ndobu badila kari ya zingi ingi. Yishereka yakari ya ingi ene hanu. Hakari ya hanatanara. Michima dao. Eji badi hakari eno mata, hao mdiroa. Hakari lewe no mauta hao mangunu, hao umuko, no maonga, no miho. Yoiku wa mwenisaya wa hakari nae. Ene, ya hatu ngangire kio. Ningashi. Imama pia hao, ya nguraidia ya hao. Yipara yeo. Eji kuhatila kui yama, badi kwa kari le, yomuna kutu yangashi makungereo yama. Yama kwa kari le, ya nyambi, kudia ngenyo hanu yama kupane kukudia. Ya pili reko ni yoku ningashi haka paye ni haka hurife. Kapaa vene yoku diya mdi umbo, haku korilifeko, keo. Kipa ninga hapa anga ya mashi hapa paye. Na upaa vene ngi hana paa zovochi. Nganya haku sidi yeta angasa kupuenda lipo haka shana simwea. Mnye mane, ipaye sane

0: Kari imwe ashi kutea makongoto, kutea miodhi, kusima makwina, angatu yangai tushoke. Ndani ino uhaka kushana nombwa, maondo, ukwa tekisangu yu. Yoyo vene, ene hii amane hapana kura mene. Kenge tuwa hungu manapa ningu kuna kumwana hii ama inakupita. Inakupita vene. Mutee nyamuiru kenge. Mbadi wa kuyapa yo hii amachi hii yape. Iti yape tuakua. Mbadi ya ti yape. Yeji kana hui paizangatu wa paizangane. Mwa kuku ya kupira muuma. Ya uya muuma uyane mbadiko. Kata kuhichwa sana kia uwezi jina kutupa angani jina mwenye. Hii amane kapindi kwa sisi kune vundu vundu kumba tuwe diumbo. Wina na yenda ura tudimba, mapi, miu, inye, mwefu. Vundu vundu vene. Dwe ya karire kia ipara yu mbunda kia. Hii ana ipisire ne ita kepa ine ya keita ne. Anine kwa uku hanya kia. Kuhanya kia wahamo kuchirira Mzambia. Wahamu kumuka Mbotswana, wahamu wahamu kireke kuno, ukavango. Kuninga hii tunga na kutisi yake mkunguru. Tunga jambunda, oruyana, ngarangi. Atunga karire no hanuo, no iwane yao, kene kutisi yake mkunguru kia. Haipare yo pa karene nga mipatna na kurupe. Mbadiko karire mangana ni uo makuru. Ngambi yodi oita, mamboga, mbadia karire iko. Yomuna kuyubashi hanune kutunga mdiji mboje fochi. Hanuho hengi. Hanuho hengi. Yoishi mbadi kwa karangire sikuma. Ya yini yoku ningashi hatuwa rangi kehepa na kumurao. Kenge udi wemi nange. Yoyi mwa nange yu. Kupati pamu na kuchaka. Ya pamu munanu marovundi inye ina hoko kane. Kwa huku chakane, kwa huku risa, kekere po, haka ukava, kumukavaka. Masiku siku ne kumuisa, ndura umbo, nyimane kumuhungumeka. Kwa kupita mwira kenge ya muna tenda nga mmaseko. Ya, uyu kutapa, isi mwetela ya ndishi nye inga ihoko ka, weno uyu kutapa na weyoye. Mnyima yo ndura umbo, yoshoa apite po, gamu honge, gamu tongo, lishi, owe. Ngoba di utende yongeno na yongeno. Uyu mwendo ye ngoba di nga yu mtoko tisa. Uwe no we ngoba di umutame na yu mwendo yu munganji na munganji. Mboyo uu mwengo pango yu wana kutenda kenge yo. Angonga wia no nitongo rishi. Nganji na kuna kutenda yongeno. Mbadi si ukushimbere nga mumunyara zoi. Kana marveze one nga mwone wakari risikuma kwa ndura umbo di umbo. Noyo wa muranda. Upakara ngile keshi ukara ndura umbo. Ndani uyo muranda pamo karamine ndi, ndi mwependi. Kutia keshi, maku yuvero kwa karire sikuma, ishakona kutundero kwa mkuru, oyeye koyuwa randako, oyeye koyuwa randako, nani poyeya kukwenu mwahe mwemudiko. Badi kwa karire uya uoma wako ningashi, maana haku kutuara kwa foreman. Kwa karire uoma shi, maana shuwa yuwe ndura umbo. Shua kupatiri. Maana shua yuwe mwane kiwa ndura umbo. Uyuwena kushana kwa haya. Hanyo kwenu kiwa ya hana kumushinga. Endi hakuru enu wa ya hana kumushinga. Ya. Una ngomo na mkuru yuwe. Geti ito ngori kwa nawe. Wa yuwe ndura umbo ni kukumashura shua kumashura. Kuningashi o murao wakari de sikuma mudi umbo. Ya, momo kara murao momo. So kama wana yinina kushua mudi umbo shi yende kumurao kwa foruma ni ikuru yo hino. Ikuru yo hino. Si mengwa ya. Yeshi, ya kara ngirene gambi yo kuruwa wene kukwa topa hirama. Kui maana momo mudi umbo.
1: Shime tunashantu kiengure kiho shi apama kurire kiho kutunda kuwanu kiweno. Mishikuku honga iruwa na yoku kuchakachaka ya haruwa nanga mjimbo. Amwena mamu ya makarire shi kuna kano dirura toku shana kudimu ka iruwa na yo mjimbo. Kipi makarire nikamu teranga hakuru hamo onge iruwa na katina muna muidimu kano rizetherno.
0: Yoku ifane kifane ira wangatu iningeshi na kupitura ira ira kenge hano kiwane honga nyanganyishi kushure ne ira so sinusi dipo shi waroera omwane kipenda kushure ndani natukaro patwa kurire mbadiko digano dimwe okushoka shoka kunduru kereshi wakengera yana kutenda mkuu yo yene kunomena yana kutenda mkuu kuiwa mpinyi kuiwa kakere kuiwa joko kakundu muto yoi hei ya irua na yi harua nanga mudiumbo kutundera kusino munye karika hura kusino munye warewera kuiku honga wazone sinta kari levene ira ira ya manyinga chani yambe popasho shoko soro kebeni kenge ya irua na yivendo kwenye kunome na veni hana kutenda haku ya tuninge shipo kukupurura mkuru wana kwa tira kusipururo kukuninga kwa tira kwa tira nyo kumpinyi umwe ya dioko dimwe dioko dimwe ana kwa tira kumkuru kukuninga siura ngengena tena ngengena oyone inu shemo ya karire yo mudio siku mashi omunune wakona kukuhonga ei hadi muka wa hakuru una kukusa mnyi malau iratuene yetu diimbo muhati shamurukane aye diombo di mwa adio ku de kuninga shingwa kuninga shi waya hakuru ni hamamitiri hamamitiri waya hawihe ni mwana kumwana waya ninga shi hakari rene yo diye wihe nu ayene mwepa mwepa okuna wanake hayiro yendi hakaveto hadikuwa hachaba chokwe ndani no amina hukuwara nda hamufungore hamufutatiana wahe ya uone nganyi umone shi kukuranda inu yapo ya kutunda kwa kuya kukuru kuya oye powa oye powa nanda nipona ikuma kwenu kuna mwena mwene kukusa wene modiomu Gambi mandi mega atwene wa hakuru etu na tate mapi na mkuru wange dikuwa kwako hange ere kichanga mbunda kadimu hama mitiri mara kea vene kuno kawango una kenga inge pi hana kuhanga angi pi hana changa naye kuna shimba mamba pira kuya hana hungu bana mwishi kuna kuhanga hana mwakana hana Aye, sino badi kenge. Bakuyenda kujua inne kamnisa. Ya kari leke wa hakuru. Atwe kena atwe. Ira mandimi ya o, kujua inne ya o, rufane karua. Kwa adi mkera mudi umbo. Ya. Kwa adi mkera mudi umbo. Tati ya na keho, maketu ya nane, bene. Ayeni muka kutu hangaru mburu. Kota tangere kudimu kama mangando wa mworu mbu.
1: Hanu kepa kare kare kwa kare utuma nithi. Ndani mbada kukona kukana nitha. Ehi hana kukutuma hakuru. Noi hana kutongra hakuru. Wakona kuhiku sandani.
0: Kuma shemu wale. Ngando usiko kwa kare rira sinusi ya soku ningashi. Gesi kukara naso mwune kwa nasi kuhume. Ini dodo kifane kisaveni. Usiko. Ila soku huma. Kusi hapa shemu. Kata kukara usiko. Wakona kara utuma nithi. Ndani nongando uyero. Nazo temba. Iyo hiya kuyia payo. Wakona kunyanyama. Wakona kusaipi. Wakona kudimu kaipi.
1: Dio diaro keho dino. Oye ipara mwapare thire. Wano keho hana hoka. Ndito hana hoka. Natu kuna kuhiku mithamo. Kuna kuhiku mithamo ndi. Ndibatua kuhiku mithamo. Ngishi mbatua kuhiku mithamo. Amakuru wetu makumi thire mwia. Ya mwikia pamuka muna kutu ningashi tupire kumkuthandi ndi papi pamuka pai nana kureera ipara yo karno yo ngai ngai
0: mbadi shingwa ya tuakuru ya tutuna kuzira kumu honga nepoidi hii nana vindi po hii nana vindi po nepoidi ya ishi opaya tuakuru ile tutuna kuamba mbadi pakari ito divinde tutu kuningashi kwa adi shwato ngwere umweashi nje kutendangie na wene unaipisa Awa hati mkerenge juku honga, chihani kikuwa honga. Kwa hati hanu kwa hatu manesiko, hati wa asiko, kwa hati wa asururu. Ine wa heo kuwa konji sana wesha haa, hayende momu ya mutu manesi. Hayende momu ya mundira vya. Anopa anokeo homu, mirao kezi zeya pokeo. Lukutundera keira kuma uhurumende. fikuma murauna na pa hana.

0: nukene unu wa munu unu wa munu ne unana pa hanuke unana mpa mwa hanuke badi mwa kona ke kudimo kaje pesinge kutenda songe na ne fi kana badi ko ishwa ze kushingi ke za kushingi the kumtwara kumura osha ka museke shi anare unu oyi kana ishingi sane kwa kara no mayirayo ukushingi samkanwa ko kuna kuhukuruka kukushingi sakaro mkanwa ene badi una kuyuba shime hakona keho kushimba keho kachupa ya hakushingi siseko sasitenda sona kutenda nga sasi mango umwe keho ne ngeshi no kachupa haa nai kusimwa ake sasi uyu umwe ayene kusimwa angenyu pa kumtongo la mkano anopa ano keho ne yina na ipisane o unu wa munu haa omura o umone nashi no wa hauretire Pauretire ne sitambo yo iha moni ne shi atwene tuatwesa kuhonga hane tu. Mnjima haretire mokeo murao. Eishi maana shotu honge siku mahane tu hakukare haguwa mwene. Haretire mokeo murao. Umurao ne uuna kuna paa ke haka Afrika keho. Uuna na paa Afrika. Kutuwa keshi pando tu dine kehe mkuru. Ira muni ya hateta ora nyara. Kade akona karo kwa tasinu. Kade akona kuruwa na sinu. Ya ira kumuku. Mukuhatira ke kukuhonga hanuke kada kitwe sakeo kushimbe kachupa mwashure mwanuke kutwara haka kupanguri haka kuyandere mdorongo shingo mwashura ngore unuwendi oyi dikeshi umurao paka ureta ne ngeshi twetwa kuru keto tangire kupara muipara iya umona ira kakaureta nawe amwene kuhuseramo mawuyi gayatu ashwenine ayashwenine akuru wetu sha mawuyi kwabadi ukara mu Afrika twashwa isemo twakari twaguva mwene munyimane dewa ke yake omurao omurao ne uwana ipisa keo uninga ke chipano ngambio dio ipara ngeshi hatu yigane kere ngatu yivangashi mashutu kero anakumu shutu kero anakumu kukwati sako Madigeto hii chwa sana hiwa na shimirao zapo ningipida kuna kare.
1: Mbuzi dhiani kuna tundera keho kwa wehetu, nyagu dietu, mwe dietu, Moses Muriri Maketo. Tundera mkonda wa mwichiku, mkonda teruru wa mkwe, mudiva diakavango. Kuna kutupako, mkuchangora ishi mkonda, ndio tatoyanga shi mbunda, Nani kupi nani ko? Noke ngura ishi. Ngepi pa mungwa edi hakonine kutunga, ngepi di hakurire, ngepi di hawaririre, nyi haku hongere kwa wakuru uruvedhe oru hakurire mumbunda, katenu hakume muno murukuro. Mundu thukuminina, ishi kukwata diano ihana kutupako. Atetu di na wakuru, tokona kuhinye na hakuru, hatu peko yoyingi eyu na himi, kuyuva kwa mkuru yaka kuamwini ndi yaka tuamwini mkuenda kwa uruvedhe atunatwe mbotu kone kihoka yarekera kwa wanahoka hopa utho mudi thukuminina yue na redhu peranga kihoanditu mkutu pako mambudhi kupitara makurandetu ya upingwa yue chi hakarire kuunyonga wa wakuru no hateire kutwi kuyoheya eyinga hoa tonguranga hakuru uruvedhe oruna kapita Kuna karake humbu thithino, edhithi na tundi yara kwa mkatikuto Moses Muriri Maketo. Kukutumia rake mtira muhakwa, koi unakono kuwa na rovedhe, rokutera kumakuranda upingwa wetu, umutu wa mureteranga mambudhi kukuchaka chaka. Katika andatho kuhutho, apa karu toka muretera kwa mwea wa mambudhi, aana kukuyenda nukiengura upingwa wetu, ipara yetu, idia yetu, nukiengura hamanganga wetu, hopathicho, Eye hamwe nanga
2: Mbae mbae zaono ewe Natumera tuko Mbaenga ngothi Yomdu ewa ngothi Yomdu ewa ngothi Yamba ore
3: Mbaenga ngothi
2: Yamba ando
3: Mbaenga ngothi ewe

0: Morom prakini kukwara siru vijerut nasikeni provezi uratu vurukumretra koi horo kwa yomulio eke horo kere moswike esi. Nyame Christmas mbungu nakamretra ko ilikuwa mo ili. Nana kama naruweze tanko tukakwa nini mbudi zetu zukuhoga. Uministro kanguki mukavango zoto kero kuna karana malikuwa mungu kusamunu mkunda. Wakare nosurugana sovamba himotopuno kagawa marongo go mkisigo HIV AIDS. Ano Matthew Palata kagwane kere kwe kumweno mkorona kwa rugani muka wango zoto kero kumuka wango zoto kero Adeline Dumo Msoa umuka wageko mbuti nguendingesi
1: mkara po ne nilikuwa mbolina lukuni kasi yowamba lwa kuzaza mwono mkunda ipuwa gwane wanono wa mati wa rugani na kugwane samo tuwara tupu kwa lele dina na kutumbura pa yilionga alia kugenda tani kwa lili himwe na luwiza hena sipe na wapa makukururo.

0: kunikanya sita bazimo nomkunda ipova ka tare eyokuhamena ko HIV ba testing nya si o karanye no kambumburu ndi kapyo karano kambumburu lina tali wiza marelia karange sulya kuza ko kugabanye madivi so tala divi sa skupi ko kuba hamene mara kwa kugenda gura baze mono mukunda ko kureta uhaku pepi no bantu ena virus kapya ya sikiko nika pandure kwetu asantu kuba pandura nsaina sko kuruga na enikiyo yuwa kuliha meseramo unene wa matiko ndi wa samani kwa kuliha meseramo ndatupu Januari dogoro mwa Mei wanto waliha meseramo wakasika koma seregane no murongo na gumwe tante kashe ongoso yovaru ganako hapa ya kerenare ngoso wanto kuwiza na kauke na kauke marangesi toka mwona simuvarogo kwa kuzeruka kwa kuzeruka hii vantu kwa kuzuwa kwa kuzuwa
1: awana kusawa kukwane
0: awa kuzawa kagwane suruga na sovamba kwa kulihame seramo sili wa kulihame seramo aye ayu kuiva pandwira sili astatu tukire niko meho ingamu mtupu tuwa diwasi ezivamba azu kwa kara na ono percentage jidadu doku ningasi kukwate sesa komo kukanda na ezi HIV AIDS makura sininke tupu si mwenye saka guwi sange koveli wa mwali sanse kera nombudi dimwe mwono mkunda hasi sene shozio kukovamba awe waka kupanye
1: vendu
0: atintiko se waka kutintika ngoso we makura echa vika pingazu kudane na hena sene ogwana mkado nopo zende opena kapinye pazuika na wa opena mapuko gagendapo kapisi sostambo no percentage dakara po doku ningasi no percentage dinga pe dakara po moku kwate sesa ko moku gusa pozo HIV kapa kusanzi kanya sawe vendo atintiko kapito gwana hena simpe tatulipake rene sinka momu ya kara hena sikapisi nkenye gutupono gwana simpe na tatukara no kugena magano goku ningasi tatu ziko spangero ipo simpe tukalikona kone sesu papo potu askamene ogumututu akuza nage muwawa sene muwawa mungende so zipi tuwa kugenda nage nsene asikapisi muwawa nungende so zipi tuwa kugenda nado inanaye ya kona kukara ya divigo mwala tuwa diwa sujili kufuro hee mtuwa wakara noka mbumburuka pia kara udigu ndito hee mkado nogu wakara sikapia kana mbumburuka pia kara udigu sene tupashi etameko lieni likarelewa mui ilifatu ilireke etameko ame wakara noka mbumburu iyo nakara kono mti, iyo wagu sange honde, dogoro papa, ndi mbumburu yange ya ponyoka. Kwa tanteke tupuko osikamene, mworogo mtu nagea huire momo ukaume weni onemua alizere sere. Ogena nga igo magano yetu akundindira, sposuru westu akugendera, wantu nga igo wakara nago. Na ninye wantu wa agwana sivendo atinti koko, zoku ninka shashawe, na seno ziko wamba ngoso kapitoka gwana hena mkisi. Mkisi simpe kagugwana. Mwala tu diorokeni enasi maurema simpe kuhoroka. Sene maurema gaa horoka sironda saa karapata. Uza karapazi mpitu ezi simpe toka kara noniki. Mwala hiniki ya ilisiga siga. Kupi koko kurema nina. Kupi koko kuzugwa nenezi HIV. Mwala kapisa kusansi kasa HIV kwa kazugwa na tupa kara panyama pelike. Mpitu ezi duku vura kuzugwa na simpe dali siga siga. Ya kare nyasene nyasi joku hamena kara panyama. Simpe ituze erere asi ezi wamba. Eza wizire kwa kuse supika no percente jasiga haka guanasi. Ni kapia kusanse kasi ta kapita gwana sene shakara no mtu gwa kara sageno HIV akara. Oina ina kapia yukana wa ozombudi kapiza kara zokuzera mora koweli bamwe o katugwane kere nawo bakarasi baya zira mu musponga mora mu baba fatulire bakwao kapistu heteke nampo kupura kena ira katufatulira bakwete toko obe na bantu bakuyirugana abakuhenye na kubamba kubapura wapura singeshe ima kuturugana nani ayo ngapi umiakara pa kupopera ndi pa kukanda na ngapi umiakara ipo tupu izerere nkenye guma tani hena ereri kwa mwana lika uizanye tawa kagusa HIV mwono mkunda simpe hena na hara kukora ngeda asi tulihame sereni moiniki okarangwe ngoso na usetu diwe hena si uhakuwa nyamwetu wakara mwama oko getu mtu nyamo gepa mdinda nyo kara nonu kondo doku tarasi uhakuwa genga pimo kutuara komeho kutunda po point A ngapi mo kuza po point B kwa to na wana au nga wiza ya guse uhakuwa ge au vike au karepongwe wendi inaku iruga na kwa nona gona zinyaguhia kuvura vike ngo mukisi kwa mnendi atante asiyame mukisi kwa mnange mwana kugendanika mu hakwisise ngo engesi tani mutora ko spangero tani tarankezo astano no mchidendi na kona ko dimpanke nyapa mara mkuru no gwa karasi na gene nzugo zendi mkuru no gwa karasi na gene patalindi uhakuwa hepa kukara mwuma woko goge na wana wa wama kufuro kare no mtu membo to kare mtu gerago ugwa wakara kware no mtu ugwa kupura kwa nuko no mchidoge mwa ugana yongesi mnerago mara wama kufuro kare skapia kara nana na soso sinkoso ndi wale iru ugana wale kapia kara kara udigunye unene na wana wasene nya mwge kapio kudamna uhakuoge ukare mwuma woko goge ikarasi kenya pantudu wenga kukusinda ika kenya pantudu wenga kukusini nika kina taika digopa uhaku ukare wanyamoge mtu oli hari nyamoge odiwe na sena ukawizi rangyo kukora nyaminani kuzula paro lina likazumba na liyangi ndi ogunaka harakazumba islamo iruga na nyame ndi asu wale mponika kare sikuwa tena kufura kuruga na nampilinga mepata ndi wale kupurura ndi wakutu kuikama sita nyove sena tupasi kapeo kugusa uhakuoge na wanawa outure mwuma woko uge ukareshi ame uwangi ngapo mnanza komewe ina ya kara mulio unene nene nene nene nomuna ikarasi mtu walenga dogo lwa ya msini nike kwa tokunuka mguwana nana mtogo naka kusini nika sini nika
1: temreni kurwa rovamba pakara po nomvura edugu nika sikubare kira kumvura msingi ita nika hagira kumvura msingi
0: kulisiga siganye moigendo kwawe livena vamo wa ninkiasi wandokotora wakaramu wamu kwa karasi musigendo mu wanesa wakaramu ndi woli wakaramu kutuwa ranyasinga omuwa trainer ikuweli wamu weno kaswa ita wareke pono mvura murongo na tano ikanduise ita warugana ndi kuweli wakanika wamu isende wandokotora wakaramu tani ita agawano mvura asino mvura doku wareke rapa dogoro papa kutuwa ratupase omusigendo sawo wakwaga woli wakaramu ii unene tukuyo ina ika nika mara mugumu wamba wamu itawa nikiwa nona gona simpe kuroko hizo no vorantano wamu simpe wako vaninka mara kutuwa ratupu nyashi o waku zako au kwa waro ongasi ndi kwa karano hiru ganeso yoku warekera papipu ii unene nene mono mkunda wamu itawa zuta nika swale po 15 idogoro ika ndise ndi itawa gurumu sasi po 12 kutuwa ratupu asi hii elikuwa munga pe umulia askama ndani wole wali tulisi sapasi lize mwono mkunda mwara wa mkarasu wale poveli wa dona wa mwara kuli zambira kugawa imali wasi muka waru gane se na eta iligendere neyo karasu pamwe spangero sa kugenda na eta iligendere kutuwa ratuwesho momo sigendo sa wawo waka ruga nsavamba wole mwara waka karesha wawo iruga neso ya wondi udivi wayo ya pumba inike ya peke mwarage mnona gona inike indisi pe inona ngoe ngoso bakondi na ongu walisiga ngoro mara narunye kudivisa wa divisa iposi wanona mora wako nikira yase na wahepa kuwapa wawa sainine siwa wape pulisiro wanowe na wakuro na ngwewe na wakara su 18 wakanduke wamo kuzata kagawe pulisiro mwene wanowe na wamo kuwapa tumbape rata wazipu wakuro na wagawe sinde mnange na mpulisire mninke ntupu unene ngwe wale wakara su wale kwa zako hostera ndi inke ya kuhoro kandi mapato wamo sene kwa kara kembo uspangro tandi ndire sana tuahepa ya pulisiro lewa kuona ni mara numvura unene kudigawa
1: ano kuisa kovamba tunda pa numvura eti luwaka wangozo tokero za alisika mene maliki njo msingi mwa mwono mu apa wasamane wakuli hamesra mu mkugwa na siruga na iso vamba sine tupu mwa ningi selima eli siwaro sa zeruka
0: isiwaro sa zeruka eli chinjo tupu lia karapolo lasine leku uiza siwantu kwa kuhenye nako nye oso kwa kundindira nyangano asi sene nyaswa ndu kwa kuhame sera mwamba kwa kagwa na mafatu ruro ipo tu ndindire hena asi weno wakuiza sta ya kwa teke kwa uwera au waza kwa wamba wa sesu moranga wa kwa na mapuku ruro nye kapisi mwe asikama ngoso simba toka mwona hena asi wo tan tan tupungo sunko antani kawa zire ii mwe na yei kapitu diana na omno yuyunga mwompe kwa singapi morawa mwukara ngwendi awa mati gona wale numbura 15, 16, 17 opongo sopo wamwe simpe ndeyo waka dona kapiwa idiwa marako karanye wamu ngoi seya azwe koko wamba apana katengu ranye nike na inye ya pora pora uwe kwa kamsepura kwe waka msangumu nekoko iyo nye udigunye uina morake kwa kuwiza inike kwa toiga diwa wakua kwa kumtantara nike wama puko makura ke kumbangere ratu kia mwona kwa wanona gona wa afumu iyo nye udona uina kani uyunga nye ya singano kwa kundindira ya sumbaro mkwa kuzeru kanya kwa uzakovamba.

0: Ngano tugwani ni vantu wa seso wa kara yasu wali kwa kutesta positive nene sene kwa HIV mara kapisi mwena ya kuhoroka ngoso owa kuwizo uo wea pantantani wamba uwa guantantani wamba tazi kuspangu taka mwakura inke ya kahoroka naona asha kwa tugadhara yasu mwumu sewa ya nikingoso makura HIV nga kapungozu gwani na staranyi ngezi ngapini mara wawo tuponyasi kwa kawiza hena nusuru uo wa uwize wa ya mtare iye wina watu puwa karapo imu ya sagwane mazakuro pangenderera nyeta ika kugubi sanye mwora yuka kundindi rangana shogu mtu ompopere kono mfura dongandi komeo ese ya kamugwana gemu ukondia ya warekeno mtimara ya horo kanare tudimu hepatu kudia singa kumuwa kumulatera mara mkuwiza kwa kuwiza mwarunga mwamu kani kufaturura asuka ipandura unene nyepopo tupupo marongo simpi opo ipo tuwa hepa kukowe keda uwa kuzawaka gawe na wana wako likuwa mwolele wamba simpe hena kwa hepa waka huire muna wana wa gawe mafaturura unene nene kwa wawa mati gona wawa kuzawaka lihame seremu ipo tupuwa siiniki ngano ikatuto mpoke mwara koweli wamu waka piti ramu waka gano mbu di dapiris kata dayuka wakuhede seramu wakuao
1: ya mwari mkwate siku msingi kama adimbura mkara pamwe ganapu mbwa mumu kwate sako wa mati ni wa gara wana kukwa na suruga na sovamba yei imu adimbura ay watungi mkara pamwe kapewa harugana na ini wale imu hina simpi yaka ningi sako kwa mauti kugamba kwa kaligwede
0: mapuliro getu igugali sigi kutara tupinya sogo mtu epuliro liendi ngapi omuli asikama apura naona wastazi yaka alihame sere muwamba yewaka muruga na yewamba nya ya diwara hena si omomkunda ndi mkara pa mtu akara ngapi omtu akuparuka ngowa mati ngowa kadona ngapi omtu akuparuka momomkunda makura epuliro talilisiginyi vamwe waleta likarasi epuliro lepangereka ndi epuliro lepampo kutwara shagogo mtu omwamurera ngapi sene swali epulio pangereka ngereka mkwasinge aziko vamba pangereka wale wazi pulisira marapaka tengura ngapo mwa kuya alipopera pamwene kwa siga gwana sihena sene asimo nkara pamwe kapitwa kukotoka tu yunge ininki nga momu ya fire turugani ininki nga momu ya fire tatu kazumba nisa morole epuro lio pura mara apo kukasika kuina uvantuo kagwanako kama taka za mezomi mora kapia kupopera ntante esuhone na sene ya shagia ziko vamba iwa kamutantra 60% chance wa rejusa mkugwana HIV dono percentage wale dosi hone na naka tengu rakogo akara nepuri rosa amepuri yoyange na kona kara no ya kadona wale watano tani ya mekapitani rugani sa kondomu mkosi nanga mora mekapitani guwana uwera ndi wale popo mkunda kutuwa rasingere kamsinkyo za kara pa ewa inyo keso yoyongoso yoyodona kwa karungo yoyongoso ngano tomu kapia mora udipaga wea baroka na inyeo karango yoyongoso ogumnuna natu ndindira nana wasina kasika kusane wale kwa mbusa gepo 15 waka muruga na vamba natu mbindira sa kasike kwa numbura na murongo ntatu ndi na murongo mbali na ntano muwawa kapina kakara gomu wawa ngapi mgali simba kwa omwali simbi kwa mwene ngapi kugwana tupu nkiagume ta koka koka iniki okarangu ya ngoso hile nyogwa kakoka koka kagwana mtutupa kakoro kwa wamrandere kwa bira zinage wako ndindira shogo mtogo azaza tupu ngoso nga mtugo muwawa katia kara mtugo muwawa agyogo apa akuza katia kalipopera mwara nampo epuri loliendi katia kukwate sako kuruga nsa simpe ingumu tante kasu wetu apumba kwa simpe mwumkunda tudioroke tuwareke mwambu tuitambure kwengo ingoso shawanono wa mati na pano pena simpe wawareke nare ukara pamu nyamano wakadona unene nkwe ndimo wanona gona mwara ulio etamburo leo kukara nguwe ingoso wa mtu ulewa kupira kwa rakuzu wako uvura tulikumba gere mwara mena harani kare mgoli kadigomu wani piliku yuyunga nwa na wangio yomepata yange mara awanona pa wapagamo membo katatu wa taire sinja avuru karuga kande kasi membo yu mwena yu warekera wa yu uyungi sende mnona gachira siri shameyo na kutuara ndere seso asingape mwa akara mara tijoro kenasha gama toko rwaka kwa kuruga na no mparu kiso mtu akupura ntani non situ ezo mtu ina ya kona kutuzerera ozo situ ezo tu akuhara kuruisa sene ya sikyogo mnona wae 18 ndino mvura dinga api pa situ ezo ndi mamalizu wogendio mga asika mangapi Yola mpulisi ra Gaza kovamba mara age kapwa mpulisi ra sinage kuvura kare no mkadona ndia kare no mmati. Taka irugana mokuwanda mara taka irugana mapuko akatengure kwa kagwana mkisi. Inke tu akundindira kwa kundindira zono topic simbe tu di uyunge. Tua kara tu amanguka. Tudi manguru ke mwembo, tudi manguru ke mwemkunda, ipo tu pono sure tu uyunge ipo bantu akware netokoro elina kara samesane muna kari hamesero mwe ini kyo kufanangu engesi na kona kulipopera morupero kufanangu engesi. Sena kara na mkado na guange tu hingire kumwe tu uyunge ose marizu wa gano zetuna ukado na wetu nowe name. Wetu woku uyunga halo yosure tuanziko kumamboge tu ndiye tu yoku uyunga kwa tani nikapana likatoka suweza konzugo zangi. Sene kwa kuweza kwa konzugo zuki. Ngapi mtu akuza momo mweli kwa moletu. Tualigusa kono honde. Tualitare sasa HIV kozili. HIV kwato. Mawera gagomo makehe kogeri. Mawera gamato. Kumeo tu kawareke iniki na inyia kara. Ngapi mtu akuza momo marizu wa gano getu. Kwa karuga nsaya singumi, tulipopera, kwa lipopera kono mkisi, kwa lipopera nekezima. Na inyo yungoswe. Mara kapisi ikare tupu nyasi kwa ziko vamba, vamba wazi pulisire, mara eina ikakwama koko kutunda kwa zozo vamba wakaruga, na kapitua haraku yuyunga. Tua hepa tuka yuyunge, momu tuwa kutuwa rawanona we tuko vamba. Vamba kazo haruga nina kwa karasi, sene na wakakara panyama, no percentage jido HIV tadikalihora mkugwa no gomnona. Tande kasi nare tuwa ngungu nye kisase kukomeho kusho gummatu kakara panyama no mtu. Itu zerere hena mkumu yungiso gumuno na seto kakara panyama iyo kundi indiramu A, B, C, D. Mura kapitatu saina tupu zende kovamba. Zaze kovamba ya ruga ningi. Oyo aku ya ruga na panga katengu la kovamba.
1: Yeah.
0: Waku indi indira simbe tui faturure tui uyunge. Mumambogetu munu mkunda detu. Kapitatu tambura tupu vamba zelike. Mara eina akaruga na kunda kovamba kapitatu hara kui tambura tui uyunge. Wazeko kovamba. Wakatunde kovamba. Ndiko meho waze kovamba kui uyunga. Suruwe musa kuhara kusikangesi. Ea avuru karuga na moi ya imati no mkadona. Nyese toi rugana ipoli popero ipa kurugana. Nei. Momkunda, yotu akundindira. Mkara tamo yotu akundindira. Ipo tu ilikuatese. Natu venye, ipo tu popere wa nona wetu. Ipo tu popere wa samane wetu. Ipo tu popere tupu umtugo kara shage mgara. Ipo tu mpopere, tu ditu uize mwono usili tu uyunge. Kapisi tu ukara, tu uchira kuyunga. Inike itu adiba singaye na ikahoroka.
1: Sina si mati di mgara uko wa mana kumuruga na siruga na sovamba ndi wa mtete wale ndindiro kuruharu haku ndindiro leni msingi sena simifu oko anazi mepata mama oko kwa kurona ndi wale nage mwini mkurona hagea kasika oko ndaniwa kumana kumuruga na kati ya poro wale inge na wabraktura kenya pumusuruga
0: unene sere umati kwa li hame sere mwamba etu akundi ndira yasne pomho ho mwara kwa hapa maurongo kwa hamena sironda Soronde sakarapo ngapi omnavura kusipakira sinka ipasi siweruke. Sakare tese saka dodoma ndisika kare kwa kareta honde na inyo karangoso. Kapi utwa ihepa. Kura taa kubafatwira nana wasi ngapi omnoka kuwa. Mema mkwa sinke. Pamo tawa tintrekasi mema mpilinga suruwe sinke sugupugwa karako. Taa tulapoka mungwa tawa kuhisako. Mema goma tenda wa kulikuhisa ipo kunikira unaudunde usesupe. Tano kukora kukare kwa kwa sesupa. Kapi sikare tupu singano suronda sinke. Tani kwa mungwa kena watulama kunikisa swa dipagedi na nokime da karako kuina. Tani kwa kumdindira hena siya poreke. Kwa mwara udona uwa karanya si agika pia poreke simpu nari ahepa kukaruga na hena ndika kara panyama. Pura ikaniki ya sikuwa kalitoro kanya hena. Ya yoya kumundindira sa tahungano wa porekeko. Tani hena kwa kumundindira si akaruga niseko singumi. Kudiwa nana asina alio kuza. Kapisi kwa huguwa ratupu mtuasha ugu mwara mgolika diguangyo kumusamani. Kutupuwe niki yafana nguwe ngoso.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Kapi yafana nguwe ngoso. Hei tupu kapitua iturapo stafura tu hingire tu izogere. E hugu waroleo ilitundemu. Mwara mtu tupu. Monsi tuweze ndi ngo mtu nage gakara no mtu wendi. Dane kasho mtu kapita tufurutuka ukandane ipwe kakara tushasha awa meguina wena mhugu wara. Ina kapi ya karanguwe ngoso. Simpio kwa kuwa ndindras na mpilingano na kapora. Simpe aruganese nungende sesodoku nikasi alikandane. Ogo mtugu mwakuza mwanage warekeni na wa ewe haroleni li warekeni nontambe kozo ungwa. Ano sene kwa karanya sipo hili ya gendipo yoka guwana mtugu ya karasi kapiga kare itame kolewa naru nye kulikandane. Yoyala karele unene nene Konyara to mono tantane kwe na piye yo karasi ingumi ya hasa tupu. To mono simazu waga hasa. Kapu mtuwa kere nombura dina ya karangwe ndi kapia kuigwana. Mm. Piringoze kwa nomba hawali kaputoka igwana.

0: Mwesi ngwe ya chinjitu ndiko mavega kwa mavega wari se yapo. Simpe hena tukare na sosi na sinkasu kuli popera simpe panyamugi. Odiwe tupunya sana ansene wari na mpo stomoka. No pesente gidaka rapo doku ninkasi nikanda ane dedi. Simpe kwa kandindire na se ya horoko ya mtu simpe ya uze kwa spangiro. Atandeka siyo ya horoke inga pa mwa kuli popera. Na pili nga simpe kukwa mtu waziko wamba. Simpe kwa kandindire hena gyasi ngano. Akare simpe na momo mpito doku ninkasi kwa kukandana. Ngoe dodo nopera do prep wa kutanteka. Unene konyara tomo unasu wa gori kaduwa wali hame seremu. Na mpili ngangu mia kare yesu wa mati na umu waru kwa kuzeruka. Mara simpe kwa kuwandi ndirasu wa uizemo. Na pili ngasi hene kwa ziko wamba ozi, wakazi kurugana, simpe kapiza kara 100%. Mara kapito wa uyunga si wamba 100%. Kapi ya kara kongwe ngoso. Simpe natu kambeke koko zozo wamba, turako hena simpe igwane soso imu ya kara simpe ikukandane hena. Muka guwana nungkisi domo makihindi ya tomkangu.
1: Ya wale kumari kwa mwaga sinetupulo kwa gusa honde muka kona kona muvera wakambu mbruko HIV izuwa msinge ngali warika ilikuwa mweli
0: aliowamba liungano lia warika kwa karatupunya salu kwa karakara sita wagawatu madiuso ya sikono mkunda dipi donawa na odo wa kugendera mare ilingano ilikuwa mwelu lia warika elina likawari kanyo uliokuza mwono mkunda wa guseno HIV AIDS ilina kwa karanyi mwikwate sokole wa intrahealthy kwa hili tupuna wana wa imwe wa kundindira wisesu ngano sene ya apu tugawe muhe na mbudi simpe mungkara pamwe asi mazuwa angapi mga kara kwa mkunda kupiko kwa kugenda wantu waze simpe hena yoyo tupasi yukuli kwa tesa ehugu warole tulu yukuli kwa tesa mbudi ngatu zigawe no siruo sene eduzwa lia atoku kwa hizuwa kwa kubareka ipo tuli hame seremo kuhenye napo wetu akandidira ngayo tiyokuneka sikwa kuhenye napo bantu bali tarese kupiko kuba kugendera mara ko kumoneka ngwe ndi twali divara pena twakere nare maranga tumono bantu kubera unene bantu tuyaba mono mwa kudogoro kambara kenyezuwa bantu yakere ngwe bakira mara paya uiza kwenye ukara sino mti apaya uiza kwa karangwe kwa kukandana yetu akuli divara hapo. Mwakura mtuwa diwa rapo, mwota kuya wareke na kuya mwona nare. Okis donompe, kwa kuvuka. Nare ita mwona si oho, wantu wetu wa diwa. Kwa hato simpe ugawiza mwa tantesa wa HIV za haga. Diwa tantesa wa HIV ngesi mwona mibia mwato. Simpe nazoto akara, mara tuwa diwa. Mwakura mtuwa diwa rapo, kulidio orokesa. Mwakulidio orokesa, kwa kutura ponyo gomari kwa mwoku nikasi kwa kuzamo mkunda. Tugarete po pepino wantu. Makura kwa kundindira nyo mkunda si hatu henyene nipo. Kuni kasha wei kenaka uyunga ngandi, kenaka uyunga. Woo ngandi woo kuchira. Yo wa kumwano mchi woo. Owe kapuwa idiwa. Au kwa kuzako meho, pano maparugao. Owe pano kazako wachira, to nindire ya wenga, pidogoro mombete. Watu kwa kupiru antando kuzako spangeo. Tu akari mtu achira. Na idino mpito wa kure tamono mkunda detu. Ngamu mtupatu nikinaru nyasi kuzamu tatu pukurura. None hena kugazu ogo mpukurogo karangu yengoso. Wantuku henge na pewa garuganese. Ehugu warole ule tupunyasi tuhenge nenipo maunzi wetu. Sena yasi gumu ya zuo zombudi kwa kundindira nyasi. Tata ntere kwa wewe mboliendi. Tata ntere kwa msinda. Tata ntere upopo mkunda. Pongoso mkunda wa popere mkunda. Mwala mkunda gumu etupunga guhova. Membolimu etupunga lihova. Ogo mtuka pingaka gendera kwa ure. Kugendera unene ya wakabdo na wamati kupagera mwa msinda. Kupagera mwa mbali diwe. Tande kase tatu popere ni epata limwe. Tuhepaya na kupopera epata lia kwa mako. Tande kase mkunda mwota kukupopera ngoso. Mwora wanawe tu au kuligendera gendera mwa mwono mkunda detu. Kura mbudi seza wiza. Tatu zuri tamba ikenyo mkunda. Ipuasi tuguane ni mapopera.
1: Mbudi zokuri ira mkuningasi. Vatuli mwa mkara pa mwa mkara uganisa siro esi. Yakarasi. Mava ngo kugwa na mbatrozo hakuwa karera ure unini. Nyipo siruwezi, siruga nesipa kuza, saa kuza ipo, baka suga nena unu kundadanya mao. Vamo ni nkaya karapasi aye kumapia mbuto katuza wapa. Vamo ase aye ngesi ya mita nga risa na ngombe, nengu metupu yu inzi.
0: Ngamu mtupu maku yu yu ngasi koi vamo sita wakarawe balipia kidire, no inkaya peke. Mara esina sosu nkasi mwesa karasi mora uo ure uo. Dogoro popo simpe kwa kukonja mkuninga si mkulinika divuke kondi mawega kukuvura kuwiza vantua ya gwanenepo gavukeko. Dogoro nga si piti sosiruo so kuninga si ya piti mawega na genye gagwana. Dogoro papa taturugane.

0: eito akara konayo eito akumvura ko apato akara ngesi ano eito akumvura ko dogoro papa yoku nkanya si vantu waze kono mkunda ndieso matu wagena kukuni kastaga gendi gaze kono mkundo doba dimburu rasi doedi tuhenyene nipo sani nyaso bapo mkundo koi pova tumbura si pova kuhuiza tusigenta kwayo inkai moyo mora esis nkasa uiza yeah. Ndioso saku uiza na aso sakara sinkasetu aswe na sakara somulio nyesena tunenuna ashawe ametango tani ziko mapya ametango tani kanika yongandi suruo saa piti izo aleo kwa makuwa ziko wakweneni unambara mguwa nembate rongoso mwazumbanesa apanga haka uizi rako suruo saa peke wale noyo olipia kidirehena ngoro ngo muligenda yongoso kuligenda ninye ngo mkara dogoro ini keta ya karasi kwa kia iguana konyima nani nyesetu azuogo mazuogo tutenteke ni tere na inye ipoturu ganese suruwesi saku uiza soma woko woko tuwa hana kusufutira soso zongandi erwa menuli lutupasi warete uhaku tani wantunga kukauwa pala hana kuwa nyoke sana pilingana kauke sene shawozi uwa atuara ukauga wana wana wako uwa atama
1: lina kuna kara ezwile mkoro na gwaru gani korharo haku mukavango zoto kero adeling dumo msoa kawa geyoko mbutizina manzo kira kumwe na Matthew Palatam ndango zeyo mpo morudiro kwangali kwa rungiki da mrariro no stambo soka ponga ika imali wam ano inkenye wawezera pone gano lina mukazo wako yo inzi mbudi kawa ya zgewenye kutundira kigende sori rudi mekutoto masizoka no nane kasiko steketa kaya geweko mbudi ezi mzogira kumwe na emerjanti mende
2: kwa karepo gende solurudi roa kwangali omtina kuza tukakare no mrarero anositambo nye sumrarero go toka ponga ika imaliwa imaliwa oyo yoka randa eterekita kumwe no ilu ganeso ya liona inye omwakara spururu skuniso nosikoto salio ipo ngatu vure kwafa bantu wetu nokuwa rerupikira irugana yao erongi kidonyo mri akara ngano mrarero kutoka kara metine mazua no mrongo ntatu Pemba Nkuru di July 2026 ewango kwa kara sara zetu zorudi pokaenge no muyungi gomnene unakara mfuma de kwa onane Lucia Vetboy nona kwa presidente imotupo hena ngatukara no agenda wekuto awanga wakaramo unakara mfuma de kwa James Sankwasa notate kuru menestera Elia Ngurare
3: Diano dinono kuna kumbuyo vekashi Diano joji wathikumi nina nguwa ngatu honke kiyo kwa nyoke tu kasiku inu mwenye pamuwa ya mningithire po mwye po no Diano do kemo
4: mkanda kwa mpito yene inedi kwa kere kano yota tempuma de kwa mpa mara wakita la mwendi mtuwa kala mkwanga li wa nkiru otoku kwa ibatero yoku limisa nakura tuwa dimbura mwenye asingwe ndi wantu wakare mwetu mwakwangali kape avro kulima pawe liki agama pere gundi go private ndiro nye unene kataga avro mwantu wamu wakupa marawara kulima kura ipole au zile poika ndoni na nyasi ya itu pure mtu kunye mwakwako kwa kipangiro ndi kwa nangesefa ndi wanto kulikari rasena tukara no mechingi suri angesi makula tatu tawagawa imaliwa imaliwa angatu kwa namonyi tatu nandanyi matere tani nse mtara kwa mkwanga lina mnye ndaki chitari nate kwa wangu tukuna mnye kwa tukua wa nikesi ngano wale ile nongombe yote nongombe wa delangesi ya tuta nenefa makula sa tukatura ponyo pono nanguge na kukara sta toresa puta tura pono ngombe wa di wa tudi lere puta mana ngi lere makora ta dira nde sa tasga wiza ponda do zo ta dira sa ponda do zo ngwa pita kana umat kara pasi ntu pa moyo wai kwato kuku tu wa wiza ngombejo kwa toko kutituara kwa seto rapo mangoko fana ngoso nye marako kona gadi kasa taripo na waino yuko ona nye karipo na unema nakura anjuse tauza tayara ndata tauza kipinye popo manga so karangoso wa mtewa harani nene nganu isa iskambi kukua teleko tuwa nandima wetu waza ngure namu miafira maraka kata kurukara chose mkuroko guli evuko lili maraka pia tuza ngura nana momi afira maraka pia guane kwafo elia yukiri
2: epangero lietu lia tulisa po eli kwa mreo karangoso upuru ila antu makura udigwa pa ukarapasi mzaro mrenye mwa karanyasu antu anzi tani tuwa mwona simvura zituwa mzaa kuroka na yo imwe aini kisanya singu hapa nawe ya sikanyo wale koge nawe ya sikanyo koge ya suru wale sapiti makura sene nye tukara nile terenye kwa tudimbu urenya si aye tu kwa teseko pangere letu na weta yuateri tani hena natuka dimburura momo kwa weli wetu wamwe wakarasi ayage tumbu tumbu ya nye mtogo ahara nage kulima nye makwate soko kwato wanto naona tukawa dimburura tutarenya si ngapi omna tufuranye ukawa watera awo wota tukawa ninkirae maoko huko anoe na ukunikanya si awo kwa hili natuka guru misakona kauke ndando zaka karazi sike kwa zozi na zimwe mora wamwe kapina wa isikisamu stambo sorudi na wana wa sokurera wantu makura moru penye rufa nangesi tatuka watera nye nukuka rera wantu wetu
3: kwa yuku hatera keho murare rono hade wa hana roe ra kuyenda konde hade wa muna kuitha si hojo hoka kara murare ro kusuwa ithako wa ya haka makuto wa yetu na yuvu
2: yaro omuku hazigidiremo abantu nabenye banangesefa tubazigida banafarama tubazigida na nabenye bwo kuri zuva si namena hara kukambeka koko egano eli aye rambange konone ngano none tubamzigida
3: yeah out that to you for one my ticket ke ho kuninga shanta wether ni gahatire mo no murarero ngepedia nema na
2: ya oyeta npenye mpeto jaitura na pelikwa mariwa omzaro gumwa.
4: Okay, no ticket de tu kwa karangesi corporate table kwa kara 14 days and sene staff la sepata ngwendi staff la sepata ngwendi tafu tutu puu na mwenye nune kufura mkare 10 tas kara 7,000 pomdinda gomtu 800 tani po hili tuwa kutumbura si ngwendi uwe na wara awa tumbura nyasi diamond sponsor diamond sponsor kwa kara po half a million, 500,000 sigurumise. Platinum sponsor kwa kara tame kera po 499 dogro sikasike po 250,000. Gold sponsor yuza kara po 249.99 dogoro po 100,000. Silver sponsor tazika tame kera po 99,000 dogoro po 50,000. Bronze sponsor kwa kara po 49.99 to gross gaske po 20,000. Tanpo ili toa kutumbura si community sponsor. Se kwa kara nye wali mo community tu mali pake rano wako ineni. One kura imu kafute kutumdira po 99,999. Maso nonito mguwena staff asenso antu tin. Makura kukwa makoyo taika kara nye si. Sene o we ba diamond sponsor. Uma dina keninga ngati mutura none po ticket no company name no logo no branding na jenga tikara po diamond sponsor tani ogosio kwa soso diamond sponsor di mkuru la gazozo company na kenga mparu wezi akawiyungi pa soso silika akawiyungi kwa minako company zendi ni kenye tu pia tuliko mara kuyunga
3: opopa diamond sponsor platinum sponsor opone nguwa mtu keni theripo kesi apone hadi naneo mangesefa ndi honge pehoko na kakare mo ma grouping
4: mwe yoyo diamond sponsor ndi platinum no gold sponsor vura ikakare wanangesefa ndi no corporate company si vura ikare nyase napili nemota ndi telecom ndi vura ikare NBC na kufura waka kare ngoso momo moyo katanya na kapiata amba tupuwa si wakona gawa imali wakufura ikare si toga wa
5: iruganesa yakasika pozozo o ama

0: Ntutu wa tumbura.
1: Mudi oku makepo.
0: Yesi. Gwe NBC kubura wakatu tulirepo. Kubura watu wa chingise inike tuta tandere wasi. Ayo seta chingisa yuko hame na kongadi. Koso kubura tuwa mture bronze.

0: papao mumbunga mumkunda pamwangwa haka kansukwandi haka mpoto mtarara mpoto mkukutu hanashana nao haka karemo elikuna kukuivasha maparo anone ae pamwangwa batu haka kona kakumamo mbudhi mnyedho kona muwape
1: sene po ili wakara na yo mwewe mtuto wa uyunga sikapisi imaliwa vula wagawe nongombe wamu mwewe utuwa kutumbrangoso wakara mwawiza wamwe wanafara magu vula wagawe nongombe tata ndere tupwasi wagawa ngombe usiko mbofi huwa yoku sika pongandi mwara ina inye tukwa kuhihamisa tumu unandima kenye yo uweke mtu kufuro gawe mwewe mwemia kata tupwasi wa NPC kufura pekonyo yoruweze tuwa hararo karangoso wanandima naondi wa small scale farmer na kubara wagawe ewaza angura mvuro zo seta tu hila nisa isi kiopo na hatu puna weta tukaliha misala mofu ofu vura tu hiru gani seko kutere kamara ijobu anangaika kara pona po eno
2: ya mo mkwede rako tupu ya mo mamapeu katu kere nepongo o mkatu vire kagawa zezi mbudi hena simpe kwa foreman ya ipo ruame noletele liya si kaputu hara kuhupisa konge igumwe kuguma lizovia si aye name na kambe kereko uletere lietu dio gena matera gena geto stambo ipoturere rudiretu ya makura yata katu lietu pinyenge sinya sin kuvura pumkundanyi tatu ningia uze kaputa kamone kako kwina nye tu akara ko ne yongandi itu akuvura kukambe kako aye oyo ya polisira ipotupini sinya si name na kambe kereko kapisa we oyo oyo ama ni kuto tupu veliki ikare tupu yetu na tuwenye ipo tuzenye komeho nawa
0: hanuwa hakarashi haka diko deo kangadi mudi omunye udipo kuninga hashimbe ownership odino diano o harete haneze makuatu soko aoma kuninga shipa umura tu wakamore director dituna kuturu wanena tuwa hea
2: yaro momata tumbura si ete ni matere kureru pika irugana yetu mara kwa kutunda kuina toa kerenare inayonongo mbe tu izenya putoki agendera seno tara fuma deka presidente kwa ku uyunga unene kuhame na unandima sena si tu litura mono sewa unandima tukare nononja detu kukakare ni kuto no wantu hena tawa tufuma deke nyeseka pio kara ne hiyo kulia pilinga pio no wapa aye kwa tukuna kupake rambiri iso sakara sinike somuli ya unene nene yo topa ningasi ngano na wakwa tisekonyi
1: kwa kundira tupu wantuna yenye musurongo wakwa tekele ganolewa mora tuka ipo tuka tunge Namibia zetu say mora inike kutame kera kukuko vura kutame kere kono origin dogoro mora wanikasi ya huko limika pialisa kerele sasa tulikuwa tena kona tu wenye au iniki ngata taika tu genda na wa makura mara sene tena unandima wa wapa sirongo kwa wapa siri
3: kena kuna kara mazwi tundiera kegende sole rudi rwa kwangali ne kuto Thomas Zoka nunane kasiko steketa mazogera kumwe na emergency mende pantu aparuka na maore mago kuri siga kupita mono udiku nyempili ngoso ao kwa hepa nombate rodo nonzi koi hepo yao ngwendi nonja nonombatero do partum eyo imwenye ya nikisaba tulisepo ewango ole bantu aparuka no rema womeho mosawema ngapinye linogenda po ewango lina mokazo ako yinzi mnekuto Emmanuel kangenengene na Julia Isaka kayage kombudiezi mzogera kumwe na emergency mende
4: mzgendo setu kuna karamutu wawali director kwetu Mr. Kangenengene Emmanuel na me Isaac Julia kasenini nga kamchangi gopo senta za sawema apa pakara warungwa wetu awawa paruka na ure maomeho mo 10 April mbunga ipo za taru ili asemona lipo senta kuna kuzumba na unene ano ili rongo na lio kuna kuguru muka unene sivu ulisepa nari apa wazi totere mbunga ezi kumwe na mao digugo kuli siga ipo vato kwe rektura po komitizo mpeze gende solo senta ili akarangesi Director Mr. Kangenengene Emmanuel, Secretary Ms. Isaac Julia Kasenene, Treasurer Mr. Kavera Bonifatius Karomo, Promoter Mr. Kamete Alois Kamenye, Additional Member Ogwakaras Mr. Maketo Alphonse. Kumwe nokuzipa nonkondo zitameke kuruga na itumbukira yazo.

0: twaharatu pukudisa bantu mukabango zupu mezwa no tokero kuhame na igongi yetu ei katukere nayo mvura ezi mumazuwa ndima kwedipita kuhame na evangole tulia sawema center mu 19 May 2026 twakere nerongi kidolo sigongi mepiti siro lya coordinator kwetu kumwe nova corona wetu watundire kovenduka mosgongi kwa kere mona meya kumwe na town council wetu warundu omtwazo gere yoinzi kuhame na mbapira zetu nounene wevango letu lya sawema center
1: mbunga zetu za karera pongano egende zuli watu ku mukavango mukavanorigen mbali ipo batarurira si center zetu kabza wapangwe mu maitumburo na Julia mokutwara apane azisigire kwa kere po wa promoto kusikavane nubarongwa bakere mu banzi ntandani yo za gurumuka dogoro twa kuyagendera kuba kom promota gumwe tupu yakaranyasi ne mona nalio kwa kuzumba na unene tani nilichinjo kapilia kwa kugurumuka unene nene iponye batarurasha ntudi msulamani atengwire posimpe moku gwedera ko nubagende sivivi batarasi senta ngapi mnazi za kome homora uvura tuka zumbane se senta zetu ambara sininki oso ipova batu horowere moku ninkanyasi tugende se evangolio nukulipa hukirasi nokugwa nekera kwa wamwe oba nahara kutu baterako ezimpumbwe twakara nazo kuhame na evangolio tukapulia wapa darate za zona oka nonzugo kapida wapa dokuningasi bantu araremo kwa wamwe oba nahara kutu baterako ezimpumbwe twakara nazo kuhame na evangolio tukapulia wapa darate za zona oka nonzugo kapida wapa dokuningasi bantu araremo na inyengoso ikasai sinoi kwa kwao kutundopo iponye varongi kidire onane coordinator mokutwara nyasi ilio ibango letu ilio center naru nye kuzumba nesa wadona na mpili wagwa wakare no nkenda mokuningasi watu repo matungu wakagawa perepo nye kukawiza pombapira ipo yadi ile kuwapa iponye stambo tuwa wizire tu yagwa nekire no tatemea kumwe no mno na guwao kumwe no wa kansela ukuli siga siga iponye tuwazo gere yukuwa mena simpe kumbapira asi pebango pena nare tuwa wizapo mo 2008 dokorongesi mbapira simpe kwato mara kumaruhago wako etetu kwa kugwana no mbapira usimbu usimbu matungo kwa kugenda nye pwetu simpe kapu mwakutu gadarasi ngapi mnatuvura nosetu gwane mbapira uzotu upo abana avura kutuwa atera batariasi uzumbapira ngapi mza kutanta nuku dika iwa gendepo nawa nye dogoro papa watu limbu ire nyasi aye mbapira mdika za kara watawa ngungu nike ngwendi mokwediko kugwa juniasi kufura wale nazimoneka mokunikira nuku mtanterasi kupiko liatetera ulewe wango nowe na wantua kundama ngapi mnatufura ukawazere sera na inye yotuwa zogeremo ya kutundopo mo 23 iponye twa zikidire bantu tuya batantere mo iba rugana association mokpoint abantu obona avura ku pahukira center na imwe ngoso mora iyo tuputwa yazogere nao mo oyakira simo mapio mo 23 May makura mumbunga zetu kwa karakono udiku udiku wakarapo evango noruwe zioro elichi njo kwato wanasure wetu kwa kugurumuka na inye ngoso kuninkira kaptuwa kugwana na wana ama nombatiro dokuli siga siga tani nukuninkasi matungo ogoga wapera ngano bantu wavure kugaru ganesa ngwendi noshawa ndi ikasaisi onavura mtu imurerupire ngwendi koruharo tu watwiku gahepanga nukugwana sininki ososamu karele popepi mkusiru ganesa tani nokutura mu mahundiro ya hakara ngwendi mwinangai ninkiasi sine tupu watu iku wakara kono nkendawe kuyukira tupu nye ikare nyasi melikuwa monyo yoku ninganyasi momo watulisa ponyo wapahukiri simpeta tukagawasi wole na wana tenyasi mtu hakara nkenda zoku ninganyasi tangoni kalipiti sepo watu iku wangie sinatorapo na tukagawasi wapi onana na avura kugwane kera nao ininki opo ika gendepo nao
2: mbele wadhinu enji diango diade wa rema mwaka kemo dhingi jinakara po kutundera mwaka meyuma waji no kuoko hatu kate diarudno tunakuamba kengeno podu ministry o wakara po inga ya wano wano kupara no urema ngepi diakara maruwa wano pofoji o diadiango no uministry kumena po mutara wakara po harema
1: tuka hili mbu urenyasi ose kwa kara tupwasi fura hika kare nyasi ozongombe kwa kara na mwenyazo nye mokuninga nyasi ogumwenyazo wazi fire singa iyo nyatu diri kumone kanyasi wole na wana wa watu fire nkenda ndi wole unavura kutu gendesa ndi kweye yatu pili ngano wavure kuitu batera oyona inyo yomua pura ministri zoana irema na mpili kulikupura pondi zita ante nyasi dogoro papama kugendera nombatero kwa kudipa para nye udiguwa karapo uo uo kapiatu kwa neke numali mburu gangosu ozo kwa kara ngwendi tukamba darenti upu tuwa halisi gira tupumora wakwete tu kwa kulironga wakwete tunawo kwa kuzuwa yoinzi momu melirongo tupu ya kugendera ntena tuninganya si dogoro ipangero ndi dogoro kutuwa kutuwa hamena yonavura kuhitu ruganena ninge hii kwa kuzaya kuzaya iponya tulikambadera nyamu etu ikarekonondia venea hapo nga ike opo wavure kulia itare gogo mporomota na vura kuhili zambera ike na vura kufuto gomuntu akutere kera uwa kwao na inye ngoso iyo tupu katu zogere na mpili kambunga koko pali ya mendi simpeka kawa zile po mo 5
0: mo 29 mei
1: ya mo 29 mo 29 ya na inyo katu wapulire yoku hamena keva ngondiko mbunga zetu inke nani wakututare la nyoselike ose wantuno se epangro kwa kuhuyo ngasi education iso zakara sinike somuli oko mtu nye osinyamu etu tuadvareka nga nonye awonye nga ata watu gwedere ponye pena tuwa kudira kusika opo ininke igende potu punawa
2: kwa mitike hodhi nga mtoro la dhodi pia zina kayendesa iru wana yombonga dhino iru wana mwenye zina kashimba kwa hitha katoko mena thukumena mkuningashi atameki keho kututameki kumona makuchinjo dea karepo makuchinjo upade angodia
0: toko menogetu kwa hara kuwape kasenta zina mora kwa kara kwato wakungi kwato wazere sina inyo yoyo toa hara nye kuhenye na wale kwa kansela gwetu ipaka tupemu katu zogere kumwe nombunga zo parliament zikazi tundireko jenda mkutu purako nombumbwa detu kuhamene itua hepa ndi mbatero ipukatu hata anteremu kwe itua hepa iru ganeso yetu yopo sure ndani nonja watu watereko yoka watu tantere tupasi aona karuga na papa wahulira wale tanga katu tengu randinga api
2: haka shure hangacha hadipu kengeno
0: kwa karapo warongwa 7 tani mpromota gumu inye ugwa kwa warunga
2: muma stages huku chaka chaka ndu wahe ya mwaka ufoji
0: pomvure zingesi stages imwe tupuza karapo stage 1
1: ya mboro ya karanyasi simpe pangalo letu kapili ya kutudimbura na mpili tudimbure na pano pena ngwe koruharo tuwa na irema tena nika gawasi onena katu zogere na wei katu zogere nao koposa mkuru pe kufura tambure makongo nye sirema asia ayo ina wagwa na makura urema tuwa kuyunga kapishiko watwiku kenye sirema kape wa mpulisi agwa na u yo makongo inke nani umu itaruile, inke umu diriku hili yongasi awanawe nye vamo etupu mtekugwa unga umu natupura kuwa tekura inke umu tu gaunu ine kuhiza kwa mtu gomu awa na mpilinga director ndi ngwe momu akara ngoso onane simende kufura apanomu ka 60 years kufura muka gwane yo huku yo niki yo huku rupe nye sirema against wale kapia kurupa kufura akare tupu zozo gava reka nazo mumbura zimu ndi ngapi mwa mchanga dogoro takali firo gomtu zozo tupu 1.6 nye kapia watara nyasi sirema na genge shi gakele mnona ngeshi akurupa sikisa mo 60 years gahepa na ge wampeko nye yoku kurupa mora inatatu uyunga nye yoku kurupe ya wagwa na wakwete tu mara sirema yoyo tupu yore mama kura ikare ntetatu uiza po mahoro oro wanairema wale wawali tupu na wahamesiramu nye wanairema wanzi kapia wahamesiramu na wani nkenyasi na wagwa nekoma uwa kepangero yoyo tupwa tuvarudi asi mara kugwana yo soso ceiling na mpiriwa ni Kenya asi mosirongo mpumbwe zakara moyo kupira irugana nye koruharwe tusimpe pozero tuakara pozero tuakara ikare nombero wa detu kutako mtu gumwe tupo oko mtu nde ntavere kupira kakare vike yuari vantuta wale tatunduko ndiyo nandiko kukapako ndiko kuhuiza tali hepe ketu kukuyasika mbele waza apata mara wanairema wama na nogre 12 vanzi na inyo iyo tupuka tuwata ntere nompumbwe do ukarangosu no kampani nonzida kwata nomfide tumefuta nye ntene asita wape kwa situmbu kira sokuni ngasi abantu hawa waku ninga nyamu hawa kachawa itare waka ninga ngapi sitambo sawa sokuli ronga tunike nipo tupu tulepoka budget na mpiri kukuni ngasi 20,000 wazi rugane si mumbure ansako tawa tupo pere kwa udiguoto wa kugwane kira na mamaparu getu
2: mbuti zoku huli ira mdinado
1: ya mbuti zoku huli ira tatu katumbura tupunya si ngesi kawa horo erengano kawa tengudirenge mo tupo surugano susopo senda nye mwanya amerike ndi mwanya oselike wanairema kaputatu vuru kukasi gende sasi kasike mauta wakora kwa kundindi la mongkara pamwe wagonyo na nare kuoko simpe wagwe derepo wadira kugawakoru mwasi kwa wazi watupu watu kupena disokotoreni wanairema weni kwa kumindindira kwa kufanzara kwa kufangagi mwahepatu pu kutuwa tera wakara nosili ngazi ukupita kanopo wa here kudika po imo yononzugo kwa kumindindira ngwe mwina arugana po otate vena ndio nane vena wadreta po matungo kukudikira wa ntu ikasaisi nonoba dokuli kuhira tatu kwa hapa ndura unene nene ya inai yotua haramu nkara pamwe watutareho watu gazare ngwendi amei yotuputua kundindira komo nkara pamwe watu kwa tese koko suruga na usutuwa tulisa aposo mbunga kapsisa ngenye ugumu
0: toza manguru kakwa tunge mwewe tuna mwenye hawa manguru kakugono na kuoko ano kugwane karano setu pakara no nomo redi Mr. Kangene ngene 081-228-4682 Mr. Maketo Alphonse 081-169-4565 Tani Mr. Kavera Bonfatius 081-4206-750 081-4206-750 Kumakora ngeto tupu kwa tungi mwana venye wa ingira po mambo wa karano wantu wa paruka nure ma umeho asi senta zetuza sawe mapo zili kukoko kuhenye na komi ya wachangese ipo waya diweko na woku resa nukuchanga wa warongi ano ni mwakara kumaure sene kwa aragwa ni karano se kuhamena kosure ndi kwa malirongo kutugwa na tupu kono nomorodo Isaac Julia Kasenene 081-450-5017 Tani Mr. Kamete Aloisi Oga Karas Promota 081-268-1133 Mpandu
2: Hasi dano mbudi ido mdiyo tina mwapa ikireko katike ndremo mwosibike si milikuwa mletu uzo ni wantantani ano tokoro poponga chia gwane kire nisibike oso msimbe ngato mletara kwa nambudi ido mdiyo edinga dipitera mwosibike oso ano dokoro popo kwa ngenya mekiris na zimbungu na mbretere kwa hili kwa mweli. Bye bye.

0: non dando dogor muka unene kuna kara ko African Meat Supply morondo tanin koren kuru tanin pita zokpungi sa mumnene e zakarasi kapiono hara huzga kwisam ligwane na nomhaka edwa hara da AMS tani poloni punondando edino pira kugwana na kopeke AMS chakalaka vors po $32 $0.95 tupu mo kilograma. AMS Russian po $39.95 mo kilograma. Tani no poloni da AMS Edwahara kuturako utoye, kapana, chakalaka, tani jajust po $39.95 tupu mo kilograma. Yoiwa, yokunuka nawa, tani yomulio, nainye, mevango limwe tupu. Dingura AMS naina tani rugane sampito sokuli kwane na ininge oyo ina karapono ndando edit na kurumka unene mwapemba gona AMS bringing quality and flavor to your table every day
1: ndango dumtara oditunga kavango diva toruro tunda mumayua makumma wadi no mawadi kati mayua makumma wadi no kuokom no mane okaonda kano kathibo evi mwaka uno makurando aya kuna kwaruana no thitambo thokutana ritha makuwanikero pakachi kondango dho mutara oditunga no akamkunda kutapa mbudhi kuhatra itumbukera no iruana yondango ndani no kutapa ruvethe kuhakamkunda hayuvithe maukukutu hana kuwanikiranga nao kutapa mano no kukambika kumakurando kureta makuritho mumikunda tororo dhao. Makurando mudhingu kune manangeno. Mayuwa makumi mawadi no mawadi ya thivoevi nganyaka dhingure mkunda wa rudhiva mumikunda tororo wa mkwe. Mayuwa makumi mawadi no mahatu nganyaka dhingure mkunda wa livai mumikunda tororo wa ndiyo na. Mayuwa makumi mawadi no mane nganyaka dhingure mkunda wa kangweru mumikunda tororo wa ndonga linena. Mumayuwa makumi mawadi no kuoko nganyaka dhingure mkunda wa utokota mumikunda tororo wa mashari. Mumayuwa makumi mawadi kuwako no diofochi nganyaka dhingure mkunda wa mayana mumukunda tororo wa rundu rural. Mumayuwa makumi mawadi kuwako no mane nganyaka dhingure rukanda ratu mweneni mumukunda tororo wa rundu eben. Mumayuwa ya awo nganyaka tende igongino haka mkunda kutameka pa viri dhau kuwako no dhau nepa mathikuthiku kate viri dhau kuwako parunguro. Hanuwa hatungamo kuna kuwa kumbira keho haka mwone kipa igongia. Haka yare keiku yuva yao kutapa mano no kuyuvitha maukukutu hana kuwane kiranga nao mkuhamwe na kurothura iruwa na ya karapo no kureta makuritho mumutara oditunga. Kuwane kere na nyambe kunomura vino dihonyi kuoko hatu thofochi thofochi ine ihatu iwadi ikuoko ikuoko mkuoko wadi.

nimburukite chipataka pita kwa minute murongo na minute ntano kwa kuna kwa hambo ntatu tukawani lipa mbulecho lia mautano kumina haingura Matthew Palata wananga.

0: saka Kuro FC mo doropa za Nkurenkuru mo kabango zo tokero ntani mbudi za uvali omna kwa paikireko mbudi za tundire kegende so lyo maudano mo mkunda horoero gwandonga linina sina yuka kwa batungimo omvakara no gongi kezo wali anenye na mapeu na ntunda pena tanikuretereko no fixture doko no third division ntani no fourth division kumwe no no fixture dopo ntambozo sirongo kumaru haga mwe ntani kesinya kwina lefuta na hana kumana siru tangu nivareke no mbudi zo kuhova
1: mpando kompito no mpandro wana ini bise imo ya moneka kusirasaka kuro asi ngomde uli kulizua mfumwa sewa matigona kwa kuhiza wali hame sere mamaudano unene ngo timu za kakuro hei ni kaitu mbure tupuasi kapi nawa nawa tuwa akara na coach amengano mkwate limo ya kutante kasi spana simpe sakara no unkundi. Mm-hmm. Unkundi wetu wanona wa hara maudano nye eini kai ukilia si kwate soko ulio watu ngimo kweko spana saka kuroli asesupa. Nye mara wanona wa hara kulitura mwa hara kusiga ininke imwe ngokula hapa za kakuro za hepa ininke ngue ndia che kwate soko lewa kurona. Ngue nikaguse sihone na wakwetu wa Europa. Se mnendi kwa kadanambara na genga gakona kumona si akara gomnona no meho mo spot. Mm-hmm. Nye kukakuro inaku ya haraku ya dimbura ngomu kwa telimo kapsio naku ya mwona unene wa mati kwa kuya litura mopo awe netu watu ndeko ininke imwe. Mm-hmm. Ya kuya ninkisasi ameyo naku wa kare rapongo mpewega ni wa watere kwa ma elituro mori yao. Ya kutante kasi ngospa na sakakuro wa mati elituro mori yao mo spot kulimone inas morili. Mm-hmm. Nye kwa te soko tupu ezi ntambo zuku ni kasima udano gombara wanono mwa gaharose wakuro nanga tulihame seremo iyo tupu ya adilimo na kaoke. Nganongwe donose sungwe dodo.
0: Sena tarasi morupe, robani, omruakara, omuna kuhufena, maudigu na pano pena kwa kumoneka gana kumoneka. Walie maudigu msinki agamua nongono na mo mwagwa nekara na gosiru so deura na pa mwaguza muka lihame sere mwamarumba sanogolia.
1: Ia mpando simbe kompitu asi poruperu bana mo mumuaya imono. Asho se simbe kwa kulitutu mwina mumbundu zetu. Apatuwa kulitutu mwina mumuwa mwana wa mati asi. Awe ngwe nongombe wa kuguru misadize kwa mkuro. Mm-hmm. Izo yururuperu bana zetu. Makuro ya kutantekanya asi. Siru woke ngatu vurana wana wa kutunda papa pontambo. Ei kunako ikukaitu uranya asi mwagendesi. Tuwakara na wa minister tuwakara na wa watpitire komeho. Asi nsene au kugenda waya tutare ngue mumu waya tutare lepose. Ngano guwamu wa mwono efano asi. Eli efano kapili afire moku ufe na mnono guwa hara meho. Wadani eitua wa harere itua kuwa tumbira sport mwona mibia. Ngano nao wadani neko emoka ngue na kena tuwa kuninka tuwa kumona kono Europe mura. Iko kwa akara udigu. Sene tatu tarere TV wakwetu mungueno sene tatu swakerele tupuponze. Mara kapsio ya kuhoroka moka wango West. Ngesi nsee ni uyunga from experience ndiko udiwe unadiwa kawango westi kwato bane zituwa kugwa nasi wale wa karako nongwe na zongandi okunoka gwa na mno nasi ogungesi na mpritu mtume kono ntambo dapeke inawa tumbura sikono trials ogo mno nasi mpetaka dana yomo mbundu mwara kapigaika mongwena ya akara sino bana tu akara no unkundi owo unkundi wo unene nikaitu mbure tu mungo sasa tu akara no unkundi wono bana moka wango west kapisi zaka kurozelike nye moku kwate rako kawango west no wano nawawali hame seremo third division nazi nye ntante tupuame ozo third division kwato bana za kutante rangia skuweli wa kudane na mongwena ngwe mo mzatu mbukira spot ndi maudano getu gombara zo kusangasi ngano tu ahete kireko nye wanona na wature mbara mongwena.
0: Mokara si maungkundi ngwe gaga mwade dilike posiro ezi. Mahuigo kusika kwa gangapi ndi agama nongona si. Vaa kuzumba nesa vaa dani morwa unkundi wama kwate soko tani iruga neso inase supa.
1: Mahuigo mno nagonago mati alitura mo barazo kusanga kuvura tuga gaunu nepopanzi. Asha wawanona ngesi meho zao kuvura dire kuhisi kisamo mosure. Nye uhui wa unene woka danambara. Mo Europa kuna kutanteka si, wanona wa mwe kapi waku zanawa na wasure wazi sikise mwenye tawazi. Po uhuyume oga mpaka rungangwe wa kudanambara. Kudanambara, gumwe ngesi ni katantiame tuwakara no wano na wawakara si erago. Tuwakara no timu za karamoka wango, zaku zako Premier League. Ezakara si nganono se wa mwe, uhuyo wano na wetu wako kakurondi wamoka wango westi. Ngai nyose tuwa kufidi ngazi na timu zina suwa. Nona waka guwane nemo maua. Inanayo kuitumbura si. Tazika mguso gomnona ediro irugana ili avukangesi. Ansata guane ni moka nsonso. Asi na yo irugana yene ni pua pombara zene zene irugana. Awa kwetu wa wazire tere pua wakuzutumbra wa Europa si irugana. Sene kuina kapi ya kumtompoka ayagwa nenenye mauhui gendi kombara zokusanga. Oyo imwe wana kuzumbanesa wanona wetu. Meho zaongesi. Tada na uka dana ukatupumora kwato yana kumona ozonazo simpe kwa kuzumbanesa meho zao. Zokuni nkasi ngano anafire aze pontambozina nyeta ihagere tupu momu mumbundu. Mora kwato gwa kumuninkasi iyo tu adimburura moge. Ile nga wizira mdani okuko inhwaya mtare mwana kuli samwina atu ndioko nye ogomdani ngano ambarakare silio tepe guru. Dini tantias mwana mibi ngano ambarakare silio. Nye awatua piti sira maudano waga kwa kuhete kira kwasi kapituna kupahura no mpito doa na wetu awa. Mm-hmm. Iwa udigumwe tuwa kumona si seneta tukagusa ko aga mauhigawa wanona mumaparu gawa wamwe mauhigawa gogo igo gawa pakarunga nyense kapitua kuware tira ininke popepi awa wanona tatu wazumbane sadogoro waka kare izna nkangu adire kutumba gura asumura wanawe tunga akansenyo ii mtumbu isata kakarasi ayogo imongororo wale mdipa gimara ya kubani ingisawa wanona mauhi agawa akara nao kapitua gadimburura mogudira kugadimburura kapitua kuwatulira mbara zikare pongwena no bana tudiwa pekeni tuwakare ni pepi nokuwa nokuwa panya si ngesi iyo tuwa haramu enyei no sewa kondita tulituramu ngana ituzura kakumba
0: mwatumbura makwate soko msingi agamwa dimburura aga gana pumbwa unene mwa hepa mono mkunda mukareta po makuli kondi marunduruko moruharo maudano
1: ekwate soko lyokuhowa nikatumburi ame po uzuni apoto kia genderangesi smari wa mori jenzetu makwate sogono leader de tuat si yinke itumbu kila ya karamo sports so kuhowa ekwate sokuri kuhowa watu dikire tupu bana no bana tupu mkawango west didaka resha wanona tawa vurukuliki daudiwi wao ekwate sokuri ya uwali awa wakwetu wa karamo sports pontambo zepe guru mwana kugusa wanona si wawatu mengwe wenduko kukwa karanotri ya sawa nona nao wakali makete wene wakaze oko wakara wamo etu adiwa wa Namibia wakara ponze ozo nazon tapozimwe zoku kwate sako mnona aze okuwa na fire anaye kwate sokoli ya uwali nolida detu de dopo ground ya wanona wetunge se mtara nse nkakara usiri ngomroroka wale kukumenyu na kobana se mtara makokusa gawa kudanesa se mgata rogo makokusa gawa kudanesa eli wali mangano darate eli wali honzo no spuneu okugumwe sene ozako bana iko usei ya peke ugwe ya peke kochezi za peke esiskoero za peke ina nayo gena makwate ina ininke nayo mbaro mzimono ne yatu zidana sene kokusaloge kwa karangwe mega no mono zisango zo mbara tazi uko koko okoza kuyuka kapino divasi kupita to blame ogo mnona ogo makwate soko gamwe wa pumbwa si na mpilinga nopo makokusa tupunye wakwetu edino timu wadi watere kwa wanangesefa karas moka moka wango wesi wanangesefa mweli nyeka pivalitura mwa watere no timu dimu ngwe mtu wako uyungangesi wanangesefa wanene mweli tuwaya wadimburura ngova kurona nye iyo wakambadara wanawe tuwa singawa wakwate seko emo spot kapi wana kuhiru ganoyo olwe kwate soko limwe na kudimburame wanangesefa wawize mwakwate soko edino timu detu kukwa mamo spot kabisi kare tupasha ongano wanangesefa tupuko yoyo imu.
0: Ngapi mklapa za kupitamo, momarumba sano na genye, ntani, moku ningasi klapa simpezi zeko meho.
1: Klapa kwa kupitamo momarumba sano na udigu kwa maitumbura ina kantumbura po mho. Igendero yetu yoku ningasi no gei momu aditura, dimwe kumpungu, dimwe korupara, wagende siwa na sesupako, kwa kupitamo na udigu. Nampili yoku lidewi sayei, wanona kwa kupita mono udigu kapi wanaku uruga na nawa mwara yukuli dewisa patupu poro line kwate sona atumbura lina yukuli dewisa kwato bana zezi mara performance kwa zene ndiye ruga no tupuli wadani kwa wene kwa kutudigopera ya kutudigopera situa hepa simpe ekwate soko zonkango kapi nazidiramo mo third division wa mati wetu kwa kupita mono udigu mwara ekwate soko li asesupa iyo tupu ya kutupa udigu asi wanona nampili mokuli dewura ili dewiso kwato oyota nikakara tupuhone siasili de wiso kwato wanona wa hepa kwate soko tudintani na tupita mono ureru mara simpe kwa kuhundira wantu simpe asi wayatu kwate seko wale natu hetekerako
0: mbudi zo kuhulira mwa karako nazo zo kutuwako mkumo wa dani wa kuro nankara pa mwe mdima tano kwa didilika hena simpe stambo soma udano omu

Ura Paul Sungula. Kuna kumtambara ngo likuwa mwari yetu riparumo. Nilikuliko unangesefa. Na mshimulikuwa mo. Kuna kuinda tukaterere shiamba shama korangedo.

0: kuwa nangesefa waka maari o wakamba darango kuvunga unangesefa wa mkuru wa ntadimtondo da pampo shponga mke ososha karomo chombudi kapitula mshumri kwa maletu riparumo ngori momo ya shua kutuwa kunangata tapa mpito kwa mgenda wetu tankongoli ni mtambari kulikuwamo kumwengoli nango vera ino
1: Ah!

Asneina siuyunga setu kwa kahame nanyi ndi tatu katarura kwa mkadi ngesefa ndi mkadi ugari hame siramauna ngesefa nyogo mkadi yowa mzumba pepata lendi ndi waliogo mkadi kwa karasi monzira zokuka mzumba ndiogo mkadi gafisa yendi puro kuvura nyerika wizenya sne morasinke pa karewe mulio kwa sisi siuyunga setu tuwa katarura oruruha na tumbura pa aigumu unene mkadi asi nse ne tutaro

0: munkara pamwe zetu kapisi wakadi na venye wakadi mo vamwe unene po wakadi wawange sefa ndia wawavi yao kayo unange sefa ogo mkadi nsene kwa kuligwa nekeranye no maudigu nguendi asu kwa kumzumba ndi munzira zoka mzumba ndi gafisa yendi o wakadi mewango lukuni nkanyasne ngano atambore oruruweze ana guana ndi ozompito ana guana sinzise tose wakadi wawange sefa kupia gana makura tatu tameke nye kupuaga nye tuka papare nye mbatero sinzise tu kukapapare nye mbatero kuhimbanda asu waka tupe numchi ipotuya wapukure mapata geto ndiwa dire kuzumbange ndiwa liogu mgara gwange gafa ame iponigwa nekwe na mgara gumwe kupia gana makura kukara nye waka papare papare nye dumu mchido kulisiga siga anu wame kulisigirira moruperi na rukuni nkasimora oko kukora kwendi anakuzu wako mchima igewa mkondora kondora mospangero gapuaga moga tengura mongororu nangosna anu wame kulisigira nye pontambozo kuni nkasi dogorota akamtura ponu mchido depresheni nupera do depresheni anu anwa wame katengura no mokoma asi ezi ndi idono challenge dime ediala ligwane kere wakadi wame wona ngese fansene asimu maudigo oko wana kupita gawa gwana iyoni ya karera sine mulio unene ni wize tu ya zogereko yoku hamena maruhaga na tumbura moku mkondo peka tupu wagolika dindi wakadi wena wakupita mayoina ndi asi turi mahure kwa sine senyasa gama udiguga na tugwana na ni mtu ngape mnovura kupita momo nzira ezi sange kwa sina nvura kauyo nga sope mhoerera tani katame kwa sine mukadi gomna ngesefa senyasa udigu unakugwana sope mhoerera esina tuvura kudioro kanyasne tudioro keni tundileo zetu asikupi kukutua tunda ezi mtundileo na atamba pana kuyunga kwa atamba nyasne ile ogugatu sita hompa karunga ogugatu reta apapo tunda zevu mora sime sina tudioro keni sesiasne hompa karunga nga pulisira maudigu meparo lioge ogo maudigu nga pulisira meparo lioge kapinga gapita kana nonkondo ediga kupa mwene hompa karunga ogugaku hunga tanika yuru guruka henas ne hompa karunga mpulisira maudigu gawizemu maparo geto nyesi mesinatu dioro kenisesi wakadi asi ogo maudigu apulisira hompa karunga mumaparo geto kapinga gapita kana nonkondo ediga kupa doku ningasi ose kuvura kupita mo maudigu oo tani henasi mesinatu vura katumbura sesias ne senyasi onokara na udigu ni woku ningasi wakuzumba ndi wale kwa kupita momo nzira zoku kuzumba ndi wale mgara goge onofisa ngango mkadi gomna ngesefa esi sime na mvura kuyunga kwa sine tuhambelewe ni maudigu atuhambelewe ni maudigu mora maudigu izo nzira zime azihuru zoku vura kuwapu kurula maparo geto ndi maukaro geto agatu paroka anonsa nyasi onukarigwane kira mindi mwakara wale wa kuzumba ndi ofisa mgara goge oruruweze oru ana kupeho mpakarunga eana gusa po gwina mholi gogendi anazi orinaruweze ose wakadi ingano ironye atu ninkinya sne tuhingire tutarurure nukudimburu wa sne eya horo kerenge hompakarunga isinge anahara kuvate range ndivo mpakarunga isinge anahara kububi range ndu kumahwe range mora hompakarunga moku kuparuweze ipo oru gane stambo sendesiga kusitira pontunda zevu ndi ipo okwate egano uhi ouga kupao mpakarunga iponye pena apulisire maudigu kugawize mumeparo lioge gakupa ipo ihoroke orunaruweze nsenya simo ono kara mkadi gomna ngesefa rutaruranya si orunaruweze ngano toru rugane sa ngwendi sona ngwendi asogula zumbanyi orunaruweze omwana gusa po mpakarunga meparo lioge gwina mholi zoge rugane sanya runaruweze roku hingira oli tarure noko mtira omene hwa mpakarunga oli lindiri asne akububwe uhuiwendi ouga kupa ndiru weze nina roku ninganya si to hingire oli tarure asne esi ngape manili wapukurula nyamange ni wapukurure eyanu viyauka ndi ngape manivura kukulika ezingesefa zange ndi ngape manivura kukulika uhwi wange gapa ngeho mpakarunga tanyue nansanya sine walika puwa dimbura uhwi woge kulipura nyasa wakoto mawa omuwaku ata egano mauhwi gao nga oruluweze ana kupea na gusa pogu mkweni ironye ruweze ngano ruwa wapere nyasine totu nye nengoro tomu kandorere omu hundira suhompa elikidange ndi bubulange uhui wange uwapange morasi ngosina nivura kutantara wagolika dingesefa wawasisesi asimu aga mauhui getu morawa mwakara wakadi wona ngesefa uhui gampao mpakarunga nyamwe ndi gaudiwa nye gautulira ntere mora dodo nukwara dendi nye gautulira antere mora woma wali kwa mtuku kisapepata sine owensenyo itu kila kuhiru gane hii na mema wepo da huliru na mkwara detundi isingi nyeka pio kudimboro wasi ogumkweni kunaka rano woma ndino uchiro wakuni nkasi ogumkwetu nsene ni msigirira aze komeho tawa pandi tanga opa ndi isingi na nanyi topuina anomo kukudonga nesanye mwuhiwoge odire kuzakomeho wama iponya wagwanape na machiri so tawa mninki nyasingesi to horora zezi ngosefa zoge ndi nyame wama makura morava famu no mchima dao kasiga nyo uhiwendi oga mpahu mpakarunga taka karra nyo mmeharo nyesi natuvura kudiwa wakadi asi kutuli rantere uhiwoge okafe meharo eharo kumgurata waka kuzumba mara uhiwoge kapinga ukuzumba senyo horora uhiwoge oga mpahu mpakarunga morava uhiwoge owon ngo utura muna ngesefa anozo mngesefa tazi ya kurere owe nyamoge tazi ya rere awa wakutumpakana ikarenya suwali ndiwa naoge ndiwe koro loge ndiwa rewa holi woge ndiwa moge topoe na orina efiro nkenda togo nilu na kuhoko mkara pamwe ngo watera anoru inaruweze nyeru na ono guanava na kusigi ndiwa re mholi zogea na mzikita po mpakarunga yoruweze ngano roku mkanyasine tohi ngire mtu toli taro uranya moge ame kono mvura edina akara ngesi hapa inke ya tompoka nge meparu liange ndi ohui wange inke na wana wa naruganako yoruweze ngaro kufura kulikuli kanyamoge waga oka gwane edeuro edeuro lekuni kawale oka vukise popo po uhui woge gakupa ndi wale oudiwi woge wadiwa pasesu wale nganoto zinyo oka gwedere penye pena pa udiwi woge ipo oya wapu kurenge sefa zoge ano osesinzise tu wa mwenye kapi atu kwata egano maudigu aga ana polisi reo mpakarunga gahoreke mumaparu getu lamwe ose kupia gana kuzanye tango tupa genye nyose koimbanda waka kupenu nchi ruga nangesi imo toka mwona hena sinu wale gomkadi gomna ngesefa wale ozina waga karanao yuwena woku mkora ngetu waga zende kagwane mche isinke isinke na nye mina maruperuna kwa kulimane sa tupo kulimane sa nyamu gemura mwono mchi pira kwato inawa ni tudino mchinta nina divura kuwapa na mkwara dogena na inye tudino mchinta nina zivura kuwapa na onge sefa zogina nani oina ipempa ya kahurako simwe nani vura kutante lako wakadi wakwetu asini sene tutarula mobibili mobibili nsenyo tarula nyasi nungvura dina daka pita gakere umpa Yesus Kristus sa simpe pontunda zevo nungkwami bende dingadimu kwama omomo mbungo mo wakadi wawana ngesefa nao wakere nungkwami da Kristus totarula nyasine mobibili wachangamo maruhago kunikanyasi wakadi wawana ngesefa sefa wakares nungao na wonga wa sponsor kuyiruga na yao mpakarunga kwetu ndi Yesus Kristus apanga gendi ahudiso nungango do iwa mtumina iruga na indi pontunda zevu ndi averure nukuza kurangosna wagorika dindi wakadi wawana ngesefa wawatumbura momo bibeli nga wa sponsor na do iruga na ndino etiviti dinga waruga na Yesus apaga keresinte pontunda zevu kwa wakadi narumwe si kulifanu muga kuza kongereka oka mtange mpakarunga na rume si kulifano mga kuresa bibeli na rume si kulifano mga sine tala zoronge sene mtumbra Yesus Kristusa tudioro kemiasi mtundiro zetu okutua tunda hompa karungagi gatu sita anomo kuhuiza papo mtunda zevu kapi gatu sigili rangoro mahoko hoko gatu pa uhui nyowo uhui kwa kara ngwendi mehoramo mokuninga so kwa tegano noku dimburura tudiwa konahe na kutengura kwa nyamwe njogu gaku sita ipomu hundire omu kandere kumtonga mena asi ahoro ore uhuiwoge wakara mehoram uhu kwa tegano ipo olirere nukurera awa tuntakana mkuzako meho
1: shponga mkisha karo po chinashwari mkamari anakuru wanonge shefa akarangari hugu waroshi kandu wale aruante dimtondo dapa mpo tani wale yendange shefa indi shponga mkwale shakaro po chinashwari mkamari hugu walengwe
0: mpando siri kepuro le wau nene oriongula asi sponga esi sakara mo mumkaji gomna ngesefa atura ehugu warole ndi munomchi ndi kuzako imbanda sponga sakara moye sopo mhowerera kapi ngori kwa tanyamoge egano kapi ngori kwa ta unankondo woge oga kupaho mpakarungasi ame nonkondo dange senyas na tokora esisninke muku kasisikisamo kuvura ni kasisikisemo morana wa mpakarunga gwange ogugadira kusigirirange nge dani ka yikisikisa muna inye sponga sima sisakara muhe nasne odono mchiva kampogo mkadi gomuna nge sefa mora hara opera epata lendi tawa mtantari nyasu ogumu duaro eito kalikuta eito kaninka ngapi na nanyi tupuina toka mwona simpamwe oyobana mpenya singanumu duaro waka duare tai kareta ezona uko apanga ikareta ko mazona uko morato mwonasne dino mchinde di mahako inike nomchide tu dopampo iwawa rugane sasne ikakari na dono pera ndi mchigo kunwa isinge na nanyi anomu inawaku yukupa wale kapiwai mietanya sne nganosu vya soku urakupi kwa isu soku vura noritura ndi isinge na nanyi makura mpamo pena noritura morukwanga li kapitan diomans tumbra overdose asingapi kuvura ikaranya si oyo inike ndiogo mahako wale ururu wako nukondo unene oweto ilizweke kunako hii onukaipo onuapia ndi isinge na nanyi imo toka muna si kwa kunwa yokunwa mora anaharanya si hapo pereni epata liendi ndi nongese fazendi eito nu eito ilikuite mwenyo kunwa nazo na kuvura ikaremosu wale overdose wa kupe mwenyo gogita kukakara mosponga tani heno yokuni nkasi tozi koyimbando kwa gwanino mchi kapia karamo eliro ngori yokuni nkasi kuvura olikuate egano nyamoge ndi kuvura odimburu ndino kukwata egano uhui uoge uga kupa hompa karunga oengo kara tupunya sne ngozumba nesa epuro rogendi ohugu waro rogema hompa karunga mora owe nainye mkukutompo kaa ntudi wako na kaguma mchi kapia karanya sne owe mkuruga na ndio tokore tokore rungandi totokore nyasa pakarunga peli hompa karunga igigasitange hompa karunga na pange tupu na ilisange sene sa minzara na duare kangi sene sa minkagi owe nainyoyo ntudi sene mchi guwa karapo sene kapigua karapo mchi mgondi kapitai gendi na wa ndi wale kukuru kono papara makwaso onutura mono application dogeng douna ngesefa mora mesi mosurongo setu sana mibia narue pangero kugawa kompa mweno mbatero douna ngesefa wa hara kwa wateramo kuvura ikarenya sino equipment ndi wale imariwa ndi isinge anole mokutura mogo mahundiro oko kui application dogeng tulitanko kature kumuchi ndi isinge o inayokumi nkasi kui huguwara tupungano pa mweno hompa karunganyo kugakusita huguwaro esesu epuro nalio hena esesu oso iso sponga sima sakarapo makura nsenya stoho kwa topu wa za munu mchi kwa tu ingayu kutompo kameparo kuvuro kadigwa neno mchi mara eparo lioge ngali karasi liokuli runga runga runga sili wakamba darei tani anasime sina tuvara kudio rokeni ose wakadi tualihame sereni maunangesefa okoko imbanda atupwaga tuka papare nombatero asingano dia wapukure maparo geto wame toka guanasi imbanda topu ya hara imariwa tala kutantera so nena to wiza kasimbe kwe yongandi ngandi ono kasimba kumgurai nango kaweza kumchigo moku kupaa ntudu makano kugawa kwe ngororo nge kerera makura hena na yo hena pepuro hena talika wiza nyasne elio siri harono kukonjerowe gaku harana wana wogo mtu ndi nomchito kwe doda kurugana moragu mengago kwa tegano to dimbura nyasaa ele harona kulipondera ogumtu yu kapiga harange nyame tupuna rugani sana mchi tanyo yu ininke hena kapia ikare repona erunye asi dogoro kono fadoge yungayu kuwatera ndi isinge nye uhui wao mpakarunga owe na uhui wao wanarunye nga ukare rapo iwo katunda kontudio wali no katunda popo ntunda zivu oyo yu imu nan vurakuli mburako kosponga soku ninkanya sine mgolika digo muna ngesefa gauguara no kudukira nkenye nomchi kuyungako usiri wene ngula nomchi mwato na wanawa eparo omomo nomchatu dukira se hawa wakatupewa mbandandi wa holi zetu tu ya wapukure maparu geti ina yupempa ya kahurako sange kwa isna nvura kuyunga sese asine ose wakadi kwa hara kutura ndi kutara ngwendi momtomu kwetu asi eparo liange ndi mwenyo gwange ngano ngwenda zina value zetu ngano sene ya uyunga kugu gungandi sene ya uyunga kugu apatu diwara popu na pokuninka asine ogo kutaruanya singano igena vura kuwapukure paru lioge kapisi giga kusita ose ngano kutengura kwa gogu gatu sita mwene morana idiwa nyasi ogusenya gwange singapo mnani mvura kumusika mekandi kumkoreka ipa tengure komeo atutu kukenyo gugatu sita atutu kukenyo ogu atupewe mpepe za tuhesereza atu mingenya sine anachirisa nge nesinani mzumba nesa tani dukani kareto na mchi iponiwa wapukure inae kapisi usili tani diworo ka mkadi gumwe apana agenda gura mvure za tunduko ni uyungise wakadi wali hamesra munangesefa nukuli pako tupu makora ngedo mkadi gumwe apagakere munangesefa gatame kere agesimbe kapia kwara tatame kengesefa zendi gatorio stora nosipata sendi somakowe nyeko nyima tayo mono pomgara gwendita mheya wata watungwe pata liyao kureta novana isinki na naini apagaya mwenye mgara saye mkadi tazi mwara pagaya tamike renyo kureta wana gakonanye kuruga na unene kudame kerenyo kupita kana pagakere agisimpe kwa tuepata kukuya mwona mkwao nyasaye ugumkotu tazi nampi nibu mkara pamu kwa kuhimu mwona wene wantuasina agogu mkadi ndigi arugana isinki na naini mkholi zendi iponye ndi mgara gwendita

0: ndipo nyigata mikiri nikumuhenga guida ai mkadangi wewe kuruga na unene makura nyamuna kugazaranya sine ezinge sifa zoge onororoka unene siga tupunye amena nkamba dara tupompa na hulira kuruga na unene ni murereo ni pepata nove novanona anoe harumari mona mkweni ina igia kuyunga konge na surakadi tuafa unene mamaharas mgara kwangi kwa hara tupas ni kare house waifu na inye narita tupu pepata taka siga nge sifa zimita sigi tora kupata na nainye aweta wa hingire mgara mvura zoku hova zoku kwa mako aye ninge ya tame konyima tawe ya mzumbogo mkadi mgara tazitaka kwara kwa mkadi kwa peke nye mkadi kwa ya tame kanyukulira igiga ningire nge sinisige nge sifa zange na waturera tantani gogo gazaga kakwara kwa mkadi kwa peke ame anasigi nge singe sifa zange za gwa okuna nitamekera kupiko wana wange na wanya wane watu siga isingi osina sohona natupuka ni hara kureta mtare nyase ya kuhuro kwa mkara pame zetu noko nitantara kwa nyasne mauhuigetu nsenyasne nowe na mholi goge ogo mholi goge kwaka guma guma pohi oga kupaka ronga asi osige titicho na rume si kuguma kwa si osige huoge oga kupaho mpaka ronga
1: pana mchitanko mpotuvura kushaira mpapa nyana shiamba shiti ya mliongudu shama korangedo shinatambo kwa kamari wanakamba daronge shefa mwuri kuna kukwane kira na mautito mge shefa dao mautito akutundira kunkwara dao nipandure mgenda wetu na mchi mwuri kwa mwuri naliparu mwuma pitra ngoma pukura kwa mena makuli taona nge shefa mwuri kadi Hiliga Elizabeth Liz wa konjongodu nene mwia uka ya unangesefa ni pandurenga OMT reli ama ingura Paul Sngula na karamu wapa ikina mpiti kwa mwino.

0: Rovedro Makorando Wumbo Muato FM, Makorando Odiarero, Kunapa Peter Takeho Imjianti Mende, Nokunakwa Koretera Mumarua Neno Pofutina Haingura Polis Ngula, Nani na Maurus Litu. Karikihom Tiri, Mugatira Kumburi Evitra Kono, Kukua Nako Diarero. Takutkawane Mutara Wetok Tanga.
1: Tamwani Rahite to Keho Yoshi, Tuara Muyamba, Upashu to Green Namibianesi. Na mingi ya niku badia kuruwa ni samungu wakaro kukujambira kambi ureo mwaka kubadi kemo na ni omudi ya kara vedi tungadi kushutu kani kubadi kemo karo ni makini kukuite tukakeshi ni au wakini kadia kuwa mwana hurumende ndi kukuruwa na veni mwaka na mwaka kukujambira kufochi hira na school board na oveni kuramako Iyo ini apa ni situ ya kure tamu aku bawa ni sini. Aku aku bawa ni hongje bawa ni. Macam kamu ya syukurkan ni. Kamu ni rakin jam sini dah buat mana bini pa. Buat apa ni? Bini sini ku tambora. Dan karo orang kambi buno sama bini sini apa bini adi muno. Bini sini kadi ko sih gua kamu yang gua kare ni mau office aku. Kadi ko mau office habini sini. Abidi sisi na ukara, veni mito ndo veni yoyana na karanga hamasurumani, momo veni. Kyo nje kukiza kwa amu ya haa tu kara kupili hamasinda pani, kawana abidi sisi no ofisi wao. Opo pa maofisi yao, utenda po ma yeyu kiroko nindashi pa mwea, hatende pa yuwa kundashi. Hanguwa wahana kia mdoro pa kengi, ni tatu sita minivira kengi madoro pa yetu veni akara. Kuna akara mo, na wakara mo popepi wa mahabingu rula mdopa mavidi si hatende ma maofisi yao maofisi yao hatende huma kumawuku ninga sipamu ya manduwa huku ninga siha wa haki ya mdoro panuha ruwane kuna harende pamu ya mo manduwa manyinga hana kuruwane saa kare si osi kesa so vidi hatendefe kumaye ukeru pamu ya hana kushana akere mkunda
0: kuthinga keothia mutapi ngando o ndango dho diva dia kavango mukadikuto Winfried Nyambe ngatapa ko ngumbu dhino
2: opaja shoot kere tunga 1990 metu akuna kuyake hono dhimurao keho

ambo munika na hereka de Maria Eleuteria Ruhepo hodi kode wambo kushu kuna kuitha hanu wahe hakadiko hashere hapite thipatichona wandambo wahe muguna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao mumaru ngathano kiho thirika kino muna kara makurando okuture kamarembe mawadi nukunema na ngeno nirembe lukutangera nganyaka turekeke huma yuwa mawadi ukaonda kasteketa mwako wame yuwa mawadi maku mawadi nukuwa kofoji kumkunda wa shtemo nirembe duu wadi nganyaka kutitureke kumbara la wambuku shu huma yuwa kukuna mawadi ukaonda kasteketa mwako wame yuwa mawadi maku mawadi nukuwa kofoji mukandike ho wene wene aone nganyuwa kukare muma yuwa kuwa kuna mahatu wa steketa mwako wame yuwa mawadi nukuwa kofoji Dimisa dione ngade okare le mungirise the Andara Holy Family Mission vili dhu kuwa kono dhu une kuma thiku thiku. Mukandi nganyu wakakare keho kumbere wa dhoru dhitha mukwe kutunda vili dhu kutanga. Hakadiko kuna kutambara no ishambero ikusi kumenena hagenda wahe na waka mukunda wahe the kuthirika thino mbukuna shambera pofochi thika dihana kanunga hieka yao. Hanu ho kukarira. Hashiere. Hakadiko na wandambo, no mitara dhuku kuchaka chaka, awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno, mkune ngarashi na mkandi uno ni wakatombo ke, kuna kuwa chokeza muku kuwana na mkadikuto mngenda, kunomu radhino. 081-854-2895, dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, kuwa kuno ihatu kuoko ine, wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi, ine sofochi, kuoko no ihatu, kuoko fochi, ihatu, kuoko wadi, ine.

Yaro, ngura ngura songwa waka hewa gona wakuhara no usidi vizo sinaka tinapongosna imo tinesike niporweze waka hewa uratu vore kumurejala kweri kwa mo lio waka hewa gona nyame sarafina njamba kaome zeni muwapa iki no mugende sigiri kwa mwili nina kumtambura asinga pinye waka hewa mwawa watu pundi ngapi waka hewa yaro liange kuna kara singano waka hewa mkare nkea pamo wawawa mkare kuna kumenya menya mkare kuna kuwata ukawa kahewa anoseni mbwa wawa awe ngano mpandu sili unene mkenda kwetu kongura ngura za neina kuna kara zinyetu zinyakuruetu mkolikati ihemba sirka kapango ni hukubare wakahewa tomu wadioroka ano hiwo na wakatu simu itira kwe simu ititi hili wana turungi kidireko kukotupunye kuka karako radio momi ya hwa tuzini itango saye tulitambu ili mono kamsika wakahewa makura kaisinya kuna lo kamsika tani nyana tukapura kena kwa mkenda kwetu karako mano sehewa

0: arungu kupinduka ya ngesi kati simuti ye hewa nukusimutila makura nobe hewa mesa metu alihara unene nobe mkuru wange mwatu leta hewa makura ne tadi mbinye adi mbinye rutumu wendinye mkwa wagia na hindiri kana na kalumbe chaunda angela kalumbu na kalumbu kaongo chaunda angela chaswa mbumbo panike kalumbe chaunda angela kalumbu na vianga mumweza chaunda angela chaswa mbumbo mkwawo aga mutarira aga mnunguru kira banana kalumbe daunda ngela kalumbu na kalumbu kaongo daunda ngela chatwa mbumbo panike kalumbe daunda ngela kalumbu na tareni kalumbu daunda ngela chatwa mbumbo kalumbu mukwete daunda ngela mkwao kataku mpura hena nanga atetuka oyo mtu mmoja anakudimbanye mkwao mwakumpura cho mtumo ingero akutanta katika kumpura anamwena tupunye kwa kumtara tupunye kakwetu kalumbe daundangela kalumbuna na kulinzi kuwana daundangela chatwa mbumbo kakwetu kalumbe daundangela tata yange taleni kalumbu chaunda angela chatwa mbumbo kanana kalumbe chaunda angela kalumbu nana kalumbu kaongo chaunda angela chatwa mbumbo yange nzirila chaunda angela kalumbu nana kalumbu nzirila chaunda angela chatwa mbumbo makura upindu katayo ewa rukumo tupu wazo gere tupwe ewa kapiaku mutantera asi isene nani mutantera papa walie mkwetu tatu kuka awewa narara linasi kindu kangura ngura kuza kepata lio zina anabape maangu vake kutua we wanamana mzako mkuroka veta mema uizawa ya rugane pediko ogoka rumbogo karano zina kwa pia kuyunga ete tuku karumbogo kupiro zina nage kamu mwishi asu mkwati zale rusumo tu nani ye mkwawo kuna kulira kugaza la kudifaga mkwawo mkule nju tapi yaku mhafera tapi akara na yona wa tura nguroba uzina kumzigida unange ya karumbwa ngapi ya ikani kutanterelele kawukiri unange kuhimo na shove kuguro kwa rebu karumbo gundi karela tupu ige nava hova hene kukwara hova ipo nava kusiga papa hova amezi kapi ohara kuruga neina kukutantela ewa karatufu asi ina ngapi nyomunani karuga no mwina kani kutanterelele ntene ngoso nyove pararenye pomgiro oka likuite nye rukura hagyo mkweni ya karare konyima oka mkuite nye mpezo hei au uza uka zogera na mkule ndi hai taripura nye nivadipagele ne mkuru angi amekwa kuimona vohina kia uyo kapitani hiru gani awe ibaza mwenzugo kukura kapia kururu ganisa kurare ngoro ozinaba na uiza masiku ya kudumu na kuyaba gwane kwa toguwa kudimbura na wana asikarumbu na wana waguwa na hara kudipa ga gupi na uguwa kusiga po gupi haa kwato kutara kuwa kudumu kakutengura kwa anafu kapi anadiva shimunendi po gupi nomeho wale kapi akumona na wano masiku kutengura awo nawo kurara
1: Ya haro, kuna kara ezwi lio mgenda gwetu, zinyetu, mgolikati ihemba sirka kapango. Foromani mamkunda gwatweha, umuwa tusimitire heshimititilina kahewa, anotango tatu agiri mpapa. Skando soku kwa makosimpe, ngatu ya tuikirinu mgenda gwetu, ngatu ya zuwe siinke, ya kahoro kere kumeho, tamika yendi tundaipe, wa hagere. Uno ninki na waka hewa kwe hii unalitura mamo kara mpura keni ya mesarafi na jamba kao mezoke mwapa ikinu mkendesi giri kwa mweldi nirugane chumpitu zimo kuhari raira kuka hewa mpita mo na wamo skondo wike kukotupuku likunga ngatugwa nikerehena simpe niri kwa mweldi skando soku kwa mako karapona wa hewa mba.

0: Ma siku siku oma wa mtererio mhakwa ya mebeli na theremo na kumtambra kuma kurandoma yuvithom. Fungu na zetu zine ukuruwa ni saa kupitira kudihonyi kuwako na thofochi, thofochi, iwadi kuwako na ine thofochi, iwadi ne kuwako na iwadi kuwako. Tumashime karumbuthi kuwako na thofochi, iwadi iwadi iwadi kuwako. 0612912475 tuma mbuthi ku 6225 shimakurandwano nganye tuyende katepa viri dhodi kumi no dhofocho tuwane mbuthi kunyima dhopa ya otkatuare kuuso katepa viri dhodi kumi no dhowadi mayuvitho odio makurando tunakuenda nao. Mahina weto SMS kuna kuruana na kuruana thuwana. Tukoneke shike hema yu vithonge shefa. Kutho kuninga akayende pampepo. Tuaruera keho karu erera. Mumayuo othivike, mayuo iruana, mavirio iruana payane ngo kuyenda kipambereo. Tukaruerere mayu vithoetu. Indi kufungu na pambereo na pakara no fungu na podoshi hakutuare kumtara o machingitho. Shima yu witho ngeshefa ngeshi kwa tumenga mbipa SMS kenge no, mbati shotu kwane kwa toya. Uwathikumenena kwetu na kuyamu tape mayu witho etu, kuruwa na diotu atenda nga kehepa no. Uwathikumenena kukutoya shi yowedie, kumkunda mwenye udi, kwade kwa na kutamba mayu witho. Kukeni thathuwa na keomena oye pamwe ya kenge ya, yani inakara mudi uwathikumenena. Hello, kuma yu vitho?
1: Ewa.
0: Ewa, na mtambura?
1: Panya ni mata karamu, shakati wako watra mkwa upapara kui ruga.
0: Hello.
1: Sembo nji. Hello.
0: Uwa siku menena kutoya ngini shio wedi, eh?
1: Ameko shakati na kara?
0: Ya mwede di na denu.
1: Panya ni simu, na kwa watra mkwa tukumwa upapara kui ruga na. Hello.
0: Ewa, mtuare kuso?
1: Ya gumati mo kushakati akara na wako papara kwe ruga na yoko nukuta kamisa nongo midi yoko fara mangoso makura kumugwanako nambi 081 86 05 687.

0: bamu mata para ko shakati simu aku kwatra mu kwa kupa para kwa na kofara mandi ni kuta kani salangombe makura kumugona kwa nomura zange 081 8605 687. Ewa mpandu
1: ewa
0: yeah.
1: Sidiyo na wenda kengi ya makurandoni ma yuvitho hodiyo tuna kuyenda nao kukuruwa ni tharo vetheruru dipo tudi noru vetheruru ingiro kuniga shikona tape ma yuvitho etu. Shikuna kutatere rake hon ku kwetu atwe tunakushana kutapa mayuitho kuruwa ni thake hon karu vedhe kano ka dipo. Matumbo Flavia na kara ponaute na gawa madiviso kono mfado nane siere heremine redi kwa si sidiri. Wakere komo mpararam hasika utisigire mumazuwa 16 June kono mfado hararasi. Yonye na kuzigida wana kwa mako, wunkwa guhiawo, wakwa nyime, wunkwa zinyawo, wakwa nkora, wunkwa zinyakuruwao, wakwa ngombe. Ano wunkwa guhiawo, wakwa nzadi. Na namvenye mwadivire nerumbu za Kambengere na Nekongo za Naipetua. Asi munapuku zigida itamu kuna karere kembole yao komparara. Matumbo Flavia na kara pongaute na gama divi sogonu mfado nane siyere heremine lediwi kwa si sigiri. Wakere pumparara hasika tusigire mumazuwa 16 June kono mfado hararasi. Yonye na kuzigida awawana kwa mako, wunkwa guhiawo, wakwa nyime, wunkwa zinyawo, wakwa nkora, wunkwa zinyakuruawo, wakwa ngombe, ano wunkwa guhiawo, wakwa nzadi. Na namvenye madivire nerumbu za Kambange na Nekongo za Naipetua. Asi munapuku zigida itamu kuna karere kembo liawo komparara. Francis kunushana viruwa na via Cape Line. Ngwana ku 081-7028-720. France kunukushana viruwa na via Cape Line ngwana ku 081-7028-720. Mviana kukatima kwa kupapara utate pau. Aho kwa kara kofarama azo za Helena Gwanangeko 081-777-2223. Mbiana kwa katima kwa kupapara otate pao baza kufarama za Helena Gwanangeko 081-777-2223. Shiru vede runo makurando mayubitho audio tunakuenda nao shimeru vede porodi mwye tutape mayubitho etu kwetu kihoto itudi no mayubitho. Salma Murundu na kupapara iruga na yomomba handi yepembo tame keranye rundu ukahanja ochuarongo venduka. Na swakop bela ko 081-87-38-924. Selma Murundu kwa kupapara iruga na yepembo yokutamikira Murundu okahanja venduka bae swakop bela nye ko 081-87-38-924.

0: Ishime ruvethe kukwetu kia tunakushana kutapa ma yuvitho muturuwa nithe kia hon ruvethe runo tutape ma yuvitho tu. Fungu na thetu 0612912475 tumashimikaro SMS ku 6225. Kengenone minute di kumi, dhina kupita kuviri dhodi kumi, shime tudi norubethe, hero kona kutapa mayuvitho, kwetu kiotwe tudi nao. Halo, mayuvitho.
1: Halo.
0: Ewa, namtambura.
1: Kapana, namusia nagara pomsini nagwa mazito, kwa wali kwa pomsini. Kwa kaengi kwa mama simonyo marungu. I have a number. 081-399-10587 ni wambandu
0: aywa

0: Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vitham.
1: Sorry, ndang kuruveve nawe.
0: Naiwa.
1: Kuenda zonu kutapa mayu vito. Opanone ya mishe kura William. Ya pesenda hivu ka trafiki. Utapa mayu vito o mashwai sero a kara M27. Kaonda kokano kajuni. Mashwa isorone kuna kukarela mozenduka padangoda nyambi nyambi ministiri otuna kuisa keho mangiri shoma otporofiti omahe mnapo kuisa shingota kuna kuwana wane M27 kaonda koka na mjuni padangoda nyambi nyambi ministiri siri kasone ngaka kufingine ke pafo omurura otuna kumikumbra keshi karno kudimu kashi tunamu nyanda kuma merwe ni noru hati sone suru wana nukuna enda muta wakora wana kuenda pama kashuwa isa manu keyune nyoko etu hivi Patricia hivyo kashimaneko na wihe tu mburu Timoteus Pembona wana kuenda kashuwa isa manu keyune mayuvi show wadi M24 July ngaito ukare numari kanyisero awihe tu uanga kuyona na elizo kashitebuko mari kanyisero omwa kane nganyo kare pa diango dadingandu teya ngode kona ikakare sambo mwe ya mshangara enu mkuningera meyo pa diango da nyambi nyambi ministeri tuna kuita kwa mangrisho profit maya jaa mnapunda mkuisa kadikuwa tunataura kwa shikoto kwa wana wanitua heya padiango da dingandu teya mta kuenda karika nyewe hetu kuhu kuruka wene pa ufupi opanone ya meshekura William ya pesenda hivu kashitarafiki kutapa maivi so omashwa ikero omano pia kara 27 Juni kaonda kokano akara padango da nyambi nyambi ministiri mwenduka watuna kuisa keho mangrisho mahe watu porfiti saa muna pukuisa kota kuna

0: Daniel Pomayara ko papara iruga nan Kenya e ya wa perimati gwanangeko 0818005041 Daniel nakara ko mayara ko papara ko iruga nan Kenya ya wa perimati gwanangeko 0818005041 Hello kumayo vito.
1: Hello.
0: Hey, what? Namtambura?
1: Ewa, panya meluta na kutengura mo, kapisi nge marungu nye ihemba la bika simonyo kuma kuka enge. Ihemba la bika simonyo kuka enge. O mama na kupapara. Wakwa mwona kwa watu kukube kwa nambezi. 3997587. Number 3997587. Ihemba Simonyo, ewa mpandu.
0: Ewa. Harwodi za Clopas, si Congo. Kadumba anakupapara mkuru wange kasiku. Sene kwa kuizua, changirange kwa 0817071540. Harwodi za Clopas, Sikongo, Kadumba. Kwa kupapara mkuru wange kasiku, sene kwa kuizuwa gwenange kwa 0817071540. Sirongo Pombeyo, kanzuma ni serenongo mbedange 11, mwuvali 16 June, donongkadi 7, zimwe zomburu. Noita na ine, stana sitamba sado Y12. Ado nongenda Pombeyo. Ado kwa tundirira kokaguni. Ano dimwe kumkundu. Nomkunda da kunduru kidambeyo. Noku da tunda sinkenye ogu. Adimone nengeko, nganu atone nengeko 0811460172. Ndi 0813035903. Sirongo Pombeyo, kanzumba nisere nongombe dange 11 mwari. Mazuwa 16 June, donungkadi 7 zimwe zomburu. Noita na ine, sitamba sado Y12. Ado nongenda Pombeyo, ado kwa tundirira kukaguni. Ano dimwe kwa mkundu. Na mkunda da kunduru kidambeyo. Nuku da tunda hasi kenyogu anakudimona kum. Gwanene ngeko 0811460172. Ndi 0813035903. Shimerweze porudi, maa kurandone, maa yuvi thodi otina kuenda nao, kuna kutatirira kwenu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Como ha llovido?
1: De one. Así apanya Melinda kondama papa para kuirugane kumeneka. Kenyo kuya karere mara ikati mumorundu. Wanange kwa cell phone number zange is 081 88 33 936. Kwa kuruguru kama number 081 88 33 936. Kandu.
0: Wihoma na karamoka isosi na kugawa madiwi sogo numfa dahe kurwange. Msongo Andrea sisonda hali ya diwi kwa si sindinyo. Kawatu sigire mu mazuwa 16 pembagona muwali. Hame na ediwa roko ngalikara msonda hapo vili zo uwali. Anwe horeko mumanda. Wane koro na waka ume mnapuku zigida. Vihoma na karamuka isosi na gama diwi sogonu fagahe kurwange msongo Andrea sonda hali adi kwa si sindinyu. Kawatisigire mumazua mrongo na tazimwe pemba gona mwuvali. Kwa hamene diwi roko ngalikarako msonda hapo vili zo uvali. Ano ehoreko mo manda ham wanekoro wakaume mnapuku zigida. Colin pa Omega na ushana iruwa na kuditha ngombe no ngombo fungwe na ku 081 78 16 026. Tameka keho 1 July. Kole nuko Omega kuna kushana kwa irua na yokuditha ngombe. Yokutameka 1 July. No ngombo, fungwe na ku 081-78-16-026. Nehemia Anton Semete, posuudi wana gama diwi sogonum farm. Da hekurwange Joseph Petrus Hamutima. Ladiwi kwa si ojamuronga. Hawa kawatisigire mwubali mwumazua 15 June. Yonye tunakuzigida uonkwa guhwe. Wakwankora. Wakahenge. Onyaskwaya. Filipu Stenga. Onyakampuru. Na namvenyi abatu apili kutumbura. Mnapuku zigida. Nehemia Anton Semetem. Posuhudi wana gama diwi sogonu mfadahi kurwange. Joseph Petrus Hamtima. Liadui kwa si hoja mronga. Awakawatu sigire muwali. Mumazuwa 15 June. Hiyo nye tina kuzigida unkwa guhwe. Wakwankora. Wakahenge. Onya Squire. Filipus Tenga. Onya Kampuru na nabenyi awatu apili kutumbura. Mwapoku zigida. Hausiku musawi yemwa kwa kupapara konzugo zombashu nizirande. Azo zikarenye zoipereki 7 keguru. Gwanangeko 081-5503-680. Hausiku nakara musawi yemwa na kupapara konzugo zombashu nizirande. Zikarenye noipereki 7 keguru. Gwanangeko 081-5503-680. Dio na wenda kenge ya makurandone mayubitho odio tuna kuenda nao muturu wantekeru vetheru norudipo tutape mayubitho yetu. Shifungu na thituna kuruwa ni tha 061-291-2475. 061-291-2475. Thode fungu na tuna kuruwa ni tha

0: Hello.
1: Hello.
0: Come aiuti, Tom?
1: Quando sentito? Lungo John, siamo anche a Escana. Una Escana si ne confia se tu vuoi lungo il cuore di tutti i matti che erano a Maca. Ma tu anche a Escana, ma quando vuoi lungo il cuore di tutti i matti che erano a Maca. E a tengo una cara, ma sono arresti, ma ho una cara cara. Ma se ti giulai, 31 July na 2020 na katika cha baadhi ya ndugu zangu wanataka kufunga wakati Congress ni kitu cha Congress sana maka. Kwa hiyo ndio katika kile kiungu John kama ninaweza escana. Kuna kusema escana ni wanze kwa mna kari ni na mwaka kwenye kitu ya Congress ni katika kari mta bitunda mara mwezi 31 July mwaka katika kari mta bitunda. Kwa hiyo tu wanze na kari karongo ni mabango ya kusua sio ni kana kuya kini mfeti wani na tuwa nchenga tukwa tika tiki atiwawe hadi tunda kwa matokana na shibongi yetu mpaa mbino kukitu
0: ewa Shidio nukuenda kingi ya makurandu wetu ni ma yuvitho kudio tunakuenda nao kenge no kukuruwa nitake horu bedheru no Hausiku mosawi ye mwana kupapara nzugo zumbashu nizirande hazo zikarenye no ipereki 7 peguru guanangeko 081-553-680. Halo, kumayo vitho?
1: Halo.
0: Tunamtambra?
1: Mtambu kumbito. Wapu gendu kwa tijangu kufu kukura kukura reiki yomdi ngonko Pendoro. Asi ederti nize tu ejamba lalika kare koko kaku waka tutakara ko. Murwa kwejo kwa julai ingano kwa harikuta makumena kwa ugasi kwa kipongole tulenene. Kuna yotu wa itura tupunye se julai ingano tukabadare ninye Papa rasiri nga zomaru kizuru kenderwe tu roroma jula nike roroma ugasi. Anindo kuya futa mauhame niketu. Engano simo mna yake rimbure za hapu wa suze ma septemba ngano tuwa yazi Makura au kasi Pia Karene pizu mkole kwa para tupinye Kendo retu rufuza ma septemba Marangesi Patota likaramo mwa au kasi Nose pongoleta likarena mwa au kasi Kiri hayi rete saa hili kinge kosu Nye derti niko ziri kono perfidi medina da kwa mako Asho se wa mpese no asko Maskonga awida po mpese Katara na nzinze Nga wiza po zize. Matawa tondoro mkeke te nga wiza po tondoro. Sokogo nambi tahenge. Nga wiza po nambi. Mayara nkure nkuru kurisuka. Na mmenye ngo mwiza po nkure nkuru. Ngo miaka terera. Anisimanya na mtutu tukua katwiti. Ngo mwiza po na mtutu po seta zeni. Kani kakua choha tarosongo dawa kambe ngo mwiza poka kuwa kambe mbururu bambamti ngo mwiza pombururu ekui bome ngo mwiza pombome kankana na chara ngo mwiza pochara kankana ngo mwiza pochara pengu darua ngo mwiza pompengu matarua ngo mwiza pompengu asko akendo rama tu pasucha si edipu amalia tu moria akara ngoso asiterpi ndetu na doko kakuwa kanzakara ko Nye derti nipo ziti Kwanke nye derti nipo mweza kara peti Ono makara kara peti Nye derti mkwane wakone kasei rezo derti Nombu none mungu moskwa ngoro rongo Asi wa mtese nwa sko Mwomu kiza po mtese Katara wanzinze Wanzinze ngo mbuza Wanzinze ngo katara mwomu kiza po zinze Matawa tondoro mkekete Mwomu kiza po tondoro po tosenta Kani sokogo nambi Kahenge Mwomu kiza po nambi Mayara nkure nkuru kurisuka Gomu wiza po ngure nguru. Manya na mtutu kukua zani katitwi. Gomu wiza epo na mtutu po posenta zeni. Tani kakua choha skarosopo kava. Gomu wiza nye kakua. Kambe mbururu mbambamsi. Gomu wiza nye mtutu. Ekuri mbome. Gomu wiza epo mbome. Tani tankana na chara. Watankana gomu wiza epo chara. Pengu na darua. Olewe wa darua ngomu wizae po mpengu. Asi tulipeni mbudi wa zongozo mwaya akara. Bobnasika dirty the two Zuma July Ponat Kazirin for a person to get Katande. I asked Pando Compito, Nani Matus, I think I have it.
0: Hey, well. Sidio nukenda kenge ama kurandone mayuvitho hudutina kuenda nao shimuviana kukatima kwa kupaparotate pau wakara kofarama zana kufamonde na Helena kwa kupapara wagwa nenge kwa 081-777-2220. Mviana kukatima kwa kupaparotate pau wakara kofarama zana kufamonde na Helena Wagwanenge kwa 081-777-2320. Ogo katsigire mo utantu, mo mazua 17 pembagonam. Mwaspange rosana nkudu, hiyo nyana kuzigida wanekoro, unkwazi na wanyege, wamkambo, wamanyondo, unkwaguhwe, wamarema, wasiurungu, na mvenye mnapugu zigida, etamu, kosmanya, pembo leo zina, Mtumbagura kwa Madina, Muvanzi, Kaptatu Muvuru, Warundu, none mnapuku zigida, wizeni tialigawe ni Neruhodi, Horeko, Ndiworoko, ngatu mdivisa mwaza mazua. Mbanze Ania, lediwikwa asi nyama kuwa, na karaposmanya na gama divi sogonumfa damnange nda diloide lediwikwa asi kandambo. Ogo katsigire mo utatu mazuwa mrongo na ntambali gapemba gona. Mospangiro sana nkudu. Yonye na kuzigida wanekoro, wankwazi na nawe nye. Vamkama.

0: Pemba numura 0813909520. Ana kwa kupapara irugana ye Pemba numura 0813909520. Hausiku musau ye mwe kwa kupapara nzugo zumbashu nirande zikarinye no ipereki 7 kiguru numura 0815003680. Shimeruwethe poru dima yuvitho audio tunakuyenda nao kenge no. Shmahina weto SMS kuna kuruana, kuna kumruwa nitha. Halo, kuma yuvitho.
1: Halo.
0: Kuna mtambura kuma yuvitho.
1: Ewa mpandu.
0: Ewa.
1: Matanya me Christine na karakonda ma na kupata kwa iruga na yepembo. Kenyo kwa kwa kwenye kuya karele na hati kubwa na kwenye kuna 081-56-33061. Ubele kweli kwa to SMS. Ewa mpandu.
0: Ewa. Shudeno yenda kenge ya makurando mayuvitho audio tunakuenda nao. Kwa ukuruwa nitha rubethe runo rudipo. Angela na kupapara iruga na ipembo. Guanangeko 081-67-12673. Angela, kwa kupapara iruga na yepembo, guanangeko 081-67-12673. Mshowa na karo pa mabushe na kutapo mayuwi tuwa mfada wa mama, Mtero Alfonsine Konde. Wakaro pa mabushe, wachuviro mayuwa 17 June mshpangero shavinduka, mbiongoli tunakuhita wakalikoro, vano, wakalira alia shitoka, shafuti na mwanche, wakamtero, wakakawanga, wakamgeri, wakashipango, tani wakashikombero, shamate. Shimshova na karo pa mabushe na kutapo mayuwi tuwa mfada wa mama, Mtero Alfonsine Konde. Wakaro pa mabushe. Wachubiro mayuba 17 June mushpangero shavinduka. Mbiyo tunakuita wakalikoro wano. Wakalira alia shitoka, shafuti na wanche. Wakamtero, wakakawanga, wakamngeli, wakashipango, tani wakashikombero shamate. Munapo kuita.
2: Hello, kuma yuvitho.

0: Hello.
1: Hello?
0: Maio, Vito.
1: Maria go tshwa rongo. Kwa kwa tramo ambi ange ba bali ba kwa tra iruga na korundu, morundu akara. Kwa kara si mati no mkado na mati kwa kwa para yo security, mka na kwa para yepem. Asi kwa gwa na kwa kwa numbers ange ko 081 2891752. Asta ni ruguru kama namba 081 2891752. Pandu.
0: Ewa. Maria Mochuarongo. Kwa upaparira ambia ngei rugana. Wawali. Wakara morundu mumate na mkadona yo security. Ndiye pembo nomura 081 2891752. Sinikurupere shwa ya hana kutoa ya ngai nganyipa. Ndi hana kutapa ngai nganyipa. Pora kwa kupapara iruga na yoko farama na kara na udiwi wayo. Dera darate kubendwa imuna guanangeko 081 25 66 934. Mpora

Ex Pompora. Shesha baya. Alex Pompora kwa kupaparako i rugana yoko faramam na karano udiwayo. Deradarate kuvendwa imuna guanangeko 081-25-66934. Shdeot na kuenda kenge ya makurando mayuvitho minute di kumi no kuoko dhinathia rako kuso kuninga tukawane mbudhi.

0: Serongo Pombeo, Kwaku. Serongo Pombeo, Kwaku Pukurura Sitamba, Sonongombe, Asi Y12B. Serongo Pombeo, Kwaku Pukurura Sitamba, Sonongombe, Sitamba Y12B. Nikurupereshe haya mayuvi tunatanga kutoya paya. Magdalena kwa kupapara iruga na epembo na kara no testimonial zange. Kenyogu anahara mtugo siri agwenenge kwa 0812925196. Magdalena kwa kupapara iruga na epembo na kara no testimonial zange. Gwanange kwa 0812925196. Diana Mosawi mwa kwa kwatera momkwetu kwa kupapara irugana. Nampili moenduka ya kara na watupu nomura 0817674772. Diana Mosawi mwa kwa kwatera momkwetu kwa kupapara irugana. Nampili moenduka gwanangeko 0817674772. Ndio tunakwenda kengea makurandone mayuvitho odio tunakwenda nao. Halo mayuvitho,
1: Hello.
0: uthimithe ku radio tango. Hai shima kurandone mayuvitho odio tunakwenda nao shimeno ruvetheko kwetu tunakutapa mayuvitho shuwathikumenene ngeuna kufungwe namo kuthimitha ngenyu radio oyepo odio shituku yuvethuanam.

Ndio tunakwenda kengea makurandoni ma yuvitho ndio tudri nao ndiana masao ye mwana kupapara mkwetu na kwatera mkwetu kwa kupapara irugana na mpili mwendu kana mora 0817674772. Diana Musau Yema kwa kwatera mumpwetu wa kupapara irugana gwenangeko 0817674772. Mayu itho odio tunakuenda nao shimikengi no kwa kuruwa nithaki horu vetheru no rudipo kwetu kia utwetu di no mayu vithomu.

Wato FM viri ya rona mwe pano kuna kwa makombuji hana kuvarura Lucia Mahongo ministera wa viruwana tani uyendero veiko nekundi kayuvetashe maku yuvo pakachika company roads contractors company tani roads authority paweno kuna kwa manita mukushashupitapo kuhukuvara pavadiki vamumkunda ndipo vapanje ya shirongo muktura mshiruwana proyeka tavitaura viamba vya nekundi kavikwama kuviarera vya kutundira kwa mpiriti wambunga politika NEF Longinus Ipumbo vya kutandashi company RCC kehepano kutulira ntere vatiki wa mumkunda kupitira mulituli topo liruwa neno kumwena company stapanji ya shirongo. Ipumbo kayuvitashi marongi kitu arudirunya kuna kujona wita makamba taro halinkondo peko vatiki wa mumkunda tani kujona wita makushinto payu kwa liparo. Uye simpe kashungita huministri mkutapa vitunduamo kwa menama kuyuvo o ya tulitapo company RCC akuruwane na kumwe na company zapanji ya shirongo kutundira mwaka wa mwemaviri na ronantano lishungito uluka juvita ministra shi na kufura shkuli tikitamo. Murupe rwali kuhamitiromo ya company zamu mkunda nekundi kayuvitashi mpitu ya kuhova kutapa maua ku companies odoshingi waweka wa Namibia kuna epa kutihamitira muveta ya kwame na viruwa na vyambunga ya mwaka wa mwemaviri na ronantano. Uye kayuvitashi vinya ngavi huku walitashi kuna kukuyenda kumwe na njentito davi ya kuhura viningi vyambunga tani vitambo vya linkondo pekopa yu kwa liparu hana kuhititapo matonga nto mnjentito. Uministri wanchitwe uya ntani udinguli kuna kupura kwa vantu mungara pamwe mundi mkunda towerero wa onesi ntani ruakana muru wa shirongo msati kwa mena mafana iku apro ya kayaipe kuntere ya kunene kuvelai etosha ntani kavango. Muhanga kanti wa proyeka inya Isa Kaholongo kayuvitashi proyeka inya nga idemene na kulikanda nulijona urolivu omotimdiro ntani maruhanjo babi dimburu rashi kwa kara ntundiro ya inene ya lijona urolivu tani unafarama kumaruha mangi hamuru wa shirongo. Kaholongo kaweda koshi proyeka inya shimpe nga itulitapo shure ya vanafarama mukushonga vanafarama vamponga tano kwa menashi uwe ni maku yangu rambuto damulio. Uye kajuvitashi maruwa menua amwepeke kuna kwa teremo kuwapu kurura mavango kungiro wikora maantani mawia ankara pamwe ira uya wankara pamwe wa ukolonkathi tani kuwapu kurura dimuliu utakupitira mema mvura paka chika dimkunda towerero wa onesi tani outapi. Deura ya kwame na linkondo peko wana nchoka kaiita kumwe wana nchoka muka kushonga kwame na makuliko ntani mpitu takuwa na vimariba huyo wanatambi tire mkuwa pukurura mparu kito yavo. Deura huyo arongi kita muyendi timkunda tuwerero wa oshivarongo Paulus Nekundi kuna itambi tire mkutundi tapo udito wakaropo pakachika wana nchoka ntani makuwa muamuli wa makuliko walipangero oke pano wapira ngakuruwa ntapakutikiliramo mkonda ya kupira kuwa na mapukururo. Viamba vya mulio kuna kwa teremo.

Shikesha shapantambu ya shirongo shamakuliko awa na nchoka. Shikesha shamakuliko shambonga Social Security Commission. Tani proyeka taktapa makwati toko kuunandima. Kupitira muliru wanano kumwena lipangirole ya pan. Wakari lipo wakutundira kumbunga daku kushua shua kawa karanama kuyongo kumwena wa nanchoka. Omoka wafatu ire kwa amena njentito daktura mwa mashungito. Vina guanta po mkupuli tira kuwana mbatero. Tani marupea mbatero o wanakaropo. Nekundi kajuvitashi mkunda towerero. Nga ukaranama deuru wa kukufana. Ngoru harama kamba daro o wanakutwikiro. Mkukondo pekali kuhamitiro mwole wa nanchoka makwamo hama kuliko. Vantu ndavirongo babangi bakupira dokumente bakutundira Malawi ntani Zimbabwe kuna kuwa paika bimbapira byabo byakubyuka mushirongo shabo pali vango lya ku murudi Beit Bridge mu South Africa lya karomo musina mulimpopo. Vantu ndavirongo banyaka bakatika mu pesa daku kushuba shuba odoka ditundira mu Cape Town ntani Johannesburg ntani pesa dimwe odoka kutundira mu Durban na doku na kutitatera katika. Vamwe kawa yuvita shivavo kwa kara mbesa denya kutundira mubiri mkurenga shivakatike palivangu lia kumruti. Umwe wabantunda virongo maswaya kamanga kayuvita shi uye kuna kukuyuva ruhafo mkuyuka kumundi. Mpiriti wampunga yeva rebele M23 karele unjoni president wa Congo Felix Tshisekedi wakushingono na vita. Paruwete rwashikongi kumena maruhambuti mugoma kovyo kabikuwa moku viamba viendi vya kaupa kushimba tungiri ngiri tuakaro mpangira ya mbunga inya. Korneile naanga kayuvitashi viamba vinya kuna kutandashi ili tunditopo maku yuvo o wakatuli trepo mudoha. Naanga shimbe kare la unjoni lipangero wanjorongani ya kutuwa rapa marudi mnjorongani na kutuikiro mu South Kivu. Mwanga kantio na wambunga M23 Bertrand Bisimwa kakara na mapuro kwa mena mtompo wa makuyuvu wakapito alishai kubiruana ngana homo kayuvitashi makuyuvu o wakatuli trepo parwete ura makuyongo kapia yenda rumwe mshiruana. Biruana ngana kuna kutuikira mwayendo maruha kupume iwa wa DRC na mpili mpakara makamba daroba tambi tira mkushai kitapo biruana ngana vinya. Lipangiru la Kongo kwa yukuru kanga kwari la unjoni Rwanda wakwa titako mbunga ya varepele M23 vya arira huviakana na Rwanda. Po pahura wamboti kumkatiri rambuti yeti ya kwamako paviri ya kutanga meta ham. Ruwetele tuminite hambo mbali tutakupito kuviri yetu yaro na mwe kungura ngura. Tunawane numbuti, hanosi mpe kuna kavi utampito ino kwa Belina Maneko Thremo, anakara kuvinduka, posha tuikire nalikuwa mletu lia mayuvito, munga tukuna kufuru kita watere, liwetu si mayuvito yetu nengishi na kutundira kuvinduka, kutere rando nye nomora, bavura nga kumpanjo, mvura kupitira, anu nengishi muruwante ino 255623, ndi muruwante nomora ya fungu na ya cell phone, kapi havura kumtambura mkonda sinomora dinya kwa kara kurundu uye kuruwanta nomora njo nyavura nga kumpampo shukuterera nawa nomora nyavura nga kumpampo njo mvura kuruwanta nengesi mga sana kutapa mayuvito sinenepo nengesi mayuvito yetu kuna kutundira na kutundira kuvindu kampo sinikatapi ngulimpito ino kwa Belina posha vure katuikira nalikuwa mwela mayuvito Belina.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vithom.
1: Kandwena Kompito.
0: Ewa.
1: Asan tanuguru kama madito gena na agawa. Unikira kweta wakarangwana. Zabe wakarangwendi kawakwata kane sana ana. Wasiapanya mendramene Joseph. Na karapobunya. Ngom promoter. Na kugawa madiviso. Kwa wantu awakara na ure mawomeho. Akarasi kumona ko ndika pia mono asho watu apumbwa wona vwa kulichangesa akarasi kumona ko kuvura wene kugenda kwa mwene mara kapia mono na wanawa kanuwa wena ukundira kumona asho watu apumbwa na wa wiza wavre kulichangesa kudiwa kuresa nondanda doku papatera wadidwe kudichanga nukudiresa morupero kupapatera Nomkundanye ditwa hepa dudu bunya karangana na haliringoso asi iwotwa pumba asi ngatenguru kemwe na sinyame mzameme Joseph nakara po bunya na kugawa madiwi so gayu kako akwetu awakara no remaomeo awadiri kumona ndiwa we nakara sao kumona koma rakapiamo no yumako ure unene Asho watu wapungwa wa wize wa lichange sekosure zoli terasi zowa kurona Wadiwe kuresa no kuchanga edino ndanda detu dao wa dolanto wa kudira kumona So yoinzi kugwanangeko namba ezi 081-334-975 081-334-975 Nombra tundira po 15 ikandu ise Togoroko kwina kono kukurupe kwina si watu apumba Otavru kulichange sa Kewe kosure zizolitera sizolantu kukudira kumona papa pobunya pandu
0: Ewa
1: Ewa
0: Shido nukenda kenge ya makurando ma yuvitho Dutu nukenda nao Marta na kupapara iruga na yepembo yukumeneka nomura 081-7802-726 Marta nakara na kupapara iruga na yukumeneka yepembo nomura 081-7802-726 Maria Mungkure nkuruna kupapara iruga na epembo di yomo tuck shop nomura 081-7710-122 Maria mungkure nkuru kwa kupapara kwa iruga na yemembo di yomo tuck shop guanangeko 081-7710-122 Petrus Guduhundu nakushana kwa irua na yokara padiumbo ndi yoko komba komba ndi Yoku chaka ira itondo. Kuna wana kufungu na 081-8410-495. Petrus Kuduhundu nakushana kwa iru wana. Yoku karapa diumbo. Ndi yoku komba komba. Ndi yoku chaka ira itondo. Kufungu na ku 081-8410-495. Mronga kokemu kwa papara ngombe zo hove nirande guanangeko 081-277-6789 Mronga kokemu kwa papara ngombe zo hove nirande guanangeko 081-277-6789 Oscar Na gama diviso gayuka kosmol karukuvisa. Komkado na regi. Changirange ko 081-25-66-934. Nyame oguhwe la nyumba. Oscar na gama diviso gayuka kosmol karukuvisa. Kumkado na gedi na regi hasi achangerenge nyame oguweva nyumba ko 081-25-66-934 Hello
2: Ewa, meta zeni
0: Meta naom
2: Ewa
0: Mayuvitho
2: ewa asina tsagara pokapako tatara ko iruga na yetembo kare ni kula rapo pende piri yokumene kana watupu ugwa etam kaza go karango sokura gwa ninge konambezi 0821 44 16 29 6

Hello. Shwa yuvitho ndio makurando tunakuenda nao kwa tuetu dina mayuvitho kwa kuruwa nithake ho ruvethe runo rudipo. Pitara kufumu na thetu tho 0612912475. Kuna shimika rukutuma SMS ku 6225. Muturuwa nithero vethe runo muimo tutape mayuvitho etu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Mai ubito?
1: Ewan pandu.
0: Ewan.
1: Apa nyosyo Maria nanang jato karpamazana? Aspa para ko yugane po yoko no parama. Yoko ipuni no. Aspa iparana ni motivanda andi motume bundi kosinene. Ubana ko yoko nambezi. 081-67-92276. Bela kwali ke SMS, ubuya tubela ko kutipaka na yurugana pandu.
0: Ewa. Kasanga kwa kupapara yurugana kono farama. Guanange kwa 081-30-46-414. Kasanga na kupapara yurugana yukono farama. Kenye ogu anakupapara mtu guangoswa guanange kwa 081-30-46-414. Colin pa Omega shikuna kushana kwa irua na yoku ditha ngombe no ngombo yoku tameka keho 1 July kuna wana ku 081-78-16026. Colin kwa Omega kuna kushana kwa irua na yoku ditha ngombe no ngombo yoku tameka mu 1 July kuna wana ku 081-78-16026 026 0817816026. Jeffrey Nakaro Pagove nakupapara ko virua na via tire repair ndi via kwea utura ndi via kupainda na kusaha nyama ngwana ku 081-54-96422. Jeffrey Pagove na kupaparo yuwa na vya tire repair ndi vya kwea utura ndi vya kupainda na kusaha nyama ngwana ku 081-54-96422. Shiruwe

0: Ibi uvera umwe wakara ponare na tuyendwa ya ugwana. Tibi uvera umkagu. Wakara si mtu kuvura kareno tibi. Makura pena nako hora ndi pena nakara nwa kwao. Makura pena kuvura mpepo. Makura wakwao zina mpepo wa kukuru ganesa. Pena mpepo kakuvura pakarenye bakteria ina yo tibi. Makura pena wazihe seresa. Makuru i bakteria kuvura izenye kumapunga ta ikatamika kukura koko makura ngoso utagwa na tibi makura naketa katamika kugawa isai iliki diso yukara ngwende asi tata meke nye kukohora kohora tata meke kupiapiara kuchimpuka tani kukora mumunturo tani yo inzi tupungoso ngoso tibi zakaras ngoso azikagura.
1: Mungari kutoka menye ngepe di hawana ngashi yumunune kengene adi eno di hamba do tibi.
2: Tibi ene ne motuwa yi wana ngandi motuwa yi kona kona ngamu gorenga shuku hivili teshi unakara na uvera uno tibi kwa tu njira ya pege. Njira ya kara ponjia gorenga tupushi muntu kuya kushipangelo. Chenene si vine dito uvewa natuwe nyawara Mr. Lukasi nari unakara uvewa unakona ngoldi kushwe na kushipangelo. Mkushwe na kushipangiro ndi kuna kukliniki kabishi wale kliniki ye ritu garundu kliniki ano kliniki na dincheya waduda tukaroro pa pepi mkuyenda ngoli kukliniki nakura owe kukuhupa ngoli vikoro koro mkuhupa vikoro koro ato vikoro koro owe kuhu upaku ituwala kulaborotari mkuhu ituwala kulaborotari vanyawaka laborotari ndi waka ena ipaka lebu wako mbongoli waka kona kona ngoli waka kenge ngoli shine oyo nturo yona kukoto rayo nturo yapo ya weza tupundi ndi nturo yapo tibi na karomu anomu kumana kwa kengu ramo kapitia upanga chilo ya shinene likona kono lapo kwa upanga la upanga ambara mayuwa wale mawiri ndi matatu tupu mkutuwa ratupu shiwa nili na anomu kuwana ngoli likona kono pongoli kwa kengu rangashi lilimbro loe linakara ngoli shine negative hundi ndi nakara si positive nko kongoli kulaboratari kongoli wakakona kone nanga kwa winyango likoro kore yo unatapa chenelenshi wale unakara ngoli nari ne ditobe anatonya Mr. Lukasi ya TB anopa kulenga ngoli shi wale chenelwa nakawana ngoli shi TB positive ndu wale inakara ngoli positive limburu owe ngoli okufana ngoli kukutami kita direct pari mtondo ano chenelenshi negative ngoli unakwamba ngoli tunatamba pano shi owe ngoli TB ndika pi nakaramu
1: inezi thamunye hii akara po kumenena po hii ya rethi ranga po uwanga hii wa rethi ranga po uwanga o tibi
0: mchigo tibi pogeli maudona aga kara po ya kara si nsene kwa kunuwa no mchido tibi kwa pogeli maudona aga kara si nsene tonu makura kufura omu nemo maudona gama nguendi asi papa soge kufura sikare nguendi kapusi nkenye ugu wame papa soge kufura sikarengwe sa kukuta wame magadino kwa tekasi wame karangwe oso wagana maraka na inyo yoka psi yoku kare rapotu wame karangwe ndia sita karano imburwa tani wame kara ma kara wene pamwe sineto kasta mangesi masta mokuli chinja taka karangwe gojelo wame kara si pamo kari kwa sangesi mze kwa kunuka mchi mara na inyoyo kwa tupu makura momu nonu atupu makura inata ikapua ofu ndito ziko spange rota peko mchi gumwe simpe na genyoko maudiguta kakapua vura otu ikire kunwano mchi toki mara kapusu kwa nkenye gumwe vamwe

0: bikiranye makora pana kumano mbizi kamo tayi moneka nyati wana ya kumika likwane kile nagoge na mauti kwa kia natiwa koyo inti makora kumwe na kumisanzi kira hena tena nika mwana utigua moneka mbura simpe uu izeko spangero konya moneka kutora dimensa nipo wamo nya singapi mna kusapoe
1: ya yeah, taninga umuwodi kwa kutupa nambo wa mikatipati kazi nini editovi noga pia kare ilanga jamu loko tupo unene kene kufu mwele wetu wakutura mkunu wati mkendo dendi kwa hini uva ahana kwa watu kitapo liwa ni mkwela ngandi kutupia mkendo dendi nawa ni wakutuwa rama matawa ya kandi nini editovi kufana ngulika pia kare angapu nawa ni wakupa mkendo uka anga kiri wazati kutu makuja yo wakatunda hapo jamu loko tupo shi kukutura mkunu wati mkendo kwa hini uva makora vine ndito vino ai ni makora gari ndini kuka kuka kongoi
2: inye dhifo mwenye hii nakara shi muudio siku menena ngeshi unai mwono shi uyende kuthipatera
0: iliki disongwe ndiko tarasi tene wale umuna papa sokesa kukutire wendi tene kwa kunwano mtie no side effect do ninge dono mtie papa sokesa kukutire wame meho karangwe kukulo ani wangu kuya karawe ni ati chatu yu inzi yuwe ni murukuno kuwa kati mara oyo wakona kutuwa ni kangere wale ofndi wale no magurugobe wangu kuya karawe maguru kufura papa kuta mika kutunuano mchi makura maguru kaka dundu na inyoyo wakona kuza kwambe mwaraka pstoi karere ni wangu kuya karawe kuna na wangu suwe na inyoyo wakona kuza kwambe nakapisa sikenye kungu vamwe vamwe
2: geshi pa uanga OTB pamwe ya OD ndi kuna kunwa ona kunwa uanga una OTB ngepi pamwe ya D oka kona kakunda mandi ngepi di oka kona kakunda mamukori mwipara endi oke na D wangeshi pa uanga kara OTB
1: dimutono da TB dene dene dene kona kara ashi dino dimutono da TB dene dene dene dene kona kara ndi chenechi dina kukua taolera unu wa tibi mkona kukwari kwa mtondo doi ya vaka kuma nga kadiji mbaru ya mruwa na unu ya mamu na amba shi mtu kukua ni rana side ite vira mamu na amba ni saluka kame kuhura nga ukadunde mauri kame kuhura mkupe zike ni nga kuma na chinawa kadiji pa manti mkula panya pakorenga kosi ya mkua nga mbaru na amba na sara mtu mbaru ya mkupe wale mara tuwaka tuwaona kapu njira kwenye kwa mkupa kwa kwa siklifu nesu kwa nawa karo shipa vio wa nawa karo mayu wako nga shishiro shio na kumbaka titi mtoto kwa kwenye kwa kwa mpoho lipa mndi kapitu wende kufiru wana
0: tanimo kugusa pungu ndi mauti kwa mkwesto tanimo weli kuna kutale kwa wali no no side effect of food ose kumsanse kuro seka kona ndiano ndia kakona kupuizu muka kakona kulikuwa na kia karewe ni ase azere na mpuzi kile ya umene kwa mno mkide ya hapiti sapo izuwa limo yongandi mwanase ni tapiti sapo izuwa limo yongandi oyo na yo kutundi lakini apato nu apato kutunuwa na mchitoke apa yote ni ngure ngura na ina kutunuwa masiku na inyo yo kureti sapo nisamu dokufa na ngosu
2: poi di idia di inwa ndi uangaonga nji uwa nyanda kushaeka parvedhero udishi kuna kunwa una kunwa uangawa yoti bindi
0: wizako tibi kati nondia edi wa silikwa edi hatu limembo na nare wako mtuka tunakulia yodo nondia hali tudisene kwa kumuretera maujibu kwa mwegongandi kwa hivwa kukakanandi ya mara nseni odo nondia kutulia na kona kutulia ngororo na ningwe ndi kuuzanyi kwa marovu kote kwa kukirase marovu uga haganua mura marovu ya garibano kina nonu wa nopera makura kata kutura kwa marovu alkohol ka dipa kanyi mkondo do nopera makura alikarasu hindi kapionu kena chito makura kibizo kendo korota kazazika tinte nizi kuretele mautini kumani ndi opire kuveruka wakura wakona kulitura mwini ndi kunoma rovu kuhiku uiza kwa mige nye kwa ngundi kwa makanya makanya nago kapitofu kwa makanya mura mafunga goke gare

0: money. Then no kokani kina mutina kuta kumapunga. Kuna kumapunga iko kwa kabironda. Makura kani tatame kutena kureta hena kukura hena munduro. Makura zina wina ujigu hena kaptawit.
1: Tukenge keshi uwanga unaotibi kukona kakunda mamunu thukuminena po pa urwindi mwiku yuwaendi. Po hadip hamwe ya wakona nga kukuwa nikirano kukutoku nengashi ke apo makuchinjo kuhatera kuyiku yuwaendi thukuminena po no pa manuendi ndi pa urwi.
0: Ya, mumu ya karatupasu mweli mwili, waweli wangu karatupasu mwendi atiregu nyamu, raki kukuwele. Ya ikarasi, wangu wengi mkati ya wai mwili, mkwetu kwa kuwela.
2: Mental problem. Ano mwa bo twakamona ngazi ba kana kuna ka mental problem kati mwa pia ringa ngazi ba kae kuna kura tukwana mukutamika tu yo maendo mayu ba ndo maendo nani tena katunda ngapo nene kuira mwino tuje ni mazidi na kwamba yao kunya tatisi na unaondene ndako kwani ngiranga unene kukonga ya kufana nangu uliko inyatibi ya karo shakuti nangu kwa mwana angashi wali kwako kwa kara nangu ambo la vini ya kufana nangu kwa
1: mhm
2: ya
1: turundurukiri kihu kumtara o katepura ine dhitho ino ndi hoko kaya hoko kangangeshi mkoru ikuna korwa na korwa tibi hana mtami kitha kumwa uwanga yoka kuna kare terapo uwanga inyi itu arawera kuruwa nako kumenena po mukatepura ihoko kaya ye yangapo ngichi kuna kunuwa na kunuwa uwanga mkorwi
2: ya kutepura ene tunakona vene kwa kondi kwa wakora ngedanga wanakona kunuwa dimutungo dango kwa oshonjo sumi kishambu lio kondini moranti mtu kishambu dimutungo dango kundi na wakiruwa na mbili mkareche saidi isa tindi ndi mkareche na mbili tali na karusi nani chene kutunda hapo so mwana wili wakawende ya kwa waida mkwa so niyandi kubi upako katiku unwa timtole lewe nawa nawa au wana chile usako pui mga nawa nawa kwa zi ya timtole kikarnashi usako nuwa na nawa na umurutu loe ya ni mbio vya mwili wakombio
1: mhm tukenge kiu pamwe ya kuhatera kuidia ya roera kudia mkorwi kwa karashi waroera kudia mthira thonganji ndi idea yonganji mkuninga shi wanga uno kakuruwa nini thuwana nwaka shuwa ithapo keho thukumene na po ano ma side effect ndi
0: hii mwagulikati yunga no ya karasi mduko kuwera ya karasi mduko muawa makura mkuninga si ajia zungani kakuruwe ndi kuweli ya wakara no imari kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kura ali kuwe di rukare na wa rupire ni side effect mara kuweli wa mwenye sinetu wakona kulia yu ipo ruturu endi na makura mweli nye kukara kubalika metero kungano nukuli ya sezua nali nye wakona nye mbura mbura tena taliko neko yuji sikateno klokta nuko kaskundu meta hata ni ngoro umwa kulia imwa kutunga ruturu endi kugusa kutu kuhimu ya ito na mwenye na kati nwa yukuna maruvu yukuru gana yuhuti mku yakona keja pa kupuji
1: Heshi tukengi kisi kumini na po kwa hatunga doha kori wana sikumini na po haka diko ngepi deha naro ila kwa tithako sikumini na po hakori hotibi parwezi roha dishu na kunwa hana kunwa uanga wao
2: Heshi ninge kwa wakumi wa kini uvera waku uvera kuzeruka ndiyo kepa notu wa donga na mpotanda na mpaveli nesho na iwana tibi kapishi kukumi wa kutona Morati tipo tikidamo dimkondo ndoni ya kuna kuleta. So mure unene ngoli kwa na wakati kufundi kidondi watu ngongoli nwa na baba na wale ndio kwa TV. Aji kwa pa gracista kuba pa makora ngido na kumundi makora ndio kwa kwa leo kushipange ndo tupu nani mno wakaro mbandi. Aji wakuru wetu uni wetu washa wetu na kwa ero TV. Na kwa ntanu kwa fera shinga Neki wali tunja tunakaro paka shiri nga kupa mbila kutinta kwa vetera kumye mashironche kwa nakara si kuna kuwele kuna kuwele mbola ono uwele ono esi nene lukushi au kiki jambo kumpeo ndoto inawa nawa awe kapa upanga shiro makwe jambo mbili makura vanawe eruka nago ngawa karekeshi ngawa batiri nga kwa nakaro mbili
0: ya nta ningu ndiyo kutara nyibuwa ndiyo hindi nose kapsiasu wale walenga pitu wakonano kukona kodisa senesu wakara no mtu gotipu marana joko wakuka gura gawa makuna osewe membo nye ndiwe mpata wakona kukona kliniki mkura toka gawa ikoro koro yodi makura tawa kukona sene wakukona sino wetu kukura wakukure kwa uhaku sene kapiono kara no chiti mkukura hena wakuture hena kono mkutu medekanda no ya karasi chiti kukuro kare nazo mwagwe kwa kuwendero kuwenda kazi kukule kipu ezuwa limwe apangani kubati niyo sisi mdogeda akurunga mkura zuku prazi ya mpukeni kazi watake no ninkino no nongkondo makura yu yaka era po na watu unene kutuwa kara no mwanda ya kibi tuwa kona kujikona kumisa unene mpeni
1: kama ni safi kuvure kathe tu mbuzi mwenye mwenye kushana kutapa adhoma choke zero sikumeni na po kumbunga kuhatera ku ukandana ukutapa sana dehamba.tb ndani sikume nina po koha koru hadish kuna kunwa hana kunwa uanga kengeno nganye tukatange na mkati kutuka menye
2: kwe tungoli kwa mkaru mandi ni wale mkangiri ngiri ndi mtu mkunda ashi unawera wati mkabiti shi wakura inga tuwale mtu mkispangyo tukungupa kura tuwane makora ngedo nani ngoli kwa kukwa tenu nani wawini tumlakaro kwa mandiko kwenyeshi yu unamono ni nini kutere kata kwa leo ya kukotora kwa mbukuiha tanya upiu mbukuiha kwa mbukuiha na yungu mbukuiha kwa mbukuiha kakini kutaa tera mbukuiha ngole kusena kupangero kwa mbukuiha mbukuiha waliwoye wana kukotora kwa mbukuiha mbukuiha matatu mane shiwingi kuna kakita kwa mbukuiha kwa makona kito shi na wana kutia kwa mbukuiha kushpangero kwa hali makona kuna nakaro kwa mbukuiha kwa mbukuiha maoko kwa kapiwa afutia tani kushwe na tuku kukini nakaro kwa mbukuiha kwa Nini nadi cha barada kundi kido nadi sebe ni kabisa wala kundi kundi nadi kubini bakara mako kona kwa mito atibi au shwe ni kongoli mkukwe na kongoli pia kukona kone mkukupa mkule nukoro kwa kutendeki tibi kini nakole randi ndini anendu wa mkukwe ya kukare ratu anoche nanchi tibi kwe kukutura kwa mtondo na hapa nita yo mawoko woko katua kura ngazo shiringa so mule unine kushwe na kushpangiro kushwe unine kukora ngeta mule onu mbukupangi la shinga nini nagushwe nago ni kuna kini mbukupe nila kushuwa juwa
0: kugwa na tibi ya sasu waleko mtu waleka pia zufu ndi wale ya si kuhu inke ndi mte umatu la ukumadini mkominiti makure ya kara kwa si seniono kara no mtu kakuti hajiko kagura kakagura na yoku hivwa na momo.

0: community kenye kuna kuro wetidi sene wakara nokana mambunga ani sene wongi kuruga nesa mbepo mwendi mungu wa kujetera kenye kuna kukure ya karasi kulipake ratu sene kwa kukuhoro kukuhoro kuma yu mwe uzo nkuro kapuza kuza kuzawe ni kupangu wa shamei wakara nukumbisi makura na hara kulikona konesi po tumo ni asingapi unatukura kukai gati mara sene kati tatu hizi mwole rangoro ndita suzuna nyumi simpe ngororo nazi tu samba hibi dogoro mga zituma
1: na karama yu agenda wetu kushwere la kuministeri idhoyo unje wanje wa pathpatera tharundu pa kliniki kumitara o tibi mkadikuto Peter Kamenye pofochi na mkadikuto Lucas Kakupa umahana kono kihokta pako ombudhi dhia dhina kunda mena koi waretanga po uwanga o tibi ngeshi odio unakunwa pororuvethe kwa tukietu dishi kuna koro atina koro kuna kunwa atina kunwa uwanga uno tukuture mpodo shi tuakamane uwanga o podio shi tudimke shi dihamba dino dio tibi ni mbadio karere rapo dihamba dinone edio kwiru kam ponorvede tunana kumukuhuru makurandu etu mutware kuthoktere la makurandu kuchakachaka kupite la mumuno muwato FM ya mebelina theremo na kono kwa piterithaa.

Meta yenu wato FM viri ya kutanga pano kuna kwa mako mbuti ana kuvarura Lucia Mahongo. Namibia kuna kamtundita palikuwa mwalia miyaro liampunga Financial Action Task Force. Ministera wa imariwa Erika Shafuda kayuvita vinya mchangwa tumaya kumaruha mbuti hiyo na mutano homo kayuvita shiri tundito lia shirongo cha Namibia palikuwa mwalia miyaro liampunga inya kwa kwama kumakona kono ovaruwa nini pakachika mayuva dimurongombiri na matatu tani dimurongombiri na mane hamwedi wa kudumbo na mwaka muvinduka. Uye kaifaturu rashi Namibia kwa mtulire pantambo ya kupira kuwa pera mumayu wadi mrongo mbiri na ntatu hamwedi wankuru mronga mumwaka wambayu maviri na rumbiri na ne mkonda ya mapuko vadimbu ire mjentito dashirongo dakanda na widi wa imaliva tani jentito dakanda na litapo mbatiro ya imaliva kubibia ukabia uteroreste. Ministera kajuvitashi shirongo kwa kenguru rama pokwanya na likuturo mwaliali nene pantambo ya papolitika kutu waliwa huliliro ulira kaliroshi mumwedi wakuru kutumo. Shafuda kata pampando kukomiti vapashiruwa na oya karo mulipiti tiro liambunga Financial Intelligence Center kulikuturo mwaliayo mkupiti tira shirongo mjenti toinya. Shigongi kumena maruha mbote kwa menako ngashikarako muviri. Muna mvarera wa Kongo wa mwaka dimurongone kaba mkwata pa Oshivarongo murukura pa polisa kaba muwana huya nakara na dimtondo tani masini ya wakeke oyoka ulita hanashipaveta mutakshop yendi ya karo murukanda oretoveni. Mota pinkango wa polisa wa Namibia muruwa shirongo chozo njupa spektura kuruna Maureen Mbeha kayuvitashi likuwa toliendi kalikuwa ma kumakona kono vatambitira mwaya rerwa ntani muruwa ni wakare muministri wa ukanguki ova erera kugulita dimtondo masini ya bakeke tandi mnyambo dabi plastika da bakeke oyu wana kuarera si kwa viupa pashpangero shalipangero pa Oshivarongo. Marerwa karumpangere kutapa umbangi wa kuhura vininge vinya ndipo mbapira politiro inakumpolitiro mkuhulita vininge vinya. Varuwa ni muministri wa ukanguki kavaruwa na makona kono palivangu linya homo kawajivitashi livangu linya kapili na politire mkuhulita dimtondo. Marerwa kuna kumtaterera kamone kakutu wa shpanga cha mangastrata pa Oshivarongo mumanda mbuti hoyo kaita meko hirali shungi doleli titi kovya na kushana mwiliyu waliendi lali shampuruko pampito ya WhatsApp kai kushinti kare mbuti ya inene mkuwana makwati toko ama nene kumakushongo kuvanu kema fere pashure Westmont High muvinduka. Mukurona kuruha rakshonga shongwa shakomas Victoria Shifeta katu mumbuti kupitira pa WhatsApp kuwa holi tani vantu wanakusano kumshwera lirago mliu waliendi lali guanito mkubatira kutapa calculators kuwa shongwa. Mkumbru rako kampani ya Nampawa kaita pa vijumbira vya scientific calculators takutika kumafere hambu mbali na dimurongone damulio wakupita pa dollars mayovi mafere maviri na dimurongo hambu umwe na mbiri. Mkuru na shure musi wa mowa kajivitashi vashongwa babangi kwa tundili ranga munkara pa mwedako kushuwa shuwa omu makaro shimpitu ya kuwana maranone ama kushongo kwa kara udito makura vichumbira vinyaku na kara upungwito mumeho yavo. Mkuru na wambunga ya Nampawa otili ya mujoro kayuvitashi kampani kaigumu kumchima mbudi ya kutandashi vashongwa bakutika kupersenta dimurongo hambo ndatu ndandi murongo hambo ndatu nantano pashure inya kapiba kara na calculators oyo binakunda mo mamdona mtompo wavo mvishongwa hirabivarero accounting tani physical science. Calculators tinya angava diru wantashi marnone ashure ya kukugawinina mkuhuku walitashi vashongwa nabanche ova na karopo weno ntani wakuto ngava tuikireka wane na mamaua mvijumbira vinya. Virongo vya Mukaribien kavi yuvitashi ngavi kuatitako pakuyulilira makamba daroha virongo vya Muafrika mkuyutu dirapo uhunga mikubaka Afrika ova tulire mupika mruwete.

rongesefa ya kuhulita bantu wakare bapika. Kurministera wa Barbados Moa Motley katapa mafana iko avirongo murongo vya Mukaribien kwa mena alibiti dropo uhungami parwete rwa mbongarero hoyoka ikarero mugana Akra kumatami kiruwa shiwike shino. Mafana ikuanya kuna kwa teremo vifutwa obibi na hepa kutapa virongo vya Europa kwa mena ngesefa ya kuhulita vantu wakaribipika tani madipa wa vantu wampoda kukushua shua. Mafana ikuanya simbe kuna kwa teremo lishungito lya kupura liupiropo makamba daro haukanguki wambunga makshongo deura tani vifutwa kwa mena vikuwa mako kungesefa inye ya upika. Motli kashungidashi mashungiduanya kapishi wakengeshi kuna kara vijumbira enengoli kuna kara shili witi dropo uhungami omo kashungida virongo vya Mukaribia ntani Afrika mkupira kuroroka mumakamba daruanya. Vaka Afrika vakutika kumiliuna mrongo kwa watininikire kubatwara Mukaribia mukakara vapika baba Europa oivya turonge sefa ya kupika ikare litauro kwa linene lia untu wa mtu mviti mwitira. Maruha mbuti mu Lebanon kuna juvitashi Dimohomo Dadipeda Israel mushirongo kuna dipa vantu vatano na mpilimo mpana karama kuyuvu wa mapea kushaika njorongani pakachika Israel ntanimbunga Hezbollah owa na juvita kumatami kero haliyuwa. Stasi ya lipangero NNA kuna juvitashi Dimohomo da Israel damuwiro pama vangu wa kushuwa shuwa kutuma wa Lebanon kuna karakona mchingurangura. Yayo simpia kuna juvitasi waka vita wa Israel kuna roya wikuchi mshtata Nabati shtata omakaro wirwanangana mumayu wa shkantani. Mwona mbele wa mu US kuna tantre roha rambuti AFPC maku yuvu wa kushaika wirwanangana paka chika Israel ntanimbunga Hezbollah kawa pititire waku yongi wa mu US tani Qatar kovyo kabi kwa moku maku yongo kumuna Israel ntani Iran. Mkaralipo shirongo cha Israel ku US kuna juvitashi shirongo shendi ngashi kutikira makuyuvwanya na ngetupu shimbunga Hezbollah nayo ngai kutikire makuyuvwanya. Po pahura wambuti kumkatere rambuti etia kwa mako paviri ya une kushitenguko.

Tu minute murongo na minute umwe ndodapito kuviri yetu ya kutanga meta ha tunawane numbuti pa meta hama tunavuru kuterera kuvishoro kwa ya mbuti tinako kunyunga ngo mu Namibia mwaka tupu na mbuti timwe peke tinako kunyunga ngo kwako nako panje ya Namibia.

0: 0800-746-5094. Mauta goma wa ponondando edino bora kusikisa mo.
1: Rwete retu minite murongo na minite ntano ndo takupito kuviri yetu ya kutanga meta ha. Anu ni kamitapi nguli maoko haingura polis ngula. Posha vuri katupako likuwa mo nove nguli mwavi nongonuna kumwe na kuviti mbururandi. Kwandeko nangito gurumpopa ni mwanekishi meta ya iwa. Bye bye.
2: Meta yenu kuna kumutambara ngoli ama ingura Paulus Ngula Mwato FM kulikuwa maletu wawi nongono na kumwena kubidimburu randi. Na mshima peuma yu wa rombiri mwedu wa pembona mwaka wame yu na mwaka rombiri na ntai mwe. Mulikuwa mo kuna kukina kutuka nungo na kuna kukadimbo na mapukururo akuhame na shikora ma nishikasha mwana kutuwe hashi nyime. Na mshu kuna kandungo na kumapukuro ama ingia kuhame na kunyime. Ngoli kutuwa wale kandika mpeko mapukuro wanyana muwapa ikiriko mulikuwa mo letu na mchi kumpuli tarangoli tanko. Na mshu wede kulikuwa mo kumwengoli nango wera ino.

twakutambula kumena ngobera ya kakuporopo weno tamekengore kunongo na kumena kudimburura mapukururo wano nowe mwali nongora kumena kudimburura shi Zimbabwe kwa karangori nawa nyimi wakutika kulio wilimwe na mafere ntambiri shirungu sa Zimbabwe kwa karangori nawa nyimi wakutika kulio wilimwe na mafere ntambiri Nuhu mwari nungana kumuna kuwa dimburu kuna kumi dimbura shi Wanyime wano wawo wano tuatwenya kwa karangu mwari wangu wana kutunya shi Hawange National Park Nuhu mwari nungana kumuna kumi dimbura shi Wanyime wakutika kumayowiro nambiri Kwa wanangu ni mshurongo cha South Africa Uunga Wanyime wakutika kumayowiro nambiri Kwa wanangu ni mshurongo cha South Africa Nuhu mwari nungana kumuna kumi dimbura shi Nyime wa murume Kuhiha mkumo wakutika kukilograma Mafere mabiri na rone uhunga nyimo wa mrume kuhinga ngori mkumu wa kutika kukilograma mafere mabiri na rone nyimo mwari nongona kumuna kumidimburashi nyimo wa mkadi kuhinga ngori shiwia sha mkumu wa kutika kukilograma kutame kila parifere limwe na ronta ime viende na gedo goro parifere limwe na ronta mbiri Anu mwari nongona kumuna kumidimburashi wanyimo wano wa shiwia sha shinene kuwa wanangoli mwari wangu wanatuwashi Okavango Delta hunga nuhu mwari nungana kumura kumidimbrashi wanyime wankondo kuwa tuenyangoli si Sekekama Mbotswana tani Skyface Mukenya tani Hailey Bailey Muthaus Africa nuhu mwari nungana kumura kumidimbrashi nyime kwa hora kuria nyama ya wikorama ira vya kuyamweka tani Shuaradi Tani nyama ya nyashi Unga Nyime Kwa hora ngokulia nyama ya wikora Mwe ya kuyamweka Tani ya shwaradi Tani nyama ya nyashi Nuhu mwe nungana kuna kubidimburashi Nyime kulia unene nyama ya kutika Nangepa kilograma rone Unga Nyime kulia unene nyama ya kutika Nangedogoropa kilograma rone Nuhu mwe nungana kumuna kubidimbrashi ba nyime Kuwana mema au kubitondo Unga nyime Mema kwa wana ngangoli kubitondo Nuhu mwe nungana kumuna kubidimbrashi nyime Kutunga kumawangu wa rukukutu Iramwitu kukalahari desert Nuhu mwe nungana kumuna kubidimbrashi nyime Kushana matiku Mukonda manchu wa nyime Matwe unene kukenga matiku Panamchi Goma pukuro tunanongona kumana kudimburura mulikuwa mwari yetu lino wali nongonona kumana kudimburura ndi Muwato FM tuwengoli kwa mwari no kumwengoli nangowera ino

ya mbimbi Brenda Fasi inanjitango likuhura wali kwa mwilitu wali nungono na kumana kumidimburu randi Mwato FM na mchi mapeu omutu wa kingura mapukura kwa mena kushikurama ndi kashama watu nyangashi nyime na hugu wala shikuwa nungonwe mapiru kiyo kwa wingi kwa mena kushikashama shino nyime mwanafu ngori kushonge rapo vyavi ingi nampandre kwa mavurukara wa tereli ama ingura pole singula na karo mwa pa ikina mpiti likuwa mwalino wali nungono na kumwe na kubidimburu randi lina kawe ngori kuhura walio nange dogoro shkondo wike shakuto kumuyusha rapo ngori shuya.

Bagara, maji ya paru gitu asku ya tunza. Nanyi hii, poskenjiru ya tunza. Tutengure nye kembo, tukatengu ide kuwa kwa kuona.

0: kokwara sidiso kwa kuzikido henye pepino radio zogeli ture mokura kena keli kwa mo lioma kuliko kumaru hasirongo mpitu zatu mpe mzu vyasi wa ntu inki wa kambadara tani mumaru pe mtsinki mwa kambadara ipo wavure kwa pukura mparu kiso zao wamwe kuvura kuza wavure wakatara suruga nusuwa kuruga natano mene kumono kugusa po sohone na kaka tundoko nageta yalisika mene pamwene ano kwa kusaya tukaprakene nena kezui la Yafet Haita mtungi mosawi yema huguna giga ya rugana ka wango kene mgatura nene po manjembele kumwe noichi yenyango yukulisiga siga nyamaru chinza litu mrongi dumo pegeli kwa mwari toki ntutamure mgenda gwetu kumwe nongo werezi
1: Karasa The Left Black Glove

0: apanavareka 2006 ponaza kwamanjembere ponakalironga kwamena ko udivi ukarangoso kama ma April akora April ogo tatukaruga na rugana irugana yokwamena tukoka kwa gaga manjembere tundopo juni zasiki kurapo zasika juni tava tupesanye kwa kwetu adiwa watu mbrasa wa premamenti tava turongonyo kuteta wengisi tava turongonyo si chisi piswa si imi manjembere nesia si mtaya kudiri kuima manjembere wato taranya si ok kwa gaga mehogo karangesi lipi opolio kuimanyi elingalire tambuto ok tova uranya si totarasi 1, 2, 3 totetere hapa panotetere hapa ngesi pangasi ya hoka kunga kuya tunda manjembere ya toki ya tundu manjembere ona kuwa ura na mtai si mtara si nga kumenanga na mtai na kuya mena na mtai senya si natusika tunasiru so po junini tapi ya mena na mtai mara ina nyengesi kuya teta kuhi
1: Ei,
0: tu aku tete aku yungo sota tu itura tu pevo.
1: Yeah.
0: Ei, mak monang isi. Yeah. Oyo mak monang goso yo. Kau tete aku, tayur karasun pe nampore sahen. Makura aku tundopo. Mama nasa kuninga kusnuya. Opo tu aku ninka goso pe aku thorora. Tu karen goso aku ninka nye. Ta tu ta penge mati gumu paulesi katundira po matende. Natu etu asupi.
1: Yeah.
0: Kura surumbuta turaponya si. Paulesi na Jafeti. Oneto mkurugana kumwe. Kura mkurugana kumwe setu asupi. Seansi kwa tu ipundi ingesu mwaku mwone.
1: Yeah.
0: Mara kunjeka. Manje mbiri gasomare.
1: Uwe kwa mwa uruwe wina wina.
0: Uwe wina wina tuponye.
1: Yeah.
0: Mara kuma gasomare. Mwaku mwona papa asupi. Tudio ronde. Poskarate. Tanusi ikia kuma. Kura odini ki ostete sangesi.
1: Yeah.
0: Odini ingire ni koda. Kodrati. Ya. Senyo msupi, noka dumbuka, orokum.
1: Ya.
0: Mkwale poka tulisi repo surumbunya soke, namba wa evangulupo mho, senya si mwaka manasunui, tomo, venene, serisa usindi evangulupo mho.
1: Ya.
0: Lea uvali, 2000.
1: Ya.
0: Lea utatu, 1.5. Mkwale use, marumbasa anoga kere, marumbasa anoga karako. Mkwale use, tatulipura nyose, ay,
1: eruga na
0: Usu wasu pinye neiva kurugana wakadi. Itu vure sirien. Osi ayu nyemu. Tanu mkadi kapu.

0: No, I ringo sozo.
1: Yeah.
0: Akura taniampe tanchanga first listi ogugafa afa mo imanjembere.
1: Yeah.
0: Taniampen. Panampere ozo listi. Taya prangenyas. Tatarangi, tatarangi, tatarangi, tazoro. Amen kyo kuzora. Asha kwato. Okay. Asoke nani gatuma. Pagaga tumini oko aga oda oda manjembere gao. Pagaya wiziro ichi. Momu na mchangere.
1: Yeah.
0: Mungaroro. Pone ya pite kire momo mayo ichi no bloko do gapere ogo mkwetu mkatima.
1: Yeah.
0: Jafafamu. Ni ya turemo gangeni. Ni ya tapeke mogamu, ni ya tapeke mogamu. Kwa gata pekere Februari,
1: Yeah.
0: March, April, Juni kuina. Awe, momo wako mwana gasiki kwa darati. Ngwe kwa gangi. Gasiki kwa darati. Kuramo kusika kwa darati. Tatusinu ya sanyi. Kwa imine kwa ali etani nikikonye kakareko 5-5. Murasi mpeiki
1: Yeah.
0: inona. Mwagaki rengaroro. Mara. Ozomvura. Kutantako usili. Nyose tuakere. Mugaza. Osinkira. Na notuweri. Notuweri oposiru oso kwa karamu ikunu yu alitupu.
1: Yeah.
0: Soko wa setu. Sawali. Sea tumbura si sa ebi. Setu mara makalani.
1: Yeah.
0: Kwa toga pukirengi. Setu pasi jafeti. Oze tupo mono tuwela si watermen kwa kupapara watermen jafet. Kegumu ega diwangi. Asi haa, ugomgara
1: Wakarugeni masanseko.
0: kwa karugeni masanseko.
1: E mwa kurugana ni kwa kunomena.
0: Ena kurugana mwa kunomena. Ena kurugana mwa kunomena. Nunga gozi mwa mtani dipura nyami. E niki waku niki yi, kapia yi niki siri. Ame pempa. Wakura nositambu ena mpere rengo soyo ichi
1: Yeah.
0: ugomvaro.
1: Yeah.
0: Tantura posimu eso extra.
1: Yeah.
0: Nostambu ame ngasikiza yako kabango
1: Yeah.

Vokwara si mongoso ya fetagaruga nsampito zoka ruga na okutano mene agusika uji oge ya turamusuruga na paga ya sika kembo kwa kawango kwa mga gusiri kwa zina mbuto zimu tazili tulire ntere ipazere tioku. Kwa kare zula ya fet haita mo sawo yema ogu anakamba deraktura ka kunino kendi koi kwa enyango pembolia mwene ano imwana tupe mongoso na melikuwa mwletu lima kuliko gomaro asrongo. Nyama urusinda litu mrongi ni mwopegi ulikuwa mwlinga tuka mzuva ena sikanusu kwa mako oma katumani sera inga kandundana kwenye konotu uver. Nimpandre kwenye mwletu lima mwopra kina kwa mwletu lima mwgeni.

Sitenge iwa sasi wa mtere leo mhakwa ya mebeli na theremo na kumtambura kuma kura andwetu mayuvetho. Fungu na thetu kupitera keho kudihonyi kuwako na tofochi tofochi wadi kuwako na ine tofochi wadi ne kuwako na iwadi kuwako. Tumashime mbudhi kukuwako na tofochi iwadi hii kuwako 0612912475 tuma SMS ku 6225. Makurando tunakuenda nao kengenone ma yuvitho 0612912475. Wadifungu na tunakuruwa nitha kona kutuma no SMS ku 6225. Helena Morundu kukupapara iruga neo karano wa nonam ikare kumeneka nomura 081-7743-119. Helena Morundu, kwa kupapara kwa iruga na yukara nwa nona, ikari yukumeneka, guanangeko 081-7743-119. Ashira kundama, kuna kutapa mayuito alifano, ulia vihembe Elizabeth Kufuna. Ulia komba nineo mune, kungaute. Dishesha payam. Heo nari wanoko nguwana ku 081-47-554.

0402. Kashera na karo kundama na kutapo mayuvito alifano aliavihembe Elizabeth kufuna ulele ya komba nine muone kungaote. Pawa kurupe keono aliwana atuwane ku 0814755402. Filippo Stefanus na karapona mtuntu na kupapara iruga na yusikiriti Beleni ko 0812004407. Filippo Stefanus na karapona mtuntu na kupapara kwa iruga na yusikiriti Beleni ko 0812004407. Andreas Nakshano ko ngombe ya kura ikare ya ikadi ngwana ku 0818305229. Andreas Nakshano ko ngombe ya kura ya ikadi ngwana ku 0818305229. Hashi hadio tunakuenda kenge ya makurandone mayubi soho hadio tunakuenda nao kuruanta kero vede oru dipo. Fungu na kefungu na zetu 0612912475. Hello, Mayuvito. Skuru wa nthakeru vetheru no kwetu kiotu etu di no Mayuvito. Shi kwa kamukwe wayaha na kara kumathethi kushi radio badiana kuyubeka porno rubede tukurupere shi kuna kuyubeka na kuyubeka shi kuna kia mtu dimu kithenga mpamtaro SMS chini una kuyuba radio ndi nge pipamwea tukurupere shi kuku kutuya ngo hana ushwa ithapo kuna shime karo mtu dimu kithe kupitra nku SMS mtu pemo shi radio wetu niana hukirapo ndi nge pipamwea.

0: Halo, kumayo bito.
1: Ewa, stengko sen nani.
0: Ewa.
1: Atuma azuare ruko.
0: Tuwana.
1: Ya.
0: Aoko.
1: Wana.
0: Piyaro.
1: Wana, please. Asi, tate kaltera, Joseph. Sidi de mkunda wati hindi de msewe. Kako hara tupuku gawambudi, murukanda wetu wati hindi de msewe. Ritu hindi de nazi hini zo mkurogotea ati ingine tumarati ati igwaneni mbuji mwamanda ngatukare nino sigongi nene ati ingine nisewe manda hapo 9 kuloko ngatukare nino sigongi mwusi wetu ina kutambire nini kenye ima iza ndio ina wei gongi mwusi ingine nisewe manda ha ati ingine nizuru ndizina ingine nisewe za kwaneta taurasatu za kutuma na mbambi natu wengi ngati gogo mkentu kaponge mwusi wetu wei dongui na tambure nino nja natu kaponge ni mwusi wetu magwane mbudi ozo ngazi apiti na pomohoho ngazi apita wanambere wa uku uruha romahoro oro anatangala mana kwetu ngati msenye mbudi ozo za kutundi ila kerombe ziko mjiro kwetu kwa sana ee watu ingire nsewe watu ingire nsewe natu wengi mwamanda hapo hili zio muyu ngura ngura 9 o'clock natuko gomo kenitu zeni mwusi wetu wei gondi mwumzi wetu natu wenye mwumi natu kongo te eroli zi usura za kuza natu wenye mungati ya kongini apangawa ya mana kwetu wanambele wadogo ukwa amena kumahoro oro mwosenga tumpenye mbuji za kutundi ya usura ngotetu sasa ambi ndi kumbara ano hili zio murongo nambali watu ingire nchumarot watu ingire nkesosi watu ingire nsaus zina zona neforoman namu wenye omuri sage ko

0: na neforomani oi pangura oi zidomurongo nambali nonengo miyagwa ni mbuti ozuza katundi ya kerombe ndia kumbara ilipate mbuti ozunamu nyasi watu ningire nsewe kungura ngura po naini kulokozozo manda ha mwusi wetu oigongi minatu hawele rinusura watu ningire ntumarodi watu ningire nkesosi watu ningire ni ozuzo na neforomani mwusi woo oi pangura wona neforomani imongo mponga owiri zomurongo nambali nakura ngomi ya guwa mbubi na ziye mkuzura uza kukindira kumbiro wetu wa sami nipate ni mbubi osipuwa kare niko noradio niko isi kekwa nke nyugume niko ngati ya zure nimo itoyo ngomi ya guwa mbubi kukuzurira sivuri ketuku yuka tante lasi ase atusinawa mbubi sakara songende era usimbu usimbu uwa unene seti mone kanatuwe ni niko mia zuya sinke ya kukindira kumbara zetu wa sami kandu nani.
1: Ewa shuma kurandoma yuvitho odio tuna kuenda nao kukuruwa nithake horu vedhe horu dipo Andreas unakushana kungombe ya kuura ya ikadi ngwana ku 081-8305-229 Andreas unakushana kungombe ya kuura ya ikadi ngwana ku 081-8305-229 Ana nakupapara iruga na epembo yokarano wano naikari yokumeneka ndiyo kurara popo gwanangeko 081-4487-672. Ana nakupapara iruga na epembo ndiyo kukarano wano na ikari nyokumeneka ndiyo kurara popo gwanangeko 081-4487-672. Halo. Yeah. Mayu vito?
2: Para jima kara kuderta, aku para kuiri jalan aku para pembo noa nona, ini aku ram samumba nawa tisu. Oh, aram tu bangko sebenar jalan aku nanda egi, 081-85-55-56-3. Kami diguru kamu, para jima kara kuderta, aku para kuiri jalan aku para pembo noa nona, ini mumba nawa tisu. Oa ramu zangu sisi wa Tanzania si wala gani kwa namba hizi 081-852-553 ewa mpandu
1: ewa nyabala morundu kwa kupapara plot zo kuranda zikare tanino iperekio second hand gwanangeko 081-8396-418 Onyabala morundu kwa kupapara plot zo kuranda zikare mwamarukanda garundu tani kwa kupapara ipereki o second hand gwanangeko 081-8396-418

0612912475 dhodi fungu na tunakurua nitha shi kwetu nukusha na kutapa ma yuvitho kukurua nitha kia ho ruvethe oru rudipo.

0: Sudah nungguinda kengian, nama kuran itu omayu itu Daniel Pomayaram. Ok papa rairuga na yo kurunga mnoko. Kwa wawa wakutunga nunzugo, guanangeko 081-800-5041. Daniel Pomayara, kwa kupapa rako iruga na yukurunga mnoko, kwa wawa wakutunga nunzugo. Guanangeko 081-800-5041. Dishecha paya, hangu la morundu. Na kupapa ra taxi driver. Guanangeko 081-752-3097. Angula Morundu, kwa kupapara taxi driver, agwanengeko 081-752-3097. Andreas, unakushana kongombe ya kura, ikare ya ikadi. Ngwana 081-83-05-229. Andreas unakushana kongombe ya kura ikari ya ikadi ngwana ku 081-83-05-229.
1: Hello.
0: Hello. Kumayu vitho?
1: Akoma diviso, abangu ya menda kumi kwa nakara mtu ingre na gama diviso. Aba parako iruga na yoma tax shopu. Morundu mwelike kwa nangeko na mwaraezi. 081-78-200-22.
0: Changa
1: nokubela iwa watu.
0: Ewa.
1: Pandu.
0: Mm.

0: ivingi BNR nakara pumkunda kwa masivi waga madiviso kwa wanona okulisa nongombe ndi kombo wakara pumkunda kwa masivi se kwa kuzwa madiviso kona gala waleko weli wanona wama wakulisira kuna constitution is on power nadiwasi okupiko ndi okupiko yukawa kwa mikere mundiro se kwa kuzwa madiviso kangiwa kuna gala kwa kweto ni mwakulisa na ngombe nene mwamono ngwe wa iwa runda ikeponze mwakwa mekako mundiro tanino we na otatewe na watu ndile kusikandu kwa huku mene kangurangurazo nene wafe waka tete itare kumkunda kwa masivu na usee kwa kutuzuwa utatewe na zao usiro usimu kwa wagu wanao kwa meka mundiro kukulio ule wangu nasi ukubara wangu li wakara denja roza marikenu kakarako nene kwa meke mundiro na wakwene wakara mewango mwina kuvura wapire momu tani ruguru kamo apanya me living Bernard nakara kumkunda kwa masivu kwa ga madiso kwa wanona wakulisa na ngombe no ikombo kewangu ni natuwa kutungula si kwa kara stesen ni zonam power waletu agendeko na inaitua kagwa na wahuameke kumundiro kapitua diwasi wanono momo mkunda kwa masivu ndiyo kupiku tanihena yotuwa kudiso tate wena watu ndiyo kusikandu kwa wate te itare koko kumkunda kwa masivu kulio kewangu hena tate sewe kwa kutuzuwa mora kumene kaunene muze kwa wizawi na mkatete etari anusi nene mwasike wangolina mwa wame kakohena mundiro rambanga kono ne wanona no watu unge po mkunda nene mwa wameke mundiro makura mundiro kwa zimu honda muna mwa akara wai nasi ukuwa rasi wakweni wena wakara mojole wango kufura wapire momo ndi kufura hena mwa wameke ila iruka na ya akara munu momo niki mo station na kenyo kwa kuzwa madiso mkunda rambanga kono wasika nduko itambaike ni mbujo zonane handu
1: aiwa

Vili zaone kostenguko kuna kwa makombudi ezena kureza mauru stenza litu. Porosi wabali warugani niposasyo na zuma mkunda kwa aus murwasi rongo kalaska fireme udi konyima zapaitu uleka gendere kali chanju kile monzira yo kali kandomene. Edulina kuna uro kanyama uro uno kilometa noron tambali konze za roshpina. Kurona goro harumako na kono Murwas rongo karas kamsara gona Nicodemus Mbango anapame kehudili na ledona. Hakuna tandasi makona kono kuna likidasi msingi kazumba nisele mpangera zetua. Proswe na kakere monzira zokte ngurako kustasiona konyima zokaruga na makona kono poranyi mundu. Minisa kona kwa no fabrika no mina no marcheno gaudensia kroneka hundire waheta kanese rongo lo masrongo kumwe no maruha ogo ganaktumbako ngwendiro nuclear maholi no has green hydrogen tano marnone gumuli opo gumono no mina. Apaka wengiri posilika segwani zono vura norombali na ntano dosure za International Training College ndilingwa mwindu ka kroneka tenchiasi age kwa Poras Namibia karamo warongyo kuwa nena nwa hakuli ngesi suruo nyo kuli rongira moruhar maholino has nuclear green hydrogen tani ngapyo munga agweda kumulio kumbarno na ikumono mina. Aka panda dekire itambo yosure za lingwa yokutuli sapoma likuwa mogu kuli rongi kidirano projeka nungamba darudono mpeno udio pasuruga na malisi ntogo ikuwa fabrika gaune mtotipo gosure za lingwa mumna mbiru wa kurona guazo Ingrid Klopper metla katenja sepangero no fabrika mawango gono sure nonkara pamwe wa hepanyo kurugane na kumwe mokutuli sapo ekono noleka urako akakandure po oyo wapuras no sure dukuli karira kapitakara nomaru none kukugwane na noko njera tupu kukugwane na moimaliwa. Mokachi mgende skuru na kuruharu erongo mundango zana wenye Sylvia Demas. Kain kondo pekirase erongo lepe guru kuna kuwate sako udi wei kwa kompyuta ndi digitam mo karama wango gohunga mo kureti sapu malisi nto goiru gana mozuni. Konyima zono mvura donunzi do warugana ikwano msere ibango dina la fuma na Namibia likuwa no msere Adrian Meyer ta pata numero kehagilu kwedi kwa Pemba Nkuru. Mwenye wangolina Rolf Adrian tenjasi kwa agi sasuruga na sina garugana numvura donunzi kuna karasumasos digunye ntambozo epero. Akata ntere wanambudi wa NBC simalimagata tuka kapita ge kwa papara kwa mizendi sinene popa ntambo srongo nye udigwa kere upasimaliwa. Gese fazina kwa rugana sa mama ya goma Namibia nukude urawantu honga rugana ikuwa no msere. Adrian katinchasi stora sina kasa rande sa ikuwa no msere usika kwa maferigane melima. Akage ruguo kwa amena warugani wendi wamwe warugana mono mfura dokpite kana mrongo nga zumbani sanye irugana pokati nchasi ao kwa tuli remo unene sili. Epo ngulia uro na zimwe liokuwa amena efuta letu linahaga paweta mostata somo Kenya Mombasa upo kawa tumbudire elitu romole ono dola da Namibia nobilina noro ntane na zimwe. Pongolina walita ambesira mkondo peka suruga na sekungu efuta malisi ntogo ukaro mpepo na ikuwa ya eparu. Pongolina aliareta ekumwe wakala lipo mayo intazimwe kawalitedele kumbinga zezoko meho uliwa ruga nako neisi mpewa na epa kuruga nako komeoko. Hamchanga kuronago ikuwa eparu mo Kenya ikuwa eparu numaru nonegeme futa batsi nyagi tinjasi kawa likidirasi yokupopere futa ya epakuliza ne yokutulisa pono mpito doirugana kukoka wapungu silimo mkondo peka mparu kiso kumuna kutamu na mpito kwa wanamvarero mbunga zelipa kerero kwa pameka litu romole azo kerugane no kumwe
nepantambudzo huzuni mukupopera mafuta gomo huzuni kalipoko gwekulikarira gwahamuchanga Antony Gombuka the United Nations ogakarirapo yomafuta Peter Thompson kaundire irongo ikwaterekede nokutwikira kurugana kointu komafuta gomo huzuni tani presidente gwa Equatorial Guinea Theodore Obiang Nguema Basogo kanyatere tokoro lekurugwidira musurugana Manuel Osa Nwenswa Manuel Osa Nwenswa akare nkuru minista zwagatatu gana pitipoko nyima zopoka tundire mwirugana nitu ali presidente gona Theodore Nguema Obiang Mangwe kadivisire Osa Nwenswa no kabinete zendina zinyasi kawatu ndire moko nyima zokuwa na tuno peresenda mrongo kwa itambo yao erugidro mosruga na talika wampito mokutuli sapo kabinete zompe kwa maetoko lina ipangro liepenga lise spika nswa rosuma uministeri Osa Nwenswa kwa were kumtumba akare nkuru minister milima maigal norombali nane ipo zina urumburi zetu na tukazuva mburi zo kwa makopo ili zontambali momo wato FM karai mendindi leo lilikuwa mo lima udano ulena ya pitisira Ervin Mbambo Ndonga.

Stengi wa Sheshwa si parwede no una gwene kile kumwe haname unyewe Erwin Bambo muri kwa mo halia hama udano sinene potungoli tundira ku Wato FM nga kuitira ku witundu wa mom ya maudano oyo yu nakuro kuyenda parwede no kumkinda ya ujuni ano kumwe naka kundo wirako dimwe dambu di damda ya shirongo shetu cha Namibia kuliha dakushuwa shuwa mkawango upumeyua na kawango utokero ano kumwe naka kupa kongolisi winke na wanawa oyo wina kunyunga ngo mu shirongo shetu cha kawango kumwe nankinda ya ujuni kumwe naka kupa kongolisi marumba tano parwede no oka vrokara kumuliuwa ya yona na marumba tano otna katatira ano kunkinda ya ujuni weni omwana kuyenda pa rwede no ano nikakupeko tumunguli kangowera murukura kangowera nikakupeko ano mbudi dodo na kunyunga ngo munda ya shirongo shetu cha Namibia kumwe na kunkinda ya ujuni

parwedeno kuna kara avi timu itira ramaga kuna marumbatano o katumpako amliyua liayona marumbatano pakachi ka USA kumena Australia o kavurungoli kufunda marumbatano anya USA isika kara marumbatano ama dito ngudu anoshipa nasha Rundu Rangers kuna kutate ranguli mbatiro kuwa tungimo wahuli maudano isi wawere kushikwatako kuto shika kwa mitire ku playoffs umungoli shinaka katati rashi shika waneke mpito ya kayenda ku second division ku mbiri ku first division ishi kula kutati rangoli makwati toko ishi shika kuwapa ikirengoli marumbatano a playoffs spana cha Rundu Rangers ishayi mjishi mwendo ruwede kunu kavaraka kukunawa wirako mbudi dimwe odina kunyunga ngo mwanda ya kawango upume yuwa kume na kawango utoke yuwa ishi parwede no ni kakupe mpito uvre kuruwa nta mpito oyo witemo mbudi dama utano anopitira kunomara da mkondwa yuituro mapukuro witemo mbudi dama utano shinepo odo unakara konado ndi wipana oyu na kuatitako parwede no kunkinda ya ujuni shai nchena ukengetu mgolishi ronde ya uwiri inavuru kutame kashinepo mo group stage ishi wale pamwe winke oyo kachangu rako kuipana oyo tunakuwa maparwedeno ipana oyo tunakuwa titako ishi koko tungulikia mpitra kunomora ya mkondo yuturo mapukuro uvrekita mo mbudi odo unakara nado shaye kuyamo yitemo mbudi odora karanado parwedeno chinepo tunguli mukarashi muholi maudano mukwati tiko ishi winke oyo ukavura katwenya ko parwedeno kumarumbatano ankinda ya ujuni oyo ina kuyendo parwedeno shaye ishi espana ira South Africa katkenge omongoli kachivuruna sho konja isi omo mokwena kavuru kuya kura shpana shinya ano mo marumbatano oka vro karako marumbatano awiri akunkida ujuni ana mwaka South Africa isi wali nampilingo yoyo na karashi kupitra pa social media wa kwatitiko wa maudano ndi wakuli maudano kawa kuya oka marumbatano oko wa shpana sha South Africa umakawashi kuya okashi kapishi kavura katompora enengoli kuna kara parwede no shpana sha shirongo shinya shina kara nali hugu aroshi mayendo ruwede kuvura mukakare makushinto mwoshpana shinya ano parwede no nampilingo yoyo na karashi kapi panakara mpito ya inene enengoli kuna kumone kashi spana sha South Africa kashi vuruku wapi kura mumarumbatano au wiri kuna kumone kashi kupaka kara liendo kuto chireshi marumbatano owa nakaro kumeho akavure katompo ka mushpana shinya ano kutuara ngoli motu na kuvura kwa changura kutuara umano itu wa holi maudano winke otu katwenya kwa marumbatano owa na kuyendo parwedeno chinepo ankinda ya ujuni ishiko kutungulikiemo pitra ku nomora ya mkondwa yuturo mapukururo witemo mbudi da maudano

0: Watu FM?
1: Buru wa enu.
0: Nguro ye nano em?
1: Yaro.
0: Kuma udano?
1: Yaro, mpando kumpitu.
0: Yaro.
1: Era mo po tupa maudano po World Cup yondi kinda ujuni.
0: Iya.
1: Amekwa sabta nga Brazil na Spain.
0: Okay.
1: Kura mkumo nangori timu yetu ino ya Brazil ino kai yendo miendo
0: uu. Mm-hmm.
1: Awa mati mwande wa kuture muunene.
0: Iya. Yeah.
1: Kapishi Brazil inya kwa hii viridi nyaka tuyuvanga uye unya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, maraa, kuwa mwona wane warume, kuna kuduka nawa. Mara era gemu ya muhove, era tupinyanju ya ngupiro mkumo unene.
0: Mm-hmm.
1: Na Morocco gemu ya kari roshiri ya inene unene. Mara mkwa titaku tupungori spana shosha Brazil na Spain. Haa, kuwa shwera dirago na unyetu wa maparambo.
0: Ya.
1: Yeah. Piringori, tunakuwa tamangira, ndika tuwa tamangira mumu na yamba ita social media. Nao kuwa shwera dirago.
0: Ya.
1: Yeah. Ya roo.
0: Wali udito kuni unahamene?
1: Udito kuna hamene ira kuspana sha Brazil kanmono.
0: Ya. Yeah.
1: Vamati wakumeo.
0: Okay.
1: Vamati wakumeo shindi kwa shimbira unyamati juwa upedro wa mchelsi. Unyandi hasa ndi walika ndinga aruwa na wakaditi ya tura kuna combination ya wakunya yo.
0: Mm-hmm.
1: Aviningi ndika vienda nawa kapishi kia mwona vaa mshuwa kia kienga kuhunyaka watura punya striker ya nae veni mara kwa hora tupu ya matisi ndinje popameo panya kani no umudanuwa unei mana ngea naveruka ndi hasha
0: iya. Yeah. Tu mpandure
1: mpandu une
0: ya roo. Ishi haruwede kuna koka na koka kukutungulikiemo huyitemo mbuji da maudano kupitira ku nomara ya mkondwa yuituro mapukuro huyitemo mbuji da maudano.

0: Watu FM.
1: Bambo.
0: Yeah, kumaudano.
1: Ngamo studio.
0: Na wanga pyoko.
1: Auto wa wawa.
0: Yeah, ro.
1: Kwa kusinga.
0: Kwa kusinga. Yeah.
1: Awe kwa kutara tubasha ya meni wa alikarele wuna kwa kutuka kutupamu.
0: Yeah.
1: Yeah, aye, kuhipa ndura mnene mdiangi.
0: Yeah.
1: Ii, niko mugene nkera masiku na mpweni kauto ndokwa.
0: Yeah.
1: Aye, kuhipa ndura karene ngororo.
0: Yehe.
1: Ii, aye, na kumona South Africa. Aye, ngungu nikore, range ko mora, wantu kuna kuya kwa South Africa. Mora vena kawa wapulirasi. Ema kutira kutuwa tina kutusa nike mnike mtu watera si utapote Afrika asi mora etwa kutuwa mnyengere ngezi mora one kwa kuchida mo wa kweni Afrika wa kweni mosirongo seni no se yotuwa kukarela ya tusapote Argentina o nawe nyo wa potro kare na kwa wano kwa obo kupako Moraka kwa katongo tongo mwakarone wa Afrika. Mora, mokutara ye na South Korea, nina panga wakarikwata. Ae, wa South Korea na gemu wawa, mokutara, posisi nizimiti na akara South Korea, mokazumba yasa kwa South Africa, ae, South Korea kura kapite poe nono kora mbali, South Africa zimwe.
0: Mm-hmm.
1: Ae, kuyazanyi o,

0: ko mawdanam
1: dogotoro
0: yaro
1: tengu ko senyo ko
0: nane waro
1: so was a weekend
0: yeah
1: mulawa wasa
0: atu aduli duli wa weni kom
1: awe no se asanta rara
0: yaro
1: kapitatu buruku siwa na kenye iku kenye iku siwa na
0: yeah
1: Iye yasimo tuwa karangororo ngoso.
0: Mm-hmm.
1: Tene mfuwa shawe kufu, vula shawe vula, mutenya haa. Nanye kufako yuwawa.
0: Iya.
1: Koma udano.
0: Koma udano.
1: Iyaye, tupandure kompito ezimuwa tupe. Rambanga kono wapu rakeni na venye, ababana uzamo. Koma udano, walio tukatameke tango koipana yetu yomomu kunda. Yaye kupandura kweiva na kurugana mugari nkango wetu waku katopsi yaye kwa kureta hambara

0: Iya ye po World Cup apa kwa kuya tarasi ngesi mo sinema sa uwali tu akara njase round 2.
1: Iya.
0: Iya ye tene tutara dogoro nkera po game za Paraguay. Kwa karasi Sede Africa ya anagwananare ikara taivali yoigeha kwa tari ikara taivali Paraguay sikara tasimwe, Bosnia sikara tasimwe, Mexico sikara tasimwe, iyo mwakara ikarata yokusika kontambali. Nanyo yo ige hatupoyo. Ya karasha ensene, tochanguru na wana wa World Cup zana mvo, rambanga kohambara na dedi noveta donompe anareta FIFA. Ae kwa karasi ambara no nike no game didimwe da karasi do udi gunene ano mazezi round 2 iyo tutaku chekasi no game edida karasi do kuvena kwa karasi 22 game do kuvena ano do kudrowa kwa karasi no game 10 ano dokulusa na dosi mpe kwa karasi 22 ambara ngwendo tanjasi Dakara 50-50 si doku wena tu 22 doku zumbane sana do hena 22 ano doku drowa kwa karamurongo na tutarani edina nadi kwa mako ya tutarasi Germany katame kereno uwa nye Germany go guinagwina tuwa divasi nkenya pambara kogutame kage kuliponda kusangira wakwawo yokuni ngasi ngwendi walie ya na tutaranye apanaka likwata na Cote d'Ivoire tarasi odina 7 gata mekere nado na gurumuka ndina ka na kagweder rakoena ndi na wakamgehe kameho mamamranzene tutara Ivory Coast na ke kapisi mudwa iye aye kugusa kwoyo mbyange osekwa kuhalela era gohambara ipana yetu ya Afrika nye gumwe ya kwa kara hambara ne hambara gahara
1: ya
0: iya nga meko nsene ni tengura popospana sa Egypt opo aye kakatani kwa tesa ko owanto hambara kwa kara unene no ninge no mali tondo oro hambara kwa poi papa au gaza rasi na ba Europa si wesati awoba Afrika wa kwetu ramba kakono wa Maroko wawa imbaraye kugusa kuoyo nsene tukatengura papo mapara mboge tu hapa hapa hambara mamali manage nye iwo atu kwa tesako nye oku tuwa kuya ndindira World Cup asilita meke ay iwa kurugana wa kwao na yoka hambara kapia kutowara na wana wanga momu mwama kuhipitasi popo social media po nsene notaro mwaku wakukuya ukawa Sede Africa iaye ngwendi turugane se tupozi na nkango wa kwa kurugane sa kwa wati wa wahambe
1: iya
0: iya yensene tutara ezumba neso lia nike lia korea amena shugu alame mo game za Sede Africa zo round 3 aye na sasa korea zi hambara na nike sasa Afrika ngoso kwa kuzaka rekere omuina karasi ko World Cup no lusi mbali ano drozi mwetu
1: iya
0: mwaguya manesa papa tu papa po mapenda gavari gomo uzuni iya amena si uguwara na wana wasi ngoneko ndoko torambambo onewa kwate siko va Cristiano Ronaldo
1: yehe
0: iya no osewa kwa tesiko wa Messi the God
1: iya
0: apa utiku wakara po apa kwa unene mbyange
1: iya
0: mamaranse ni tuchangu rapo na wana wa fuma nolia Cristiano Ronaldo kwa karasi po nogola edigahu ilida mokuninga si niike Messi adivarika heke kapingavura kukasika monogola da Cristiano Ronaldo ano ogu Ronaldo nage adivare kaheke kapinga vena World Cup ngamomu gazi vena Messi hambara one wakwate siko wa Cristiano Ronaldo Nsene mutara tupapa kade nengezi.

0: Cristiano Ronaldo aye hambara kakaretere eswa unye to changura si muntu tupoku anakulisini nika nye novura dalino kwao
1: yeah
0: muntu kwa kulitire pela nyamoge no kuliganda inki ya kutanda mesi ngoto no nonike non sipeda aroroka
1: yeah
0: ina karasi aye nambiliko kuko kwa world kakapo kuka kakabinasi uku warame nogola dinanaka woke sa Cristiano Ronaldo tudi wale nandi ndira za nogola do penalti wale
1: iya
0: iya ye hambara mbiange mogundingi la karu wotu wanzi hambara ngano iyo tuwa reta meli kwa mulio maudano ezu wangano lika nerewa
1: tumpandu re
0: yaru
1: pandu Esi hango tunakuenda kuto nalikuwa mo hali ya maudano kwa kutungulikuruwa nta mpito oyo vure kuita mo mbudi da maudano

0: Watu FM. Esi ruwede shimpe poruli kukutumbuli kuruwa nta mpito oyo itemo mbudi dama udano esi menotemo yudu na upo kwekatone wiri ya utano inengoli shimpe mpito mpoili Watu FM kuma udano
1: mdiange
0: iya yeah.
1: Ae na karugura mwa kweli na divarako
0: iya yeah, ro
1: iya yeah, kwa ku kanzulekan pundu kreka mbudi kamwa asi wale timu zetu za mwaka wango na zali hamisele kono koko kuko ezi Torino wendi amnadi wanye waleko mwipundu kile ndingapu
0: eee kawawizire kawawizire mo haingura pole singula kaya zgewe mbudi ozo
1: okay
0: iya
1: awe tu mpandire hene kaige maraka fika nipura kene kwa radio
0: iya
1: maraka nike na inka yu inji maraka na igwa natupo kwa social media angosu na amnaye ae kuhare la timu zetu za mwaka wango na waziri hame sile mwai kuwapa ndiro nini wakarugani wakatompore kuna ika tuzule kakumba
0: iya
1: aye kuyaza koko matiko na nawe nye kutame kautoka yoto kuru pumezua aye hatu wa harere hapa nazi katame ka sizoni awawa nakara nanome mu wakare ngororo aso osu wakuro na aye konyima za watu wakano kupandura mkure tu aye kwa kuumua ujamu mkugawa maudano kukuka toksi kumuharele lago kuruwe tu aye karungamu kwa se kikile ngororo
0: pandu pandu
1: inonehe na aye wa Manchester katumiharele lago na go kukochi kwenye gompe aye na mtu la poka ipo standele zongwa
0: iyaro
1: pandu
0: pandu shiri
1: iyaro

0: Kwa maudano?
1: Nandu kumtiti tuwa wano.
0: Yaro.
1: Osewa hatu walikuwa kwa tuwa tangu somo tangu pa Team Dead Dam Africa tangu.
0: Iya.
1: Iya, sewa mwona timu dimongo likatu hafere ndivura di tiki temu maradimo kiarumbu angeranga kunyimaru webi.
0: Yehe.
1: Maradimo kwa kutu wafitebe kutu wafitewe ni.
0: Okay.
1: Seno mwono. Kira ai kira pagana ngoli gana kapsara mumi ata mikire mara weno gana kwa kia tuguitanka unene kaya
0: yehe
1: wale kwa katia ratu kutango paninge papa Morocco ai Morocco ata minge timu na hora kwa unene ya Afrika njoyo tani na jiptingo li mara asia kenge jiptinga nawe anatu huta unene kunyi mama
0: mia
1: kapisi ramu mwetu wa mwone siri siyo jitiku na kutana dala ya asa kwa marawene haa kapisi naku nana nawa nawa
0: iya
1: ay ato wale mpoko pa game daki ya danu wale na mstok sana kupura ama mbataro mkeko ni mbraki hatu kako kunguro wa onda do game deal daki ya kar
0: kutia mpamo jemen kumwena kota ivory.
1: Okay. Omo, pawiri ya murongo ngole.
0: Pawiri ya murongo. Omo ya kavra kavi itamumu ina kushoroka Joseph Starara.
1: Okay.
0: Iya.
1: Ya wedi mpandu kumpitende tuayere mumbi oyo.
0: Tumpandure.
1: Wow.
0: Pandu pandu.

0: perfect. Marajita china gucina tu konja tu kale tulinieli perfect. Oshishimos. Oyongala mwenyo boss. Hino waribo.
1: Watu FM? Kumaudano?
2: Kumaudano?
1: Yeah.
2: Iya,
1: na kutumkengerako?
2: Iya, ndani kocho kwa wizako kwa Man City kwa kina ndi wale kwa pekeni.
1: Iya.
2: Okay.
1: Okay. Tumpandure?

0: Watu FM.
1: Hello, Aisha.
0: Kumaudano.
1: When God.
0: Tua juli juli weni kum?
1: Na usetu wa wawa.
0: Yaro.
1: Ikuwa hara kupurasi, South Africa na lika dene pena kani mwene. Yari kinkile 1-1.
0: South Africa.
1: Eh.
0: Okay, South Africa. Kadana kumwe. Na Chekia. Omoka wakita imwe mwa imwe.
1: Okay.
0: Iya.
1: Aye, na getu mharele la kwezuwa lina hambara. Sela Afrika hambara tulitundirepo.
0: Iya.
1: Mara mkudera kwa wasedi Afrika ni aye. Uwe natawa wakisa kuzimwe mara na wasedi Afrika na otawa siti nguita hena.
0: Iya.
1: Iye, au kwa kwa harele la kwa Lionel.
0: Okay.
1: Iye, ntani wa Egypt na ondi oyo wa Maroko. Ya vena nao na utatu wa harere lako na wakala derere zuwa lina katu wa mwenu anumo kutuara awakala dene nkera wa Amerika na nali ya kuina kani mwenu
0: na Australia
1: ya Amerika na Australia seto mwenu maudano kina kala dene nkera
0: iya
1: omkani wa mwenu wa Amerika walingwe awo aye moisuka yao mwapama na wanao
0: iya yeah.
1: Wakuna kutuwa kwa kwetu Australia ni aye katikala pitire moni
0: ehe
1: popo wakumugu mangese guru aye toka mwona Australia kukua kuliganda
0: ehe

0: Koma utano?
1: Moro kusima chile?
0: Iya.
1: Sasana kupura chinito, Portugal iwe no game yen, nisale atanambo iwe?
0: Game ya Portugal.
1: Iya.
0: Wali tatu mkengereko.
1: Oh.
0: Iya.
1: Aye, danu kwa menu yuko, nasana kuyiwa si wene, wadana wanawana kuwene?
0: Ya kutui mpatu maendo rwede
1: na game ya ni kingo ya na mkingolio ya game niyo aye game na mkingo wawe na wene
0: iya
1: ya kwa wawe na game na
0: ano game ya Portugal nga dana na Bexton wiri ya uhambo mbali muwiri muwiri munga dana Portugal kumwe na Bexton.
1: Okay.
0: Pawiri ya untambiri.
1: Okay.
0: Iya.
1: Awa tunapandura wa.
0: Tumpandure?
1: Ewa.
0: Yaro. Isi ngoto nakoka nalikuwa mo lia maudano kukuru anta mpito oyo. Uite mo mbudi da maudano. Kupitira kukondo yutu na mapukuro. Kuno mradam kondo yutu na mapukuro. Isi parwe deno minute ntano na kupito kuwiri ya utano. Watu FM. Iya kwa udano. Iya ro. Ehe. Game ya Yemen. Okay, game ya Yemen au ina karo na mchi kuna hima na shi kuna kwata kwa na Côte d'Ivoire.
1: Oh, Côte d'Ivoire.
0: Iya. Ano Yemen mna kwati tako. Iya. Iya.
1: Okay.
0: Iya. Okay. Tumpandure. Yaro. Ishi harwede kuna koka na koka koko tumbuli kruanta mpito oyo uitemo mbudi dama udano chinepo odo na kara nado minute ntambiri dina kupito kuiri ya utano pa wakapita koka ya wawiri kutuka kugaunuka ilingoli parwede no koko tumbuli kruanta mpito oyo ishi uitemo mbudi dama udano ndi kwa teko shpana osho unako kwa titako kumarumba tano owana kutuimo pa ruwede no. Watu FM?
1: Watu FM.
0: Kuma udano?
1: Kuma udano.
0: Iya.
1: Yeah. No, game na nadakara kwa mkondi na game ting?
0: Game oyu nakara kuna mchi, kuna kara shi kunkinda, kumarumatano kinda ujuni. Yemen kumwe na Côte d'Ivoire kwa kwata pawiri ya mrongo. Netherlands kumwe na Sweden kwa kwata pawiri ya untambiri.
1: Yemen na Netherlands?
0: Iya. Yeah. Yemen kwa kwata kumwe na Côte d'Ivoire.
1: Yemen
0: kwa kwata kumwe na Côte d'Ivoire, Netherlands kwa kwata kumwe na Sweden.
1: Oloza Yemen.
0: Nyo, okay.
1: Yemen ni tato na ngeo na gato mene price ndi Brazil 770.
0: Yeah.
1: Mora kutara pena wada na marumba kama. Ngao pena na mtanda pena za kara mo prodika kumo mo.

0: se mora ukenu apraki nukuhara suruwe si tuwaya gwane kereni merikuwa mulietu ndimbuli eraka merikuwa mo homo atuvurugwaneka mafaturo meraka liorukuwa ngali naina kwa kuzasimbe tu gwaneke mafaturo pitira mo merikuwa mulietu ndimbuli eraka mafaturo ogotua kutuikira gwaneka kotate heiki hausiku kapito mnaara kulimana gurama unene ni wakundike mpituwezi watu ziremo mo mafaturo nungkango dimwi odo tuatura pomzaro kareni waprake ni wabawa
1: ya wale takututare ezi kukwafangana
2: ya kukwafangana nako kugenda kugende lero kuna dua eningi sine to kukwafangana ngosi na gende lera tupu ne to kukwafangana ngosi na mkugenda pamwe baiki sondo ndiye kana leo turakondi
1: ndi nukwacha
2: nukwacha nukwacha

0: Kutara ngendi kwa fanga na toke tozi no yo no dora no yo no simbi to kwa fanga na
1: tandas nayo kukuliza hena no muhagaro goi dwaro yo dwaro ko genere
0: ya morwa pa ngoso mo mjafa ke to gato ko kwa fanga na
1: Simpe papa po marupetu akara omo ntwa kuvura kutarura no ododavanda unene naso guvarasi nokango dor dirwangesi dimwe kwa kuzumba na daku zumba na kapida kuzuva ikaunene mora vawuyungi wale kapiba kudidiva na wanawa nokango dor dirwangesi tuguse ezikufidimana
0: ya dedenezo za kwa tondira sa konontwedo kwenda kuhanduka konontwedo una fidimana la nago kwa karange nontontede na handuka kuhingira kia handuka kuyo tupua na fidimana na fidimana mpiri wa uyunge wakwa wake kwa fidimana mpamu kumwenya na handuki repondi ngapi sinetupu yoyo wa fidimana kufidimana ikyo no fidimana nge ngwendi ntwedu ntwedu zeike ito wati fidimana
1: gube na bilingano po ya horoka wale kwa mritangu sandi nke imwa alizono kapika kara po
0: ya
1: nye kuwiza tupu ya guano hingiri opo mono kufana nare munasi oku kwa fidimana kuvura kupure se yo fidi mana kesho mingi
0: unene do nuka kwa rugani sanyo to
1: mora ai mono to pas moto ko iri
0: ya handuka kwa kara ne handu
1: kuhingira oyo no handuka
0: no handuka
1: ngoso kwa fidi mana ya tango to tarezi kuswavita
0: kuswavita na ko kuyunga ya kuyunga kwina kuku dinka nuka tumbureo katumbura tozu ninkingeto uyunga tupundu unene unkwana ne wawai ninkisirio ikyo no kuswa vitangesi ura kwa kuyunga di sindike sindi wa mgusa ndi sinke ngo di wakurata uyungi ae unene kuru ulige kwa kuswa vitangu taswa vita
1: ndita swa tasa ngapinka ngozi manaku dioroka
0: ya kozi
1: kusari kita
0: ya na dozo ya na kusari kita kutau yungo kutari pampara koma huko no matungi no maoko ayo tumtane nenge ya mkendi mongoso
1: Tantani dioro kasi koziri mbapi razima ngesi nare sere zomoro kuangali za kufaturu rasi nime senasi anakwata skora ma ngamo muwale ikora maina ngwendi tukusesuone na wale skombo ndi ikora maina asiku siswa wita po nasi nye nununu
0: rugane sa kusidi ya po nasi nye nasiswa wita po ana zoku ziugane sa ngoso kwa nime ndi skora mangere tukusea nike na mbugo kuswa wita nasi nye atasiripo
1: yaweza faturuka ya wale tango tutare nyezi kuhere nzenza
0: ya kuhere nzenza nazo ngankango zoa rugani sa unene ipokoka rapa unodongonoka wakura ugungandi kupia nazi anmintantani kakara kwa na here nzenzere kupinye ngendi ya na tundupo kapia na di asi kupia na yuka
1: kapia divili sas kupia
0: ndi anazi wali kapia ingiri ugo gahere

0: dandazo zombuso kwaherenzenza.
1: Kwaherenzenza. Gaherenzenza gato gaza. Umoya kusanseka.
0: Yawe kuzuvira. Zafaturuka tupona wanawo. Yawale tango turundurukire yetutare maritundakano. Ngama mtupia karasi morukwangali aye kwa karamo maritundakano omongano avali tumbura vantu omali tundakana
1: wekoro wekoro
0: iya wale tukarondere ponkango ozo rukwaidi roge ndiva mkuyo ngaso rukwaidi
1: ya rukwaidi rukwaidi zeja tumbura tuagusa kwa simbulwa swara
0: iya
1: swara Morukwangali rukwaedi. Zi atrugane sezi zi watretera. Rukwaedi roge sase kasi kada ndi mugara gwa mbioge ndi gwa mkuroge ya ndi gwa gyazi nazoge na dawe nyowo geswara zoge ge rukwae diroge ya makura doa ruka yengendi kehidi sarea tunta kufura tupo otupure mehidi ya rukwae diroge wakatupuramo ninge mungu mweizoge Sabe kwa kusaya rukwae dirwange.
0: Nyeka pese mwangu mwezo. Mora gwina kukudira.
1: Gwina kukudira.
0: Magore ze rukwae di kwa zafanye maswara.
1: Izafa. Na wando na tata na wenye. Kape wadiwa tawa zidiwa. Ose izaka ramo Murai zoga ruga de sanare wakuru. Ya. Rukwae di. Dozo suara izo wako ruga de. Adonga no waziwa rongeje. Waziwa ronge bono sura.
0: Ya. Ya wako izu vira. Azo rukwae di rogenga no izo enkango po zenezo rukwangari.
1: Izo zenezo rukwangari. Izo zozo rukwangari makuru.
0: Ano suara ozo nkango hehero.
1: Ozo nkango kera kari rumburu.
0: Aye, penangwe po afaturuka. Ya wale tango tutare nye ogu kamendu. Kamendu zoge.
1: Ya, ogu kamendu kusanse kasi pamwepe mekoro to ningitupuya ngesi ndime zimo. Na hekuroge nogugoge okulitumbura kamendu. Okulitumbura kamendu. Nawa Nwa mdia oge wa wana oge kamentu wa walitumbura. Ya ano omwenye mo malitunda kano degekoro. Ngamo omu ya karanyasi ya me mna wakwanyi mesanya. Awaware ta wakwanyi me. Owo wakamentu zange. Wakamentu zange. Akare Mkadi akare mgara kamentu. Ya ngendi po zakerera njopo kamentu.
0: Ya karasi iyo ba uyunga ba mwasi ogukwa tundu mohekuru ogukwa tundu mosumpumba.
1: Ya
0: owe na bantu kuvura bali tumbura si bantu na kamentu zende.
1: Bantu na kamentu zende. Makura bantu na kamentu zende. Nye mukuli mukuli kwara. Gano unene o bantu o bantu sidira. Bona kutukazi kwa pa mukome ho wale. Bantu na mpanze ndi.
0: Gugana.
1: Pede. Nzirato zapuka to na mheto mzi zapuka.

0: Kwato kwato kukubwa na kena na mkwao.
1: Kitu kuko.
0: Wale nukuli tuzepo tupupo opoye kwa mpanzo kiko kugana. Ilikuwa metupie na kamento.
1: Ya.
0: Tutarasa age mpanzo kiko kugana. Nani hili?
1: Ya mpanzo kiko kugana. Ya kusase kasi na hekuru wa guguho. Na hekuru wa guguho. Ya morwa guidanya hekuru tate tareta mukadi. No oku ninke nyogu oguhota retanye mati owoku litumurasi mpanze ndi
0: gokugana
1: na mpilima gadi no kukwata kose kapitori pilima gadi anatereke kapitori
0: ige
1: mpanzo oge gokugana kutupuku mhedera kutupuku ninka ya si ya genda ya gendi ngosungano ya nukuvura si nampeliko lima kulikunduruka ngendi ntwedwa no mono ndingo vyeko ratu kulikunduruka ya
0: mnahe kuruwa goguho
1: wana wa hekuruwa mtu na mpumba sendi uwa gomgara na gomkadi
0: Na mpanze
1: ndi gokugana. Oyo yo yakare ponji. Isi dirantene nyasho mguma kukafuta ngombe. Kukafuta. Nyawe kukafuta. Ndi tene nyasho no mgumu ndi ono wanaye mfamwe pombete. Makura onotaguruka mgano tudio mkware
0: kapito msigi
1: murua notaguruka tudio mkware ntani mwe mgano zakara ninke zetozo
0: mpozo sikuangali awe utigu sili ya wale takotu tare nyogu mkwa spango
1: ya mkwa spango amesi mwuru kwanga litwakara no maru di getu gotuwa hamena ugu mkwa njime ugu mkwa nzadi ugu mkwa nyachi awa kwa spika kwa nzovu makura nyumbai hangura mwusu kwa ngali kwa spika nowa kwa nzovu owo yu wa kwa spango marudiga wali tupu makura yotawali kwa yuraje omo kulikuwa yura omo kuninga jasi pabondo ninkinye nani ogo mkwa spango zoge tupunde muyari mwona si enye no dizu vunofa dambioge hile gandhi potuwa kuli guane nopo makura mtantanto ningasi pabondo ninkisanye goka ngaka kufutisa oo kwa spango kusase kasi kwa kulite ura tupumo ninke ngosina
0: kwa kulikuwa yura
1: tani tiworo ka msamane gumu ya gata rere pembo makure gasi kamo kuyani kamo ninke tau yunga nyasi ya ya dia dituwa kuzufo porse do kasiku nkuru wa shivafu kasiku nkuru wa mama sanyo kure tonane onane wa izufa pena kwa kulira kwakulira vakura chauta akarongera nani akura kuita tatazi ajonde nanikapavaidewa kwasipango ya gogo marudiogo morwa wakara nomarudia mara mgoi moniche mukwangali wakwasipika noa kwanza vuete awa na venye kulikwayura
0: nokulifinga
1: taarifingi gepakura ngoso ngendinawa nampili intene anafu ogo mukwasipa ngozo ge kango nokaza kura kwakuyunga mukwasipa ngo pinduka kisa ono duka sanye pata ono duka wanona
0: pempayo
1: keto ningisa ide na wale kura weta kwa yura ta ninki gororo kura kalikunda pe askarete ningomba kura ta ninki tam yawe oyoyo wakeresere
0: imona
1: paruka bakuru na
0: taweza ta ya kwayura ta ya fingi ano opona mana tadam na sumata gawa
1: tagawa
0: oho
1: tagawa mungali kwasa kwasa ngoso
0: hawa utikusiri bakuru na iniki yawe ime ya wepe bakuru ya ntanda nsena sungoza po pehore kunya se awo pinduka toli ningi sa mesi ponga wakurangu irapo
1: opona pekiko te atao owe mwa ingire pena otawa vumbi kenya shonde mwa halimane nevulio atawa kusigi ya kusiga nare ya se awo halimane na gerike
0: ya wepo ya faturuka ya wale tango tutare tamo izoge
1: ya tamo izoge na gego gotupu gokukwara mnoge di tamo izoge wareta mkadoge ya yo tamo izoge wareta mgaragoge tamo izoge kutupu kohena ukaitumbura na kopeke kuweli watamo igonaye tene simpumba samtu nimekura kwa tamo izogesa ya adea wakarintene kwa spika niwe kwa nkura tamo izoge oestenya so so wakwarira
0: imotuputu zorontuze tupia napapa ngumu izoge
1: kumu ngumu izoge nazo yalifana ngendi tamu izoge wakwarira guho ozinya mkadoge ngumu izoge ngumu izoge tani koro liao tende kwanyachi ongu mwezoge na wenye koro lioge ugomkati
0: no oke ya wena zungweza faturuka ya wale tango tutare nyezi nsira ura
1: ya nsira ura mnoge nyogu gahuliri rako gagahura ko gesiraura tende mom tupu yakara mberi gebosanye
0: gokuhoa
1: kura tawali kwama kwa maye ogunga kahulira kape mwakureta hena egesira ura yegogo
0: egega teta kezi
1: egega kazeta pevu gasitiga ya

Bora ukenu po kumwingo na shibi toshaka kuporo po weno ama haingura Paulus Ngula kura kumtambura kulikuwa mletu Urumanyo na mshumulikuwa mgenda kuna kara mshongi Kambaka Maria Mashako wapashure korona ya matumbo Angelina Ribebe wana kutiru kilo pashure korona ya kehemu proyekti Murundu shpara changwa shetu Sharumanyo kuna kara ashi shurua na tuma shapampo kulipuro pepa liau ne. Olea tumbu kilo wa korona wetu mwirongo wetu inu wiviri, shambiu na gbiriku. Kutuwa kuna nikatea pempito kwa mgenda, kumpuli tira na mshwede kulikuwa Murumanyo, kumwengoli nango wera ino.

0: kuitompo muna kumona changuri evi nyangu umurio waniko wakatimi ni nanganguri wa shongwa makura ituro pepari no tumbo kiranguri unini wakurona ila sinenepo mwedi wetu uno wa tembo na shingi kaba mana mana wakurona anova mwe shimpe kati ya monoshi wa shongwa kati kaba kamana kukataba uhivi wavo kushiruwa na tuma sinosha pampo ituro pepari no mushirongo sinosha kiriku Shirongo shetu shashambiu, isha tumbu kila genishi, aye, lipuro petango ligawa kurona, mora shirua na tumba shapa mpo.
1: Tukiengure tupungoli rupe, wama puro wano. Tutamiki tupungoli si vinkena ni lipuro pepa, lea shirua na tumba, shapa mpo, olele tumbu kilo wakuro na wetu. Pemo tupusi vinkena ni lipuro pepa, lea shirua na tumba, shapa mpo, olele tumbu kilo wakuro na wetu.
0: Handu shiri, shirua na tumba, shapa mpo, olele tumbu kilo wakuro na wetu, makushongo kwa ima nanguli, pavantu wa tatu. Ati wa shongi, wa kurona, tanegu ya wedira kungorisha, na mwene ngori mushongwa. Makura likuro pepari na mwani namna iyo ushimpo. Wankuru ngu wetu waba nene, wa kurona. Kosi lalo likuro pepari na kwa watu mangangori waka fukunye, waka hile ngori unene nene vya kuhami na kubipara changwa ya uviva na teo urura. Vipara changwa viingi, kwa kwa makori wali rutua kitorua pampo, moro lito pampo, vingwa, tundiriro, vitimu chila vya kare, makoro, maruti, nchumo, vimutango, njira takupika vingi, murio wantanga, tapa mpo, nari nche yanguri winya. Posh, ushure, tobi ringo liwa ruwa nangako, la metiri, ndiva shongi, kwa mana ngori wango, makura kwa tuma ngori, waka kenge ngori. Posh, marunane, toka timburu ngori, makukuro kwa kawa wanaira, kwa kuro ngori, kwa tuma ngori waende, wakapura erenguri para changwa yavo
1: simbe kwa kinguru atuwa kinguru ura nchosho situa tupu shashu wa unene kwa mtu wati rekosi ntambo ndunge munkele ya demene napo liene linolipuro pepa liyawa kurona
0: ntambo ndunge ya demene nangu lipuro pepa linoshi ni mnakava mona wana tunabatumu kutame kirangu ntambo ndunge ya murongo nishi ntambo ndunge ya murongo akamange ntambo ndunge ya murongo na mwe kwa kara nguri ila ushure kurona nguri kunyana kakara mwanu ke kumutati kanguri pa ntambo ndunge ya murongo tumuwa paike nguri kuno tambo ya shure nengori paka chika ngori mtambo nungi ya burongo na mwe kukamani tangori makura tuwa tume ngori waende kumaruno ningori ya kushuwa shuwa waka ruwa nishiruwa nasu
1: simpe nka wale kufura tumutu wate reti pungori wikareshi wa kuro na ndi wanashureko wene wanakuru wanoshine nepo tupu shishongwa sharu manyo vinke oe wakapura ngawa shongwa wa kuro na wawo taninka pawa wene ndi shure dawa tumango
0: wene wene mpandu shiri kusipuro lio wene wene lipuro pepari no kapishi na wanawashi uministri wetu wa makushongo shu ya kukujanya hawe doktora na njendi tito shongo njendi tito shongo ino njongoli mwenye kara ngoli shine tango nungi ya morongo kwa kara mo mapuru pipa matano tunahepa kudeura mwani ki mapuru pipa matano lipuro pepari kuhova nengati mudeo lipashure kuharula na lichango yukile lipuro pepalea uviri nga tumudeo lipashure lichango yendelero lipuro pepalea utatu nga tumudeo lipashure shichangwa shinya satuwe nyangashu lipuro pepalea tulea utatu walitege oli mbululoku shichangwa anongo li lipuro pepalea une liyawa kuro nango oli shirua na tumashapa mpondi mnyamukara pamwe anongo lipuro pepalea utano mwene ngori mwanu kenga ya viyambe ngori lipuro pepari hapa ngambo ngori kinyo batuwe nyangashi oral anongoli lipuro kama na mpura shine vini wanubami kine wabini wakutuma ngonji ndi vinke hawe nani ngori kwa manjeji tito shongo yetu ya shirongwa shetu sharumanyo ndi maraka nante maraka nante koshi hao watumbu kila vene shi vana heta kubiruwana kama shitu wetu kwa manyo nani ngori shirongo shetu shana mibia nashi nchipikarishu kushindonga koshi kwa nyama silozi rukwangari kumbuku shu nara nchi ya mongoli waviru wananga kusivani kiva na hipa kubatuma kapisi mapangiru wa wavene di matokuru wa wavene na mingori njonjeni tito shungo uyoti na kuruwa na uyoti na kukwama
1: kufura wale mtu watele mkutu pako shihone natupu shashipara changwa keshino na kusheteka kushilimbrura mposhu wale wakuro na uwa na kuterero warondelepo muka watela wanuke
0: kandushiri yoto mine kapu ya puli tirangori kapisi wakate mnine kuna kuwa pako tupu shihone na wale tukaupeko ufupi tupu shi murio wambuto ya ntanga detu dapa kuna kusi yuwata wale nchu watatoro rangori manuki murio wambuto ya ntanga detu dapa mpo poshi mkuro na walipanga wa miende la ndaka vuu rangori kuka Jamun na mamu nene omunga kapura katanta ngulishi nani ulo wa mbuto ya ntanga ditu dapa mpune kika viruwa nanga pakari uwale tukatame kengo so mkuru na onga kakenga ngosha na hepa kuhiva marudi ya ntanga natinji tukatame ke walishinuti ntanga ya shinuti, ntanga ya hupa, ntanga ya rukuihu, ntanga ya kachama, ntanga ya mshoko muna kutimuona sa wakuru na metu wavijiva mwule wate ngoli kene tukatame ke mamukuru na kukurenga kambe ngoli ntanga ya shinuti mesi ntanga ya shinuti inya eva na yangu na litanga ya shinuti sha unya mpondo mpondo mesi kufura kuatileko kuna mpondo unya cheneva na upondo rakoni awe kapiva vifuku mangaba konji nga vijueka mwenye mjuu yendi inya ya kuterekera mkeke kuna kulia rawali rimburu uro mkeke pankuwa yendi panya kufura kubishora rutia ngunguru nya wana hepa ngoli kumukunya kumukuita kumukuita nina viru lakari mtondo mpondo unya ina ntanga yako ntanga inya kufura na yukui uwa ntangori vinchengori vinya ulituka kuwana kwa lituka ntanga yako kufura kuwana kwa hila usunene kwa matu uona panyapa kariku umona sikuwa hivaba ina ntanga kariku na kuteita kuviraha vinya vyanke vyaba mpuku mjuo mnya wakondi mnya utito watu yende kuhupa ntanga ya hupa upungwiro hupa wanakai yangura pungwiro wa mbuto nyangori ya kurenka wale baturemo mbuto vili ya vinkie vinkie kumbo pungwiro kawa mashini sha mashini ngori panya kuna kashika hupa wanai wapeke wanai kongere na wanawa kuna kawanako wakashike wa waneko mashini wa waneko maa shimpeka kwa tu ulamo vipu wakwika iwa nafiki na wanawa kunya viwarika rufiko runyari kumbo linakarako wawa shimbe joo ya ntanga nkaimwa ya yo ya yotu tuwe nako wali ya rukwihu rukwihu mkuru na kuburanga kafatu ure na wanawashine iku hinguru ulitako uningu ngori kuna shini wa mema sa rukwihu wana wapeke na wanawala na wapeke runa waruperu nya kuyenda pa shini wa mema pa nyamuanu ki mkuru na kuka muhingurura evi yama naka muhingura basi kuna kuwape kama nyamulipumba wali kukora wikili urutu uyende na warukarishi nunapama kawana kwa mkinda mkinda kanyuita kongoli panya shikeni kuna kupinda marovu chemi nyaba ruwanda rukwiho kukawana kwa mkuru wa ntako nchapu chapu ndoro nya rukwiho nyaba na itenge na wanawa panyawe kuronga mongoli marudi yadi mtondo taku kushuwa shuwa nchapu inawali muna kumona na michia vinya kuna kushonga na kushonga mkuru na uhame na murio wa ntanga titu tapampo wale mikamani tu ingoli ntanga yetu yanke yo mshoko ntanga ya mshoko murio shiru unen kumura kukawana kongoli niti ya tinoto tenya ngashi ndumbo kufura nga shimbe kukawana ko tukawane ko choyo wene yo shiku ila vituka kufura nga shimbe tukawane ko kulirenga na wana wa kulirenga shiri kulirenga kwa mwona mkuro na na shungiri kulirenga kulirenga na wana wa kuchokura chokura kwa winya kuyane kapanya kuyane kapa pavihehe panya kuyane karina kukuta na wana walitanga mbele la wakuro na kutuera mumuome mbele la inakwana vinkena vinkewinya kuna kutundira mujo wa ntanga ditu tapampu vinketa matiranga uveru la mawe kukapame kamarutu ala kuro na wali na wanuke maupungu ila wako kushuwa shuwa nani kufura kukahingu ula na wiki ya mnamono manuke ndaka wana koshiri na wanawa vya vingi kuhamena mkoi yetu ya shikarangu kunikomi natundu na miche ya winya umaruti ha ntanga mulo wa ntanga titita pampo
1: leni lino lipuro pepane kwandi wa kuro na wene mbawakatea pa unkurungu wao kura ndi mpo kulinka kumwe okuma wa tumangashi nene putupu wana shure
0: selami kakenge mwenye hii mananjo ntito shongo yetu kukakara shi kukava tumakumarunone ya kusura shura waka wakonga ike mapukuru wako tundri na kumarunone ama ngi haku kusura shura kwa yonga vya bare nkitu wakavure kukakenguru ura mapukuru o wola konga ika hosi kapishi na wanawashi nkwandi kwa mkuro na vini hawe iwa kundi wa mweva iwa mbapi tanga anji hatu natuwa mitiri ndiwa shongi kwa watanti na nasha uwa shaka timi ni natuko vene kwa nge uno vene na wakatiku ndi wale wa mtura umbotu ndi wakuru katitu mbo waendira hawe wana hepa kuwaru wa mbuti na mkwa kuno kuradio yetu kuno kufura kuyako la shongwa vaya fukunye vya pampo kovi li nawa nawa uyo maturi tako kovi ya karushi ni vya pampo yetu kufura kuyako kuma politira kera kuradio kufura wawaru lembapira kufura nkava yende kuma kuro nanguriko na kukayita kongoni wakafane kengoni mafano wakaruwa nengoli tunatu video na minche ngoli nga wakaite kwa shi mwene ngoli kaminga kakengu nangoli shi kana kabi tikita mwondi wei
1: kutu wakuna nangoli shi mkatu peko likora ngedo kufura tumungoli mkatu peko shi vya puri tira ashi mkuro na akapure konkariano kwa miti rindi mshongi washonga sharumanyo poshwa watere mshongwa kwa uwa natumu kulifuku nyondi
0: ewa nandu kulipuro kani kipata watumana kulifuku nyondi kwa luha rumeroga uwa nanga kutiwa shongi ya ushiripa nakara shuhone na irame muhori katika mbaka maria muhori katika mbaka maria haku hiyo ashiru unene na wakondiwa kushula shula makura nandu kishina mtumu uwa na kutumu muhori katika mbaka maria hii au tanko meshi kufura.

0: mpengi kunyashi tango ni mfungu ineshi po ili kango imu ina mburo pano mburi wala metiti walikura wa muruki mkwandi wali papa jichitupu kapishi nikadamu nika na mkuru mkwande na unchea nika mte mkuru na kumi katara ngori ila bivi kavina iwa mipanda ya mbaka mwani pira ila kundiri kona wana uvura wene ya ushiri na mpili mungu ya shoro kanga papa na shure batu kanga wene shinchene shipara tango shimaka tu wana kutikitamu ngongora kwa unyoi kwa kutako maano nani vya puli kira ene ngoi kapishi na wana wawe neshine mshongi ka mshongi na wana wana waunya mkurona kwa hindi tanga tanga hindi tupu kakurenga so yon kango yo iya ukuipini ni mshongi kambaka nana wanya na mga pinyo nga shirondiro nani mkango yawe iya we mkungi iya awe njaya tupu yuna kura mwanande ngoi kapishi na avi njea wane umupe wene shiruwane nuwenu ruwane nuwenu ila kuna katipa ngedanka maano wala kurona kuna katipa ngedanka maano wanya nataru mbapira mkona chila kuna kamutuma mamki akafuku nye nawa nawa nga ya tupinga ya tupetu rewe ni shpe nane ayenda unumanu timbi akahita ya wingi kapisi kambia vitwa hiva atui
1: mkoya likora ngeda kuwa kuro na omomu wapako kango mbili tintatu kulipuo pepa liyawo lesho ngwa sharumanyo pampo
0: pando la siri wali makora ngeda tupu tunata tapa kuwa kuro na vitu wala karo na unkurungu ngoli umenisiri utu wa makushongo mbiwa ya timbu urash ayempo tuasha itura kuruku ndawa ya vanuke ndiwa ya karivanuke wamwisho kekuwa ya kapivi na tompo katuna ya tenguru laka walikuna kawa kora njita tupusi maanguru kienu wakuro na tapenu mkuru nguwenu papa lipa mwe wanaka ya ngavanuke wanaki ya tutante rashi uwe mkwandu ukafute nisha wakuro na wame kapila vijiva mevili kema na kapila kujimushonga yo hawe lipuro pepa liano ya mtundu kira kanika mwanike chena anakawana anakapita shiri na warunani nanwe mwakambe kakoli woko nanwe nyomu arenki to mwanu ketukuru haya pitingu uyu mumapuro pepa hende ya nyama tano lieno lia unema na hepa venu kukonja popo mahulira chena shumu mungi mwana kuya mwanu ke kapimu na kara na wana wa mkuru nguwana kuguro kutanta ya vingi kushipara tangwa shendi manguru kenu kuruwa nina pamwe kara pamwe mwuri onene mutu menu kuwaka makara mbo wewe mutape nu kulikoro ayendewe ni kapisha mbubo tuku mumundiwe na kwandi mwana dekele hawe mutu menu mwaparu kakuru na wakuru na waunyenu wala yingi kandika wina ya kurenga zuwari kwandi mkapure choncho wanu ke kwandi wa mfute hawe makushongo kwa ima na patatu mwanu ke mene mkuru na kani ngori na mejiri tuka shete kere niko wini kawati na wanu ke kosi lipuru pekali awari no ngawa wali ambe nawa mwedi wa shikarara.

twatiki kura walikuwa mwaletu rumanyo mwato FM umatele kuliwi ilia mshongi kambaka Maria Mashako wapa shure korona ya matumbo Angelina Ribebe o anakudirikira pashure korona ya kehemu proye.

Kati Murundu. Omoto wa kengurura shpara changwa shetu Sharumanyo. Kuna kara ashi shuru anatuma Shapampo. Kulipuro pepa liau ne. Ole atumbu kilo wakuro na wetu. Mwirongo wetu inu wiviri Shambiu na Gdiriku. Ama hingura Paule Singula. Na kara mwapa ikina mpiti likuwa mo Rumanyo. Na ugurashu wa kurona kumvurango likuwatera wanuke kutuara omane wifatura na mana kwambere mshongi unya. Nangede kurushika ndosha kuto mbaa.

se sos dimbliso a setu zigida to hinye pepino radio detu stambo sokpura kena kelikuwa mo lewa leu horo wankumbi olat zuvuma paru govantu ngamo magatu pawene simpe to kutukira kumene paru leonane aina ndambu za muendera pumkunda kwa kahoro mo kunda urero kwa tondoro murasirongo kawango zo utokiro nyama urusenza litu mbrongi dimo pegeli kwa mwali toko nye tutambure mamugenda kwetu kwa mewezo katukira kumwene simu titulo katu sigire natu wenye kwa kundindira sinki ya kakuwa mako. Tumtambure nimo kumwene ongo werozo.

0: apa ba wizire nyo wakwetu awo bantu nabaika bantu baika mo membo tabayasikisanye membo awe uko mom tupu ya aihora uka kuiza kuina taba huirire owe na abahaga kebero bamwe taskama kebero awo bamwe tayasikidogoro popo sinyanga twa ingirire nan tupu na bamwene vamwe kusikama konze neinga bawiza vamwe kusikama kebero hano vamwe bona bahwirira membo baya mugwani okumwaingire awe tupuna bamwene amena badiwa ngende so zaona zidiwa ezizo wakwetu wakwaita ba South Africa na badiwa nare na diwa me diguwa horoka nyapa swara zange kwa ingire na mkadendi gom mage mkufuti iwo wakupaparaba nan asino mchima togu tagu karamohena ami awenge sinta dipa gerengenye mtu membo neina awe ipona gazare renye gazare nan rugana momchima gwange awe tatulikunda kaptani marike sana mekuyunga tani matara tupa menge na ikuwa mako awe tatulikunda kunda tupeni kwa mrarero ame mrarero gwene kwa putu wale nyeva kwetu tudita nimpe na mpiri skundu sosi vihu nimpe mara mrarero tu amana awe na watu pu tatu zikombaha ami awe na wama kura moku ingira nyomotu akuho kwa kuzogera tawa porange nyepuro hasho gumatia ingire ya kutukanga mangese inge ame ani ikara wale wawa mati vapira kumona misipa kapiba mmona simpe iyo ana kukanga msekondere korevi anatundu mbiange go korevi nani mbioge nye ai umwa kumoneka anatuchira siri unenye ame awe ngororo mtu ntene kapu gammo na ruma gengoso woma iyo amchirire makura tani mwena awe na wota mwena akare te kwa tuchira kare tuzeni komba hose awe metanzita nkadamu na nonsapidange tatukunduru kata tuzie komba katika zogera sae komba na ukawa pakosa nye ikulia bantu nomboroto no isinke nunjwa dakaramo no te kasukamo to wapeko ewa kweni mora kwa to ino wa zumbura awe tanu wape wa kwetopo tuwa ho kwa kuzogera tupunye awe tuwa pura kenako memboko ichi yoko ihaya utokero asi rrrr ichi yagu
1: wakupanja mwenye
0: tadukanyi wenasi nane gwina matika tumtantare mkwaita gogwa kuduka nare watu mmo gumwe membo asiduke duka membo seba mweta tusikama epopo hawe vazira si anaduka kwa zire tutaka gwana gogo mkadi ogumugara kakarapa asi anaduka nane tava tengura si anove katuku tanteri asi gwina mtu mkwaita iyo anatuchira unene nye tatuku pema gano asi nche inoru gana tava rongo ngenye kokeri kamati okonga watumbura festusa kasi wapo msi wapo ngoso go festusa asi ngesi nani apa mwaku tunda pa tom zimembo nye mwaku za membo katanteri ni wanawe ni wamati wapuagemo membo wapuagemo wakaramu wadukire tuko mambogo peke waka rare kwa mambogo peke mora gwina mgara duka ngoso takareta ita tanta ningesi mmone wana yasiki ose tatuzi marantene na wawiza mwawa hapa watantere nyasi kwareke liasi watu sikure tupu koku kwa urundu wono suri oku ikona tukasikama tu wandindire kumamu ya iwa tantere amenani asi mayari hapa yu atantereni ngororo hapana wawiza nani awe na ata warongere usimbu usimbu asio senge sikuwa azinye wowo
1: skundu
0: wa apitura wa adwire monondini dao wowo tawakaza awe tanizi no ikuata ya ngororo numa utakwa agavike tawakaza awe tanduka membo puna yasika amen dukeni andiri katukeni wanona wa mati na mmenye ame kwa kere mono wanona wa tatu wa mati ame tundeni mo membo imo wa kurekera asi zendeni mako atawa dukire imo astefo kutuwa likunda menenendi Stefans Zapini asa imo wa dukire membo tawakawanda momo awe nakaruvali si nazuvako mabeferi mnange mabeferi wakufutiwa na wiza mabeferi gana litwikire awe kwa wiza tutaka kunduru kembo wameta warondonye keguru lio mabeferi oko kwa kere gwina sirumbunga watumburasi reru nani anone inaitetu kapungani idiwara kondunda zevu kapungani idiwara ei waimburuka wame wa kunduru kembo waimburuka kuwiza kuyasanga no mero dononzugo waze gurure tupa waswapo waswapo oge kupiko wakara ngesi nga no dipa gesa mtu nanyome omswapo awe iwa wiza gumeta royanye uta komero ameta nzigire momo maro ngere ngea sito zigire asi maro ya zegurure ningetupo sigeni zegurure aweta nzegurura kusanga kwa kusanga momero wahanduka kapisi kuhanduka nye to diwatupo sedino mfatu pwe didaku horoka na huiri na paga narehe na karunga na penge nondunge ina ininke ya karunga ina kapse yokutu nikasi toi pandwire hirie karunga na penge magano hena name nitunge popo hawe inapaga amione hawe asowa ganwelike pato sirumbu irumbu ko irike guru kwina kwa kuzigira kutawa uyunga reneru ruberebesa sanye rumburu tawa uyunga watantere wanona wapurenge mapuro asi tutatatu tantere asio kuwa haziku piko. Ame mtantere nyasi kwa are kere njasi. Zendeni kanduke ni papa kwa urundu wono surioko. Ikono magwana kwa kamdindira wa kamdindira. Nani maninke woma? Kapi wazireko? Tala kunduruka kunduruka popo ponzugo. Pembo. Kutundopo. Tanwa tantere ngororo
1: yeah.
0: Hawe ngesi tutantera si okuwa azi siroke na katengura me anone amen aimwe sino msini nikange amen ngano nyame na mnyenga ngano nokososo sintuse ni ngano kwa yasi guana asi dipaga popo amen zigiden na mpiri mwene gogwa karoko keguru kwa kumona za keguru na reru gwendi ame mzigideni mpuri ya singapyo mna mpopere. Ame kwa hazimoyo na mtanta mwene gogo kwa kuizuva kuizuva. Ame ogu mbiange korevya na tundu mnasure kwa wiza ya tarerengepo. Imona mpo.

Ngoso reaktwa reparo luna ne aina ndambu za muendera pumkunda kwa kahoro. Mumkunda ureo kwa tondoro, mruwasa rongo kawango zootokera. Mumuna natentiasi wagolika dita tomuze kuru kila none mpito mkiru gana ngoso, tomuzu vumi ya kutuwa reo yonane. Ya kakwe mkosu wiki oso sakwe mekonye, kuka izu vantudi nyo yungo kali tulamo kaprakene na suwiki oso. Nyamaru sinza litu mbrongi nyo mpegeli kwa muli, nimpandre kwenye muli tulamo mkuprakena kwa watu FM. Fikire nsimpe mkuprakena kumali kwa mwona kwa mwako, kare nipo nawa.

0: Pili zon tambali, Wat FM kwa kumretira kombudi anakure sama urusenza litu. Namibia na Tanzania wanapameko kwao wakara kosru ususire. Wakara kone likuwa takano ndruga nukumwe oyake koko mia uzemangu kule Namibia. Hironga iwa alingesi kwa deme na kweye kupirula. Malikuwa takado gena mgwane na mowa paikwe paru wanamvarela wao. Mwerezi repongo kumunaona mbudi konzugo ze pangalo mu Tanzania. Presidente netumba na ndaitua kuna undire wankondo peke malira ndeso mapungu isiromo. Gusa po maranga kumalisigo goi kwa ngesefa ugakarako. Kuruwaru ndi presidente kwa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Na iku atesa kwa yukungondo peke ruga nino kumwe popiro nonja ikuwe paru. Marcheno maholi no has imuna wadinguli erongo malikuwa takano gigindra ya meguru. Hakuna didilika simkose rogononge sefa apokachiko irongo iwali milimu maegali norombali na ne kwa kere pono dola da Namibia no miliona efere norombali na ntanta tutupu pangungu ikiro. Walizi vasano gena kunanya tere nge popero nge sefa kuna nedu pokachi malira ndeso malikuwa takano kupoka chiko wantu na wantu umna amenenye weta ntokuru wazo poka chika Zanzibar na Swakopmund. Dingu kwa presidente nandi ndaitua kuna karako kuho wera moka dingu la Tanzania kutunda pagaza Musuruganesi. Gauru nyeginyo lwasi nyi matua kono ntere donzira zonene zo B1 neina kuna undire ministri zo irugana na ugendero. Aguze kotu ndundugona togoro mwesa sputa monzira nukupa para konke dinazo peke. Tundundugona twina kwa tuliremo umaru waka kulisiga siga gonzira. Kwa sini kawa singi wa guru mwesa iputa po wapo pere warugenda nzira. Unumfura takapita warugenda nzira wawanzi kwa wali hata matua umaru waka kulisiga siga gonzira zina. Tundapa watu lisi report ndundugona twina iwike ita twina pitipo wa singi matua. Kwa gawaru siwa noruwaone handu wata ntasi kwa chilisa maparu no matua. Kwa lito unge kita mbija uki akonjera umuhunga mimonkara pamwe Michael wa mshelelo. Garo nye genyo kunale atere nye kulanya atere po malizu vo kukua amenako. Mshelelo kuna tantasi mamazua rona gane gana piti kwa limbanda kwa matua ntane potundundu twina ndipe pino tundundu gona twina. Msingi Eris na Jansen kuna aras watureko noramba kono ntere donzira wamone warugenda nzira ndi kora mansene sita wataguru kama siku suru okso Hendrik Kruger na Etine Lube wana arasi watulise pono ntopa dokpitira warugenda nzira. Nyinisiri kuna tantasi kapanadi wako intuko hame na igauri nyege nyolina. Watungi po uturo wa farma za New Samarau mkunda rogwa otawi morwasi rongo chuzunjupa kuna tutasi impewa na kutwikira kugwane kira na udigu okuwa na memamo uturo wina tundo po wa ugwene milima megewa lina ntatu. Kala pamwe kuna tutasi yoga wera memapo iruo ugadi misaya po wili za une kostenguko nuka ware kahena kutunda po wili za murongo kongurangura. Awo iponye wana pandura ko oyewawa pa masunda gane gevu okunkenye mbwani nimo wa navura kulima. Nye kunasi wana kombingazo kupira ko mema inakumo mdona iwi ya ukayao yonondima. Tungimo Emmanuel Manyangapo na arasi epangro turekono mliudo mema gatunde komina azopo pepi na combat gaze kumambogao pana gweda kwa si gawasi mawene makero. Tungi moka watu nchasi au konja ino udigu wana maholi watu remu matere gawa aligo wagwana kepangero. Mokumbu urako kansela kumkunda hororoga otavi George Garab kate nchasi mafana ikomo ndika gana kara mokatuli sapono mliudomema gatunde komina za combat gaze moniu samarau. Paka kwa dhele kwa siyo kudika tunzugo tukuli kwa fira norombali na tutano kai wareke mezu aloko wala Pemba Nkuru. Denmark sikire kaskere srongo so kuhulira mokali wapu mokali wapa ikira kurugu idako yonkurungu wa Afrika owe agusire posuluosi ngawa alirande sawapika murwezo pangiro koloni mo Afrika opo inakudida yoko amena kurugu idako yu agusire. Minita kumaudu goponze kwa Ghana Samuel Okuzeto Ablakwa kuna tandasi epango la Denmark kuna ara kurugwida koyo unkurungu mayo igawa aliyo yo ya kara nayo mna amenenye yuma oyewa gusire mo Osu Castle tani mwaza Ghana maafana iko gokui rugwida koyo kwa kara itunduwa moye mepongo lupa ntambo zepe guru luma guwane kilo kwa mina non tambo do kwa mako Moveta ntoku razumbunga United Nations kwa amena yukulira andesa wapika wapitisile mafuta. Minister Ablakwa na divisa malinyunga ngogena medioroko zimbiri soso tulisapo veta zo kwa amena malira andeso wapika po Osu Castle Nkera. Siliko so etumbro juntin kusidi uroka nkenye lima mazua rona antane ga Pemba gona mo US. Kusidi uroka nye opuage kiselepo ya upika. Wana kuliteda unene pantambo zozu ni kwa amena wapiko wali rande sire wapitile mafuta. Ablanko ya kuna katentia si Jemen. Fatumbidira mokurugu idako ya unkurungo ya waya dimburura. Iwaya ponga ikiri mwirongo itenga uke kwirongo yontundi rozayo. Tani mkorona kwa kwa itawa Iran kuna divisa neinasi wanapate sa maruhago mwri ogonzira za Strait of Hormuz mukonda zo muhomo wa Israel kurwa binda kano za Lebanon. Iwana singono nasi yetaguru kumalizu fogo watu lisa pimo Tehran na US. Hakuna tandazo sino kuna tanda kuna mbudio zinapitire kwa TV zepangi rwa sinzira za Strait of Hormuz na zipatira ikepa mokumbura kwewa na watuka matumbi drogena mo United States. Kwa ita kuna didilika sinsenia si na watu kilangororo na agusayo nontamba na dopeke edadisi nikawa nkore wao wasikise mo ya watumbukira. Ipo zina urumburi zetu, katuwa mburi zo kwa mako, mngura apuili zo ntantatu, Mwato FM.
1: You know, there's something about opening a Tafel Lager that brings people together.
2: Yeah, and once people come together, the voices follow.
1: Ideas get shared, laughs get louder.
2: New perspectives come up where you least expect them.
1: Because when people use their voice, conversations start.
2: And those conversations, they can refresh a moment and even shape what happens next.
1: So, grab a Tafel Lager and start the conversation. Tafel Lager, now we're talking. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
0: Nimente ntanda kuita monta ambali tuwa gwana mbudi kumune chingi songe sefam karanye metindiro tukagwane kere kumwe nelikuwa mo leo thumbu kushu hapana kapita nimente rona ntano kubili izezo ntambali tuka nane pena tukagwane kere natumsika topa mpo tunatuka likokera tuka tukutambike na sipe melikuwa mo leno msika do pantambo zo mkunda ndi maru hasrongo odonatika nanae dogoro tuka likokere katambe kisirapo kwa National FM pwili zontane kwa kongurowa. Simpe karamprake ni gumu waka watu FM. Posi wadla kusema pukurogo naga katukira kumwe no marudimbo gopampo rambangako no ambimbi wetu wopantambo zomkunda.

0: Na kurupira sini dimbodia tena kono kukuhenyitha pepiro radio oye ukatirele kiyo mkuthi kuvoreka ethi tunakakara natho diarero na wagenda wetu shidiarero motu dikeho mumkunda wa shangondho. Agenda wetu kuna karake mkadikuto Timo Moyo Manga pufochi na mkadikuto Stefanus Muhako Kamanga awatuna kakuvoreka nao muhingo dho uhunga dho kwa amba ndimi dho thimbukuchu ndi dho kutoya mangando o ndimi dho thimbukuchu kare umteriri
1: ndimi dhetu neshema kuyongara dhena kuyongara ngamu mashure hamiti rinao kuna kuambazo zia ndimi zo sanuke. Kuhongana kuhongane. Kuna kuhongasi. Mudiangudo kunikasi atuesi. Awa. Kuna katuesi oha. Oha. Ke kutetuka oyo na kuhonga kengi uwe mitiri. Oyo mwanuke badea kuhithia. Hanuke kea. Diyu wadeo ananyetu kakushure kukuna muipurasi mwanuke. Nyenga ukara peonda. Mwanu kia na kumusasi. Kongani tu. Ine miti ni badi ya kumuru usuera payasi. Badi kongani tu. Kutuangani tu. Ndani yi mwetu wa kuyuwa nga kuhanuke. Pamwe kuna kuyenda. Kavete meyu. Kuna kuningasi. Kuna kuyenda. Nikavete meyu. Mudiangoto kuningasi ahambe, kura kuyendani kavete meyu, ayene kura kwa

0: Oyo rumene badi mbugushu mchwana. Rumera badi mbugushu mchwana. Mbugushu ne moroki. Harumera. Harumera ne mchwana. Rumera. Ra. Rumera ra. Ya raka paka. Rumera ra mchwana. Rumera ra mchwana kiri. Moro mbugushu ne moroke vene. Moro vene. Mbugushu. Di rumera suna adene podi akara pas mbugushu. Di rumera so. Mjua tangira mbugushu di rumera so. Na kurumereza wohewa mworeke mudirumereza diangi muno baleti ikone kirumbu kushururu waki ya munganganyi dirumereza no moro ya kuchaka
1: rufeza mwenye kioro kona nilu wanza tate timo dirumereza ndani no moro kwa hati kukona kui ruwanza ito kona nengeshi dirumereza tangondi ngepi kiyo kui hamba
2: dirumereza ne ya kara paningu ture pamwe na yendi meruyendo kukaninga si dirumeritho edihana tapa hamwe si nani mu moro repo mwe nganji apane mana wana tapa dirumeritho esi nani mu moro re amwe tapa moro dirumeritho ke diana tu haka moro ke wo una kuyendera kuna tu mke dirumer.
1: Ngesi kenge payana kuya pano nuko kune ngashi dirumer so tango pano mudimbo.
2: Esi dirumer so pano mudimbo. Ay, ii, timbuku shungwa thunga nganyi kukona itambure. Yoshi hana yubuchi kuna rumeritha. Keku ya kurumeritha. Badi timbuku shu. Timbuku shu so muyambutwana. Harumere pano. Kuna rumeritha ya. Utambure moro zendi.
1: Mbuku shune ngo moro vene.
2: Mbuku shune ngo moro vene. Hamoro ke pano. Ngambi ofochi. Ano, ngesi kuna kumufuma neka. Hamoro ke, mumoro ke pano. Unatapa ke fuma kukwende. Ndani makuirelo wa mwene. Hanu kihonga nganyi. Ngesi kare kumuningasi. Kuna kuyenda kudipia hii. Kanipitu leko mandere mawadi. Uo mawadi vene usono mwone. Po tuna kuirela kepa ya. Kuhonga hanu kesi awe ngesi mkuru wana kuningisi nipe komandere mawadi. Au badi mawadi muweza irepu akari makuoko. Badi mahatu, reye pa mahatu.
1: Ea anapirike kutuwa zi makuoko wana ushua anu kushana?
2: Mana hayuwa kwa hanu kesi nane mundere o wingi anu kushana yu mkuru. Ene wene ichu wathane vene si oyu mkuru. Badi oa yana.
1: Kona katu hapo kia?
2: Katu hapo. Ndani kuhidi imwe pakare. Kanyungu hana konye raku ya. Badi ya kumutuma saa uwe mwanu ke kakonye raku ya kukanyungu ketu. Mana saa yuwe kwa ya hagenda. Munisiye lezino ngandu na kutoya. Saa uwe mwikuru wange mtu wa murume ra kakonye reko. Payane unamutumu kesi ya kahange keko kuya kanyungu. Pa mwe mapi muna tereka. Hapa hazi kumemete hane omu ukoshe keno diombo. Rukosho. Ngesi hai tuwae rayo mwanuke. Unga mida waginda po. Badisha yuvesi koidi hii muna tereka kuya. Ona waa kuna mutumu vene. Ndi kuna mutharuka vene hana mutharuka. Nane ni kuna mutumu hana mutumu.
1: Murandu wade keno katina kuwa honga hanuke. Kuna kuwa tuma, tuna kuwa tuma pasikuwa.
2: Hii uni utu mkevene ya tuakuru muranduo. Yosi batuwa kuhonga hanetu. Simbuku shu soku ya rera. Tutange kepo panu kuwa honga. Podi oha kasiru waniseno mshure. Ngambika wana mitri. Yosi wana mitri hana kumanisa nganganyi. Mashure ne. Simbuku shu nika yinda henda. Simaka ngesi mitri. Nganya kakare pamwe mwaka kuoko. Ndani po akadimu kasimbuku shu.
3: Ndiyo kamuri thakemu kengia na wagenda watu na karana umumako na nduwe tudiaru ni ambi nondimke ndimi hizyo simbukushu omu unatea kwa wihetu Timo Moyo Manga na wihetu Stephanus Mohako Kamanga awaha natupako mathothwe nuno muhingo dho kuhunga kwa amba nukutoya mangando o simbukushu thifiki thukurandako oshime nganyitu wakaende kuhuso na waka makuto wano omu haka tupako karo mathothwe nwa amwe. Tunakumu kei kumura o makurandu yetu odiarero. Kwange imerzianti mende, amina karampiteri theo makurandu wano. Hiyarepitangu thuwana, katisiviki thukurandako.
4: Raja mangazi ya tukeke!

Chicago.

Thank you.

Do do, ye mo di ka do do, na wa ye mo di ka do do.

Mwana we, wa iya mbaora, pada kuvaliwa.